0: човни, катамарани, підводні дрони і безпілотний літальний апарат. Також на місці події працювала психологиня Держслужби з надзвичайної ситуації в області. В Івано-Франківську 40 ветеранів війни отримали сертифікати на отримання оселі, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
1: Хлопці, які повертаються з фронту, вони повинні знати про всі ініціативи, про державні гарантії, які є, про програми. Наприклад, в нас в області діє програма підтримки ветеранів, ветеранок, родин героїв. Понад 85 мільйонів ми заклали. І також, що є дуже важливо, це постійна жива комунікація органів державної влади, органів місцевого самоврядування і з ветеранською спільнотою.
0: А ось що чотири садрома каналу розповіли і самі ветерани, які отримали таку допомогу.
2: Працювати не можу, бо це і пенсії виплачують. Оце. А щоб купити квартиру, це треба досить довгий час там відкладати якісь. Але для життя потрібно все рівно кошти використовуються багато. І там мало що може вкласти. Це є дуже важлива ця підтримка така, та й для мене. Бо я сам живу в гірській місцевості, і воно мені трошки важко пересуватися. А так це буде вже більш мобільніше буде і легше набагато.
3: Три штурми відбили, а четвертий штурм вже був такий, що втрата руки. Ну, якби я був би не спас, я вдвох спас пластина, купа осколків у мене зараз є. В ногах одні 40, другі щось теж до 40. Получив, то він купив, але ще не знаю. Бо питаюся тут, треба ще на ті квадрати, що розчитують не менше. А таке купити зараз нову будову, не знаю, бо тут треба купа грошей, ну, а треба мати десь заробити. Так кінцівки не мати, не дуже то так і заробиш.
0: З нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними наградами Прикарпаттів. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно Наталії Нешпіру, вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабата. Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Тарасу Мальнику, генеральному директору Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтва» письменнику Степану Процюку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуського району Дмитро Тереля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на фейсбук сторінці повідомив голова міжгірської громади Василь Щуре. Служив за контрактом із квітня 23-го року, захищав Україну у складі механізованого взводу 59-ї десантно-штурмової бригади. Захисник загинув під час виконання бойового завдання біля селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим Богданом Гостевим громада попрощалася у 2023 році. Чин похорону відбудеться сьогодні о 13-й годині у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржаться на дефіцит кадрів. А на ринку праці бракує щонайменше 90 тисяч працівників. Які саме фахівці зараз у дефіциті та яке ставлення українців до трудових мігрантів, якщо такі будуть, знає наша Юлія Гапенюк.
5: Мобілізація, вимушена еміграція та значний дисбаланс між попитом і пропозицією продовжують вимивати кадри з українського ринку. Роботодавці щодня розміщують на профільному порталі майже 235 тисяч вакансій, тоді як через службу зайнятості роботу шукають лише 145 тисяч людей. Про ситуацію на трудовому ринку та залучення працівників за кордону розповів економіст Олег Пензен.
6: На сьогоднішній момент ніхто не виставляє вакансії економістів, юристів, журналістів. У нас з вами в країні структурне безробіття. У нас з вами є цілі сектори, в яких є надзвичайно великий надлишок, а є ті напрямки, де є шалений дефіцит. Основна проблема сьогодні – це перекваліфікація. перекваліфікації. Чи готова людина, яка має вищу освіту, наприклад, економіста, перекваліфіковуватися на станочника? І коли ми з вами говоримо про ринок праці, який заповнюється трудовою міграцією, коли я чую ті спровоковані протести проти трудових мігрантів, в мене є питання, а ті, хто виходить, ти готовий, дорогенький, іти сьогодні працювати різноробочим на будівництво? І підпрацьовує певне іпсо нашого ворога.
5: Через такий дефіцит кадрів державні структури пропонують перенавчання. Які саме професії зараз очолюють список найзатребуваніших та про середню заробітну плату розповіла начальниця відділу рекрутингу управління організації надання послуг Наталія Наконечна.
7: Серед професій, які є найбільш затребуваними, це вакансії для водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців, консультантів. Також зберігається попит на працівників робітничих професій, і електрики, і зварювальники, і токарі. Щодо заробітної плати, вона складає для некваліфікованих працівників у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень.
5: А от чи не бояться українці, що через кадровий голод їхні робочі місця згодом заберуть трудові мігранти? Та як їм заробітні плати в Україні? Думки людей зараз почуємо.
8: Кількість місць достатня насправді. Заробітна плата залежить від регіону. Ну, піднімаються, в принципі, ціни, заробітні плати не піднімаються. Ситуація в нас просто така, що в нас всі хочуть заробляти, але працювати не хоче ніхто. Ні, не заберуть вони наші робочі місця. Знов таки, якщо ти є спеціалістом в своїй сфері, ну і все в тебе буде.
9: Треба нам роботу шукати, а то ми для іммігрантів забезпечимо. Наш народ український виїжджає до кордону.
10: Зарплати – це просто ніякі. Їх тут не потрібно.
11: Та я думаю, для молодих достатньо є, а для старших – ні.
12: А молодь не хоче працювати за малі гроші. На сьогоднішній день, як не вистачає десь на будівництві, на тяжких роботах, то нехай працюють. А такі нормальні роботи повинні робити місцеві люди.
13: Не всі задоволені. Бачите, іммігранти, це чого поки що дуже не зустрічався. Так теж треба дивитися по ситуації, яку вони роботу прийшли і що вони будуть робити.
14: Не знущайтеся. Ну, яким нас зарплат? Подивишся на ціни, розвернешся, візьмеш водичкою.
0: Правоохоронці затримали жительку села Косівська Поляна Раківського району і підозрюють у умисному вбивстві власного чоловіка. Про це повідомили на сайті поліції області. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовці з інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава продовжує підтримувати наших захисників і захисниць, які отримали інвалідність внаслідок війни. Однією з важливих гарантій є одноразова грошова допомога, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році ця виплата становить для людей з інвалідністю першої групи понад 1 330 000 гривень. Для другої групи – понад 998 000 гривень. Для третьої групи – 832 000 гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів відповідно до встановленого порядку. Звернутися по допомогу можна через відповідне силове відомство за місцем проходження служби чи до Міністерства у справах ветеранів, або ж до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Наголошую, на Прикарпатті працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, які надають консультації, допомагають з оформленням документів та супроводжують на всіх етапах отримання державних виплат і послуг. Наш спільний обов'язок – створити належні умови, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка своєчасно отримували належну підтримку.
1: Яремчанська міська рада підписала меморандум про наміри співпраці з компанією Яремчев Wind Energy, яка планує спорудити у громаді вітрову електростанцію. Співробітництво передбачає будівництво 12 кілометрів дороги до присілка Поляниця та розроблення проєктів двох спортивних комплексів. Також у межах підготовки до будівництва ВС у селі Миколичин Яремчанської громади в липні цього року планують встановити вітровимірювальну щогло. Вона протягом року досліджуватиме вітровий потенціал території. Паралельно громаді проводять земельні процедури для проєкту. Наразі тривають процедурні погодження для встановлення метеорологічної вітровимірювальної щогли у селі Миколичин. 26 вересня депутати на сесії Яремчанської міської ради проголосували за виділення земельної ділянки для цього. В Івано-Франківську отримали сертифікати учасники проєкту «Молодь і влада», розповів співкоординатор проєкту Юрій Головчук.
3: Кожного року ми зустрічаємо нове покоління людей. Нове покоління людей своїми знаннями, своїм новим, якісно новим баченням того, як має розвиватися громада. І, знаєте, насправді кожен рік унікальний новим, от, власне, поколінням молодих людей, котрі готові що створити? Творити свої громади, творити нові класні і цікаві ідеї і працювати для того, щоб залишатися тут, в своїй громаді.
1: Така ініціатива вже понад 20 років об'єднує молодь і владу, ось що каже учасниця проєкту Ілона Содома.
4: Подивалася на два напрямки. Перший напрямок був секретаріат міської ради і другий напрямок – департамент міжнародної політики та спорту. Але зрозуміла, що вже 3 роки мене тягне до молоді. Сама я так само молода людина і розумію, що я хочу працювати з молоддю, тому попала в департамент молодіжної політики та спорту. Взагалі я б хотіла працювати в департаменті молодіжної політики та спорту, бути дотичною до їхньої діяльності, допомагати їм і також брати участь у різних міжнародних проєктах на місцевому рівні.
1: І 5-й рік поспіль до проєкту своїх студентів залучає доцентка Карпатського національного університету Ірина Закутинська.
5: Вони тут здобувають чудові знайомства, вони тут здобувають навички, вони бачать практичний досвід, як то кажуть, у владі. І десь так само в майбутньому себе бачать і зреалізовують в подальшій своїй професійній кар'єрі.
1: Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань. Заняття відбуватимуться на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету «Нафта і газу», де створено умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножових поранень своєму 40-річному сусіду. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомили на сайті поліції області. 28 червня після опівночі на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку в Мукачеві про те, що один із сусідів завдав ножових поранень іншому. Подія сталася на вулиці Василя Стуса. Правоохоронці встановили, що між двома сусідами тривалий час існували неприязні стосунки. За попередніми даними, старший з чоловіків, побачивши через вікно, що сусід прямує до під'їзду, вийшов на сходову клітку, де дочекався його та завдав два удари ножем, один у живіт, інший у ділянку грудної клітки. Після цього поранений вибіг із під'їзду, а підозрюваний у нападі кинувся за ним, але на вулиці його зупинили очевидці. 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували. Наразі він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Підозрюваного у замаху на вбивство поліцейські затримали за місцем його проживання. У нього вилучили ніж, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті, розповів Андрій Крючков.
6: Саме в ході моніторного візиту нами було виявлено саме застосування фізичної сили та застосування спеціальних засобів представником РТЦК та СП. Було доставлено людину в оголеному стані десь близько 20-ї години 23 березня. Людину металевими кайданками прикували до спортивної драбини, тому що цей збірний пункт був розташований в колишньому приміщенні спортзали, і ця людина перебувала в такому стані з 20-ї години до 8-ї ранку. Лише після того, вже під ранок, інші люди, які незаконно утримувалися в цьому приміщенні, взяли одяг і цю людину одягнули. 55 звернень та скарг саме на порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Це були скарги на перевищення службових повноважень, незаконне затримання та позбавлення волі, втручання інформаційні системи та фіктивне скасування підстав для відстрочки. По всіх цих скаргах і зверненнях нами було направлено безпосередньо повідомлення про вчинення ознак кримінальних правопорушень до спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і безпосередньо до військової служби правопорядку щодо проведення відповідних перевірок. В ході моніторного візиту нами було виявлено, що 10-місячна дитина померла просто від пневмонії, тому що їй не було вчасно надано медичну допомогу. В цій родині проживала ще 7-річна дитина, і всі знали, що після цього трагічного випадку всі там відвідали цю сім'ю. Це служба справи дітей, представники територіальної громади, і всі знали, що трагічний випадок вже як він призвів. Але на дитину 7-річну ніхто не звернув уваги, що дитина без документів, дитина не відвідує навчальний заклад. Тобто ж умови проживання несуть пряму загрозу життю і здоров'ю цій дитині. На цю дитину ніхто безпосередню увагу не звернув. Коли ми здійснили моніторинг служби справи дітей, то ми зрозуміли, чому такий стан справ. Тому що керівниця служби справи дітей, яка була призначена за півроку до нашого моніторного візиту, вона навіть не знає базових нормативно-правових актів, які взагалі регулюють додержання прав дитини. За півроку перебування на посаді вона жодного разу не зайшла в базу, а є діти, де безпосередньо потрібно внести дані.
1: Більше почуєте у наступних випусках новин. В Ужгороді та Сваляві працюють охолоджувальні грамки-оприскувачі, які допомагають містянам легше переносити спекотну погоду. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Наразі охолоджувальні рамки встановили на набережні Незалежності та площі.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті майже 4900 людей пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» На сьогодні в області працює 76 закладів охорони здоров'я, де можна отримати цю послугу. Загалом в Україні від початку року вже 1 мільйон громадян віком 40+ подали заявки на участь у програмі та отримали державну підтримку для проходження профілактичних обстежень. Програмою передбачено 2000 гривень, якими можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у програмі. У таборі Рівниця завершується друга зміна, розповіли директорка табору Лідія Сворак та одна із педагогинь Людмила Афанасьєва.
2: Є 50 дітей з Гуляйполя, 60 дітей з Покровська і 30 дітей з Мелітополя. А відповідно з ними є їхні супроводжуючі керівники, які залишаються протягом зміни і допомагають нам контактувати з дорослими і з ними загалом.
3: Активності в нас дуже багато, і танцювальні, і пісні співаємо. Відвідали дві екскурсії. Це був водоспад Манява, за що ми дуже вдячні керівництву, адміністрації нашого табору. Діти проявляють себе в повній мірі, свої таланти, вони відкриваються.
1: А ось що кажуть і самі діти, які взяли участь у таборі.
4: В таборі дуже круто, дуже класно, діткам все подобається. Дуже подобається те, що дуже багато заходів, подобається те, що багато активностей.
5: Я поїхав сюди зі своїми друзями та не тільки. І знайшов те, що друзів собі багато.
6: Тут дуже багато різних заходів. Ніколи присісти, весь час ти десь ходиш, щось робиш, дуже весело, дуже класно.
1: Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку «Зачарована Десна» за мотивами кіноповісті Олександра Довженка. Вистава стане частиною проєкту «Шосте чуття» і створюється так, щоб її могли відчути незрячі та слабозорі глядачі, розповіла заступниця директора театру Тетяна Стефінів.
7: Ми так планували, в принципі, цю роботу, щоб більше донести до людей про безбар'єрність, про можливість дотику до мистецтва іншими методами власне цього мистецтва. А обрали цю тему, ну, тому що, самі розумієте, «Зачарована Десна», де є спогади Довженка,

0: з дитинства абсолютно різноманітні, абсолютної природи, і ну, все, що було у нього по життю, це важливо, і в цій виставі це можливо реалізувати дуже добре.
1: Наразі актори лише починають підготовку.
2: Запахи, смаки, все загострюється. Навіть шум міста, от ти йдеш, ти не помічаєш, наскільки, ну, от щось там гуде на фоні, і ти не помічаєш. Коли ти вдягаєш маску, ти відчуваєш, наскільки все голосно, і наскільки багато людей, і взагалі якісь, що відбувається навкруги.
3: Найголовніша мета і складність – це створити реальну атмосферу дійства, щоб людина з заплющеними очима, вона перенеслася в іншу реальність і відчула себе там, як нам дуже багато глядачів кажуть після вистави: «Вау, я думав чи думала, що я прям в якомусь там ангарі, тут прям реальний парк, реальні тварини ходять». А це все видумано, створено штучно, відтворено реалістично.
1: Громади, які беруть участь у національному пілотуванні системи професійної орієнтації дітей-підлітків, можуть стати учасниками грантового конкурсу зі створення профорієнтаційних хабів. Це можливість створити у своїй громаді сучасний простір, де молодь зможе ознайомитися із професіями, розвивати практичні навики та визначитися з майбутньою професією.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із селища Великий Бички Врахівського району Валентин Бажура. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 19 лютого минулого року він вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом. А ми продовжуємо говорити, що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті. Ось що розповів помічник представника омбудсмена в області Олег Орос.
2: За 2025 рік я мав змогу долучитися до моніторингів по наших закладах комунальних охорони здоров'я, де були також виявлені ряди порушень прав людини. Це на обезболюючі препарати, де просто військові купляли за свій рахунок, ненадання довідок, блокування довідок. І таких проблем насправді дуже багато. У 25-му році були законтрактовані тільки дві приватні стоматології, інші були це комунальні заклади. І як виявилось на практиці, чомусь саме приватна стоматологія витягла Закарпатську область вище по рейтингу. І держава нам дає інструмент, держава нам дає кошти, щоб ми могли подарувати їм це найменше. Це здорову усмішку, із якою людина після травм, після психологічних травм буде почуватися впевненіше.
1: А ось що каже секретарка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ганна Чижмарь.
3: Були виявлені неналежні умови перебування. Це і санітарні вузли, різна. Це в неналежному стані були палати. Але таке одне із кричущих, грубих порушень, що було виявлено, це в двох закладах охорони здоров'я взагалі були відсутні операційні блоки. Так, які мають бути згідно вимогам, згідно договору. До прикладу, в Рахівській районній лікарні операційний блок знаходився зовсім в іншій будівлі, де якщо ставалася якась критична ситуація і потрібно було надавати екстрену медичну допомогу, це чи кесарів розтин жінці, брали цю жінку, клали на ноші, працівники її зносили з другого поверху, приносили через відкритий двір. Уявіть собі, якщо дощ, сніг чи навіть спека, цю жінку переносили через двір, знову ж піднімали на другий поверх в хірургічне відділення і там проводили екстрене втручання. Подібна ситуація, наприклад, була в Міжгір'ї. Там був цей операційний блок разом із в хірургічному відділенні, тобто використовували два відділення. І на наше питання, а що будете робити, якщо буде зайнятий цей операційний блок? Ні, в нас таких випадків не буває. І тут ми проводимо моніторинговий візит і екстрено привозить карета швидкої жінку з кровотечею, якій необхідно було вже надавати цю екстрену медичну допомогу, а операційна виявилась зайнята. Там проводили, була заміна суглоба.
1: На Закарпатті попереджають про пожежну небезпеку на території області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. За інформацією рятувальників, найбільшій частині території прогнозують надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий 4-й клас. У ДСНС закликають жителів області не розводити багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісів і полів, а також не кидати недопалки та сірники. Рятувальники наголошують, що навіть незначне загоряння може призвести до масштабної пожежі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства. Коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів 20-го століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 30 червня введуть погодинні відключення електроенергії. За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», у вівторок 30 червня на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Основні положення розпорядження – введення графіків планових знеструмлень, застосування погодинного режиму відключень, категорія споживачів – побутові користувачі. Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності роботи електромережі в регіоні та оптимізацію розподілу електроенергії відповідно до поточних технічних вимог. Розподіл живлення відбуватиметься за заздалегідь визначеними тимчасовими проміжками, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність роботи енергетичної системи у цілому. Через аномальну спеку жителів Прикарпаття закликають залишатися вдома. В Івано-Франківську очікується підвищення температури до 36 градусів тепла, що свідчить про спекотну погоду найближчим часом. У зв'язку з таким температурним режимом важливо знати ефективні методи захисту від перегріву та забезпечення безпеки як для себе, так і для домашніх тварин. Рекомендується дотримуватися наступних порад, аби мінімізувати негативні наслідки впливу спеки. Уникайте тривалого перебування на прямому сонячному світлі, особливо у години пікової інсоляції. Використовуйте легкий, світлий та натуральний одяг, що сприяє провітрюванню і зниженню теплового навантаження на організм. Регулярно вживайте достатню кількість рідини, переважно чистої води, аби уникнути зневоднення. Постійно стежте за станом здоров'я при появі симптомів теплового удару, головний біль, запаморочення, слабкість. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Для домашніх улюбленців створіть комфортні умови, забезпечте їм тінь, доступ до свіжої води, а також обмежте активність у найспекотніші години доби. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та самопочуття в умовах аномальної спеки в Івано-Франківську. Життя Бурштинської громади в Івано-Франківській області. Представники благодійного фонду вітали вимушених переселенців на залізничному вокзалі міста Івано-Франківськ. Ця зустріч відбулася у межах підтримки внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через складні обставини. Ініціатива благодійної організації спрямована на забезпечення перших потреб переселенців та надання їм необхідної допомоги для адаптації в новому середовищі. Основні моменти заходу включали особисте спілкування та надання інформації про можливості соціальної підтримки, розподіл гуманітарної допомоги, що включав продукти харчування, одяг та предмети першої необхідності, консультації з питань тимчасового проживання та медичного забезпечення, організація подальшої підтримки через місцеві органи влади та волонтерські мережі. Ця ініціатива є прикладом скоординованої роботи державних установ і громадських організацій для забезпечення підтримки найбільш вразливих верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дні турботи про здоров'я на Прикарпатті. У громадах Івано-Франківської області з 29 червня по 5 липня проходять масштабні виїзні медичні акції під назвою «Дні здоров'я». Усі охочі мешканці отримують можливість безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження, а також проконсультуватися з кваліфікованими лікарями різних спеціальностей. До уваги пацієнтів повідомили графік роботи виїзних бригад медичних працівників. 30 червня, 10 година, Івано-Франківська громада, село Підлужжя, за адресою Шевченка, 39. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У у Мукачеві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство сусіда. Після опівночі 28 червня в Мукачеві на вулиці Василя Стуса стався конфлікт між двома сусідами, який завершився ножовим нападом. Поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство 40-річного чоловіка. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. Попередньо встановили, що старший чоловік дочекався сусіда на сходовому майданчику та двічі вдарив його ножем у живіт і грудну клітку. Потерпілому вдалося вибігти на вулицю, де нападника зупинили очевидці. 40-річного чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Свалєві сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Свалєви спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Свалєві рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати закарпатці високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік намагався приховати вбивство співчарочника, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: До поліцейських та рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній з квартир багатоповерхівки в надвірні. Пожежу помітили сусіди, вони негайно ж викликали екстрені служби. На місці події прибули рятувальники, поліцейські та інші профільні служби. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними ознаками насильства. Низької смерті. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні потерпілий перебував у квартирі разом із власником оселі. Чоловіки розпивали спиртні напої, однак згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Саме через це задимлення квартири сусіди запідозрили небезпеку та викликали відповідні служби. Правоохоронці виявили підозрюваного на місці події в квартирі. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це йдеться про умисне вбивство. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину.
1: 28 червня у річці Дністер знайшли тіло 17-річного хлопця, якого шукали на Івано-Франківщині з вечора 27-го числа. Цю інформацію підтвердила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Христина Барсович. Тіло хлопця знайшли і підняли на поверхню під час пошуково-рятувальної операції у селі Городниця водолази міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів. Повідомили на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Загалом до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 41 людину, 7 одиниць техніки, від ДСНС 23 рятувальники, 5 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон і безпілотний літальний апарат. Також на місці події працювала психологиня Держслужби з надзвичайної ситуації в області. В Івано-Франківську 40 ветеранів війни отримали сертифікати на отримання оселі, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Хлопці, які повертаються з фронту, вони повинні знати про всі ініціативи, про державні гарантії, які є, про програми. Наприклад, в нас в області діє програма підтримки ветеранів, ветеранок, родин героїв. Понад 85 мільйонів ми заклали. І також, що є дуже важливо, це постійна жива комунікація органів державної влади, органів місцевого самоврядування і з ветеранською спільнотою.
1: А ось що 400 каналу розповіли і самі ветерани, які отримали таку допомогу.
4: Працювати не можу, бо це і в пенсії виплачують. Оце. А щоб купити квартиру, це треба досить довгий час там відкладати якісь. Але для життя потрібно все рівно кошти використовуються багато. І там мало що може вкласти. Це є дуже важлива ця підтримка така. Та й для мене, бо я сам живу в гірській місцевості. І воно мені трошки важко пересуватися. А так це буде вже більш мобільніше буде і легше набагато.
5: Три штурми відбили, а четвертий штурм вже був такий, що втрата руки. Ну, якби я був би не спас, я вдвох спас пластина. Купа осколків у мене зараз є. В ногах одні 40, другі щось теж до 40. Получив, то він купив, але ще не знаю. Бо питаюся тут, треба ще на ті квадрати, що розчитують не менше. А таке купити зараз нову будову не знаю, бо тут треба купа грошей. Ну, а треба мати десь заробити. Так кінцівки не мати, не дуже то так і заробиш.
1: З нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами Прикарпаттєва. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно Наталії Нешпіру, вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабата. Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Тарасу Мальнику, генеральному директору Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтва» письменнику Степану Процюку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуського району Дмитро Тереля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на фейсбук сторінці повідомив голова міжгірської громади Василь Щуре. Служив за контрактом із квітня 23-го року, захищав Україну у складі механізованого взводу 59-ї десантно-штурмової бригади. Захисник загинув під час виконання бойового завдання біля селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим Богданом Гостевим громада попрощалася у 2023 році. Чин похорону відбудеться сьогодні о 13-й годині у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржаться на дефіцит кадрів. А на ринку праці бракує щонайменше 90 тисяч працівників. Які саме фахівці зараз у дефіциті та яке ставлення українців до трудових мігрантів, якщо й такі будуть, знає наша Юлія Гапенюк.
6: Мобілізація, вимушена еміграція та значний дисбаланс між попитом і пропозицією продовжують вимивати кадри з українського ринку. Роботодавці щодня розміщують на профільному порталі майже 235 тисяч вакансій, тоді як через службу зайнятості роботу шукають лише 145 тисяч людей. Про ситуацію на трудовому ринку та залучення працівників з-за кордону розповів економіст Олег Пензен.
7: На сьогоднішній момент ніхто не виставляє вакансії економістів, юристів, журналістів. У нас з вами в країні структурне безробіття. У нас з вами є цілі сектори, в яких є надзвичайно великий надлишок. А є ті напрямки, де є шалений дефіцит. Основна проблема сьогодні – це перекваліфікації. Чи готова людина, яка має вищу освіту, наприклад, економіста, перекваліфіковуватися на станочника? І коли ми з вами говоримо про ринок праці, який заповнюється трудовою міграцією, коли я чую ті спровоковані протести проти трудових мігрантів, в мене є питання, а ті, хто виходять, ти готовий, дорогенький, іти сьогодні працювати різноробочим на будівництво? І підпрацьовує певне ІПСО нашого ворога.
6: Через такий дефіцит кадрів державні структури пропонують перенавчання. Які саме професії зараз очолюють список найзатребуваніших, та про середню заробітну плату розповіла начальниця відділу рекрутингу управління організації надання послуг Наталія Наконечна.
8: Серед професій, які є найбільш затребуваними, це вакансії для водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців, консультантів. Також зберігається попит на працівників робітничих професій, і електрики, і зварювальники, і токарі. Щодо заробітної плати, вона складає для некваліфікованих працівників у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень.
6: А от чи не бояться українці, що через кадровий голод їхні робочі місця згодом заберуть трудові мігранти? Та як їм заробітні плати в Україні? Думки людей зараз почуємо.
9: Кількість місць достатня насправді. Заробітна плата залежить від регіону. Ну, піднімаються, в принципі, ціни, заробітна плата не піднімається. Ситуація в нас просто така, що в нас всі хочуть заробляти, але працювати не хоче ніхто. Ні, не заберуть вони наші робочі місця. Знов таки, якщо ти є спеціалістом в своїй сфері, ну і все в тебе буде.
10: Треба нам роботу шукати, а то ми для іммігрантів забезпечимо. Наш народ український виїжджає до кордону.
11: Зарплати – це просто ніякі. Їх тут не потрібно.
12: Та я думаю, для молодих достатньо є, а для старших – ні.
13: А молодь не хоче працювати за малі гроші. На сьогоднішній день, як не вистачає десь на будівництві, і на тяжких роботах, то нехай працюють. А такі нормальні роботи повинні робити місцеві люди.
14: Не всі задоволені. Бачите, іммігранти, це чого поки що дуже не зустрічався. Так теж треба дивитися по ситуації, яку вони роботу прийшли і що вони будуть робити.
15: Не знущайтеся. Ну, які в нас зарплат? Подивишся на ціни, розвернешся, візьмеш водичку і...
1: Правоохоронці затримали жительку села Косівська Поляна Раківського району і підозрюють у умисному вбивстві власного чоловіка. Про це повідомили на сайті поліції області. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовці з інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава продовжує підтримувати наших захисників і захисниць, які отримали інвалідність внаслідок війни. Однією з важливих гарантій є одноразова грошова допомога, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році ця виплата становить для людей з інвалідністю першої групи понад 1 мільйон 330 тисяч гривень. Для другої групи – понад 998 тисяч гривень. Для третьої групи – 832 тисячі гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів відповідно до встановленого порядку. Звернутися по допомогу можна через відповідне силове відомство за місцем проходження служби чи до Міністерства у справах ветеранів, або ж до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Наголошую, на Прикарпатті працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, які надають консультації, допомагають з оформленням документів та супроводжують на всіх етапах отримання державних виплат і послуг. Наш спільний обов'язок – створити належні умови, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка своєчасно отримували належну підтримку.
1: Яремчанська міська рада підписала меморандум про наміри співпраці з компанією Яремча Wind Energy, яка планує спорудити у громаді вітрову електростанцію. Співробітництво передбачає будівництво 12 кілометрів дороги до присілка Поляниця та розроблення проєктів двох спортивних комплексів. Також у межах підготовки до будівництва ВС у селі Миколичин Яремчанської громади в липні цього року планують встановити вітровимірювальну щогло. Вона протягом року досліджуватиме вітровий потенціал території. Паралельно громаді проводять земельні процедури для проєкту. Наразі тривають процедурні погодження для встановлення метеорологічної вітровимірювальної щогли у селі Миколичин. 26 вересня депутати на сесії Яремчанської міської ради проголосували за виділення земельної ділянки для цього. В Івано-Франківську отримали сертифікати учасники проєкту «Молодь і влада», розповів співкоординатор проєкту Юрій Головчук.
3: Кожного року ми зустрічаємо нове покоління людей. Нове покоління людей зі своїми знаннями, своїм новим, якісно новим баченням того, як має розвиватися громада. І, знаєте, насправді кожен рік унікальний новим, от, власне, поколінням молодих людей, котрі готові що створити? Творити свої громади, творити нові класні і цікаві ідеї і працювати для того, щоб залишатися тут, у своїй громаді.
1: Така ініціатива вже понад 20 років об'єднує молодь і владу. Ось що каже учасниця проєкту Ілона Содома.
4: Подивалася на два напрямки. Перший напрямок був секретаріат міської ради і другий напрямок – департамент міжнародної політики та спорту. Але зрозуміла, що вже 3 роки мене тягне до молоді. Сама я так само молода людина і розумію, що я хочу працювати з молоддю, тому попала в департамент молодіжної політики та спорту. Взагалі я б хотіла працювати в департаменті молодіжної політики та спорту, бути дотичною до їхньої діяльності, допомагати їм і також брати участь у різних міжнародних проєктах на місцевому рівні.
1: І 5-й рік поспіль до проєкту своїх студентів залучає доцентка Карпатського національного університету Ірина Закутинська.
5: Вони тут здобувають чудові знайомства, вони тут здобувають навички, вони бачать практичний досвід, як то кажуть, у владі. І десь так само в майбутньому себе бачать і зреалізовують в подальшій своїй професійній кар'єрі.
1: Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань. Заняття відбуватимуться на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу», де створено умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножових поранень своєму 40-річному сусіду. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомили на сайті поліції області. 28 червня після опівночі на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку в Мукачеві про те, що один із сусідів завдав ножових поранень іншому. Подія сталася на вулиці Василя Стуса. Правоохоронці встановили, що між двома сусідами тривалий час існували неприязні стосунки. За попередніми даними, старший з чоловіків, побачивши через вікно, що сусід прямує до під'їзду, вийшов на судову клітку, де дочекався його та завдав два удари ножем, один у живіт, інший у ділянку грудної клітки. Після цього поранений вибіг із під'їзду, а підозрюваний у нападі кинувся за ним. Але на вулиці його зупинили очевидці. 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували. Наразі він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Підозрюваного у замаху на вбивство поліцейські затримали за місцем його проживання. У нього вилучили ніж, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті, розповів Андрій Крючков.
6: Саме в ході моніторного візиту нами було виявлено саме застосування фізичної сили та застосування спеціальних засобів представником РТЦК та СП. Було доставлено людину в оголеному стані десь близько 20-ї години 23 березня. Людину металевими кайданками прикували до спортивної драбини, тому що цей збірний пункт був розташований в колишньому приміщенні спортзали. І ця людина перебувала в такому стані з 20-ї години до 8-ї ранку. Лише після того, вже під ранок, інші люди, які незаконно утримувалися в цьому приміщенні, взяли одяг і цю людину одягнули. 55 звернень та скарг саме на порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Це були скарги на перевищення службових повноважень, незаконне затримання та позбавлення волі, втручання інформаційні системи та фіктивне скасування підстав для відстрочки. По всіх цих скаргах і зверненнях нами було направлено безпосередньо повідомлення про вчинення ознак кримінальних правопорушень до спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і безпосередньо до військової служби правопорядку щодо проведення відповідних перевірок. В ході моніторного візиту нами було виявлено, що 10-місячна дитина померла просто від пневмонії, тому що їй не було вчасно надано медичну допомогу. В цій родині проживала ще 7-річна дитина, і всі знали, що після цього трагічного випадку всі там відвідали цю сім'ю. Це служба справи дітей, представники територіальної громади, і всі знали, що трагічний випадок вже як він призвів. Але на дитину 7-річну ніхто не звернув уваги, що дитина без документів, дитина не відвідує навчальний заклад. Тобі ж умови проживання несуть пряму загрозу життю і здоров'ю цій дитині. На цю дитину ніхто безпосередню увагу не звернув. Коли ми здійснили моніторинг служби справи дітей, то ми зрозуміли, чому такий стан справ. Тому що керівниця служби справи дітей, яка була призначена за півроку до нашого моніторного візиту, вона навіть не знає базових нормативно-правових актів, які взагалі регулюють додержання прав дитини. За півроку перебування на посаді вона жодного разу не зайшла в базу, а є діти, де безпосередньо потрібно внести дані.
1: Більше почуєте у наступних випусках новин. В Ужгороді та Сваляві працюють охолоджувальні грамки-оприскувачі, які допомагають містянам легше переносити спекотну погоду. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Наразі охолоджувальні рамки встановили на набережні Незалежності та площі Поштовій в Ужгороді, а також на вулиці Головній у Сваляві. Рятувальники також закликають у спеку пити достатньо води, носити світлий одяг та не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті майже 4900 людей пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» На сьогодні в області працює 76 закладів охорони здоров'я, де можна отримати цю послугу. Загалом в Україні від початку року вже 1 мільйон громадян віком 40+, подали заявки на участь у програмі та отримали державну підтримку для проходження профілактичних обстежень. Програмою передбачено 2000 гривень, якими можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у програмі. У таборі Рівниця завершується друга зміна, розповіла директорка табору Лідія Сворак та одна із педагогинь Людмила Афанасьєва.
2: Є 50 дітей з Гуляйполя, 60 дітей з Покровська і 30 дітей з Мелітополя. А відповідно з ними є їхні супроводжуючі керівники, які залишаються протягом зміни і допомагають нам контактувати з дорослими і з ними загалом.
3: Активності в нас дуже багато, і танцювальні, і пісні співаємо. Відвідали дві екскурсії. Це був водоспад Манява, за що ми дуже вдячні керівництву, адміністрації нашого табору. Діти проявляють себе в повній мірі, свої таланти, вони відкриваються.
1: А ось що кажуть і самі діти, які взяли участь у таборі.
4: В таборі дуже круто, дуже класно, діткам все подобається. Дуже подобається те, що дуже багато заходів, подобається те, що багато активностей.
5: Я поїхав сюди зі своїми друзями та не тільки. І знайшов те, що друзів собі багато.
6: Тут дуже багато різних заходів. Ніколи присісти, весь час ти десь ходиш, щось робиш, дуже весело, дуже класно.
1: Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку «Зачарована Десна» за мотивами кіноповісті Олександра Довженка. Вистава стане частиною проєкту «Шосте чуття» і створюється так, щоб її могли відчути незрячі та слабозорі глядачі, розповіла заступниця директора театру Тетяна Стефінів.
7: Ми так планували, в принципі, цю роботу, щоб більше донести до людей про безбар'єрність, про можливість дотику до мистецтва іншими методами власне цього мистецтва. А обрали цю тему, ну, тому що, самі розумієте, «Зачарована Десна», де є спогади Довженка з дитинства, абсолютно різноманітні, абсолютно і природа, і ну, все, що було у нього по життю, це важливо, і в цій виставі це можливо реалізувати дуже добре.
1: Наразі актори лише починають підготовку.
8: Запахи, смаки, все загострюється. Навіть шум міста, от ти йдеш, ти не помічаєш, наскільки... Ну, от щось там гуде на фоні, і ти не помічаєш. Коли ти вдягаєш маску, ти відчуваєш, наскільки все голосно, і наскільки багато людей, і взагалі якісь, що відбувається на

0: округи?
1: Найголовніша мета і складність – це створити реальну атмосферу дійства, щоб людина з заплющеними очима, вона перенеслася в іншу реальність і відчула себе там. Як нам дуже багато глядачів кажуть після вистави, вау, я думав чи думала, що я прям в якомусь там ангарі, тут прям реальний парк, реальні тварини ходять, а це все видумано, створено штучно, відтворено реалістично.
2: Громади, які беруть участь у національному пілотуванні системи професійної орієнтації дітей-підлітків, можуть стати учасниками грантового конкурсу зі створення профорієнтаційних хабів. Це можливість створити у своїй громаді сучасний простір, де молодь зможе ознайомитися із професіями, розвивати практичні навики та визначитися з майбутньою професією.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Нова.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із селища Великий Бичків Рахівського району Валентин Бажура. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 19 лютого минулого року він вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом. А ми продовжуємо говорити, що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпаття. Ось що розповів помічник представника омбудсмена в області Олег Орос.
2: За 2025 рік я мав змогу долучитися до моніторингів по наших закладах комунальних охорони здоров'я, де були також виявлені ряди порушень прав людини. Це на обезболюючі препарати, де просто військові купляли за свій рахунок, ненадання довідок, блокування довідок. Із таких проблем насправді дуже багато. У 25-му році були законтрактовані тільки дві приватні стоматології, інші були це комунальні заклади. І як виявилось на практиці, чомусь саме приватна стоматологія витягла Закарпатську область вище по рейтингу. Держава нам дає інструмент, держава нам дає кошти, щоб ми могли подарувати їм це найменше. Це здорову усмішку, із якою людина після травм, після психологічних травм буде почуватися впевненіше.
1: А ось що каже секретарка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ганна Чижмарь.
3: Були виявлені неналежні умови перебування. Це і санітарні вузли, і різна, це в неналежному стані були палати. Але таке одне із кричущих, грубих порушень, що було виявлено, це в двох закладах охорони здоров'я взагалі були відсутні операційні блоки. Так, які мають бути згідно вимогам, згідно договору. До прикладу, в Рахівській районній лікарні операційний блок знаходився зовсім в іншій будівлі, де якщо ставалася якась критична ситуація і потрібно було надавати екстрену медичну допомогу, це чи кесарів розтин жінці, брали цю жінку, клали на ноші, працівники її зносили з другого поверху, переносили через відкритий двір. Уявіть собі, якщо дощ, сніг чи навіть спека, цю жінку переносили через двір, знову ж піднімали на другий поверх в хірургічне відділення і там проводили екстрене втручання. Подібна ситуація, наприклад, була в Міжгір'ї. Там був цей операційний блок разом із в хірургічному відділенні, тобто використовували два відділення. І на наше питання, а що будете робити, якщо буде зайнятий цей операційний блок? Ні, в нас таких випадків не буває. І тут ми проводимо моніторинговий візит і екстрено привозить карета швидкої жінку з кровотечею, якій необхідно було вже надавати цю екстрену медичну допомогу, а операційна виявилась зайнята. Там проводили, була заміна суглоба.
1: На Закарпатті попереджають про пожежну небезпеку на території області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. За інформацією рятувальників, на більшій частині території прогнозують надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий 4-й клас. У ДСНС закликають жителів області не розводити багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісів і полів, а також не кидати недопалки та сірники. Рятувальники наголошують, що навіть незначне загоряння може призвести до масштабної пожежі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне чотирьом московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне – на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
5: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
6: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 30 червня введуть погодинні відключення електроенергії. За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», у вівторок 30 червня на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Основні положення розпорядження – введення графіків планових знеструмлень, застосування погодинного режиму відключень, категорія споживачів – побутові користувачі. Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності роботи електромережі в регіоні та оптимізацію розподілу електроенергії відповідно до поточних технічних вимог. Розподіл живлення відбуватиметься за заздалегідь визначеними тимчасовими проміжками, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність роботи енергетичної системи у цілому. Через аномальну спеку жителів Прикарпаття закликають залишатися вдома. В Івано-Франківську очікується підвищення температури до 36 градусів тепла, що свідчить про спекотну погоду найближчим часом. У зв'язку з таким температурним режимом важливо знати ефективні методи захисту від перегріву та забезпечення безпеки як для себе, так і для домашніх тварин. Рекомендується дотримуватися наступних порад, аби мінімізувати негативні наслідки впливу спеки. Уникайте тривалого перебування на прямому сонячному світлі, особливо у години пікової інсоляції. Використовуйте легкий, світлий та натуральний одяг, що сприяє провітрюванню і зниженню теплового навантаження на організм. Регулярно вживайте достатню кількість рідини, переважно чистої води, аби уникнути зневоднення. Постійно стежте за станом здоров'я при появі симптомів теплового удару, головний біль, запаморочення, слабкість. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Для домашніх улюбленців створіть комфортні умови, забезпечте їм тінь, доступ до свіжої води, а також обмежте активність у найспекотніші години доби. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та самопочуття в умовах аномальної спеки в Івано-Франківську. Життя Бурштинської громади в Івано-Франківській області. Представники благодійного фонду вітали вимушених переселенців на залізничному вокзалі міста Івано-Франківськ. Ця зустріч відбулася у межах підтримки внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через складні обставини. Ініціатива благодійної організації спрямована на забезпечення перших потреб переселенців та надання їм необхідної допомоги для адаптації в новому середовищі. Основні моменти заходу включали особисте спілкування та надання інформації про можливості соціальної підтримки, розподіл гуманітарної допомоги, що включав продукти харчування, одяг та предмети першої необхідності, консультації з питань тимчасового проживання та медичного забезпечення, організація подальшої підтримки через місцеві органи влади та волонтерські мережі. Ця ініціатива є прикладом скоординованої роботи державних установ і громадських організацій для забезпечення підтримки найбільш вразливих верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дні турботи про здоров'я на Прикарпатті. У громадах Івано-Франківської області з 29 червня по 5 липня проходять масштабні виїзні медичні акції під назвою «Дні здоров'я». Усі охочі мешканці отримують можливість безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження, а також проконсультуватися з кваліфікованими лікарями різних спеціальностей. До уваги пацієнтів повідомили графік роботи виїзних бригад медичних працівників. 30 червня, 10 година, Івано-Франківська громада, село Підлужжя, за адресою Шевченка, 39. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство сусіда. Після опівночі 28 червня в Мукачеві на вулиці Василя Стуса стався конфлікт між двома сусідами, який завершився ножовим нападом. Поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство 40-річного чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. Попередньо встановили, що старший чоловік дочекався сусіда на сходовому майданчику та двічі вдарив його ножем у живіт і грудну клітку. Потерпілому вдалося вибігти на вулицю, де нападника зупинили очевидці. 40-річного чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Свальові сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Свальови спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Свальові рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати Закарпаття високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік намагався приховати вбивство співчарочника, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: До поліцейських та рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній з квартир багатоповерхівки в надвірні. Пожежу помітили сусіди, вони негайно ж викликали екстрені служби. На місці події прибули рятувальники, поліцейські та інші профільні служби. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними ознаками насильницької смерті. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні потерпілий перебував у квартирі разом із власником оселі. Чоловіки розпивали спиртні напої, однак згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Саме через це задимлення квартири сусіди запідозрили небезпеку та викликали відповідні служби. Правоохоронці виявили підозрюваного на місці події в квартирі. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це йдеться про умисне вбивство. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину.
1: 28 червня у річці Дністер знайшли тіло 17-річного хлопця, якого шукали на Івано-Франківщині з вечора 27-го числа. Цю інформацію підтвердила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Христина Барсович. Тіло хлопця знайшли і підняли на поверхню під час пошуково-рятувальної операції у селі Городниця Водолази міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів. Повідомили на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Загалом до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 41 людину, 7 одиниць техніки, від ДСНС 23 рятувальники, 5 одиниць техніки, 2 човни, катамарани, підводний дрон і безпілотний літальний апарат. Також на місці події працювала психологиня Держслужби з надзвичайної ситуації в області. В Івано-Франківську 40 ветеранів війни отримали сертифікати на отримання оселі, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Хлопці, які повертаються з фронту, вони повинні знати про всі ініціативи, про державні гарантії, які є, про програми. Наприклад, в нас в області діє програма підтримки ветеранів, ветеранок, родин героїв. Понад 85 мільйонів ми заклали. І також, що їй дуже важливо, це постійна жива комунікація органів державної влади, органів місцевого самоврядування і з ветеранською спільнотою.
1: А ось що 4 каналу розповіли і самі ветерани, які отримали таку допомогу.
4: Працювати не можу, бо це і пенсії виплачують. Оце. А щоб купити квартиру, це треба досить довгий час там відкладати якісь. Для життя потрібно все рівно кошти використовуються багато, і там мало що може вкласти. Це є дуже важлива ця підтримка така, та й для мене, бо я сам живу в гірській місцевості, і воно мені трошки важко пересуватися. А так це буде вже більш мобільніше буде і легше набагато.
5: 3 штурми відбили, а 4-й штурм вже був такий, що втрата руки. Ну, якби я був би не спас, я 2 спас, пластина, купа осколків у мене зараз є. В ногах одні 40, другі щось теж до 40 получив, то він купив, але ще не знаю, бо питаюся тут, треба ще на ті квадрати, що розчитують не менше. А таке купити зараз нову будову, не знаю, бо тут треба купа грошей, ну а треба мати десь заробити, так кінцівки нема, то не дуже то так і заробиш.
1: З нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами Прикарпаттєве. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно Наталії Нешпіру, вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабата. Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Тарасу Мальнику, генеральному директору Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтва» письменнику Степану Процюку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуського району Дмитро Тереля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на фейсбук-сторінці повідомив голова міжгірської громади Василь Щуре. Служив за контрактом із квітня 23-го року, захищав Україну у складі механізованого взводу 59-ї десантно-штурмової бригади. Захисник загинув під час виконання бойового завдання біля селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим Богданом Гостевим громада попрощалася у 2023 році. Чин похорону відбудеться сьогодні о 13-й годині у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржаться на дефіцит кадрів. А на ринку праці бракує щонайменше 90 тисяч працівників. Які саме фахівці зараз у дефіциті та яке ставлення українців до трудових мігрантів, якщо й такі будуть, знає наша Юлія Гапенюк.
6: Мобілізація, вимушена еміграція та значний дисбаланс між попитом і пропозицією продовжують вимивати кадри з українського ринку. Роботодавці щодня розміщують на профільному порталі майже 235 тисяч вакансій, тоді як через службу зайнятості роботу шукають лише 145 тисяч людей. Про ситуацію на трудовому ринку та залучення працівників з-за кордону розповів економіст Олег Пензен.
7: На сьогоднішній момент ніхто не виставляє вакансії економістів, юристів, журналістів. У нас з вами в країні структурне безробіття. У нас з вами є цілі сектори, в яких є надзвичайно великий надлишок. А є ті напрямки, де є шалений дефіцит. Основна проблема сьогодні – це перекваліфікації. Чи готова людина, яка має вищу освіту, наприклад, економіста, перекваліфіковуватися на станочника? І коли ми з вами говоримо про ринок праці, який заповнюється трудовою міграцією, коли я чую ті спровоковані протести проти трудових мігрантів, в мене є питання, а ті, хто виходить, ти готовий, дорогенький, іти сьогодні працювати різноробочим на будівництво? І підпрацьовує певний ІПСО нашого ворога.
6: Через такий дефіцит кадрів державні структури пропонують перенавчання. Які саме професії зараз очолюють список найзатребуваніших, та про середню заробітну плату розповіла начальниця відділу рекрутингу управління організації надання послуг Наталія Наконечна.
8: Серед професій, які є найбільш затребуваними, це вакансії для водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців, консультантів. Також зберігається попит на працівників робітничих професій, і електрики, і зварювальники, і токарі. Щодо заробітної плати, вона складає для некваліфікованих працівників у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень.
6: А от чи не бояться українці, що через кадровий голод їхні робочі місця згодом заберуть трудові мігранти? Та як їм заробітні плати в Україні? Думки людей зараз почуємо.
9: Кількість місць достатня насправді. Заробітна плата залежить від регіону. Ну, піднімаються, в принципі, ціни, заробітна плата не піднімається. Ситуація в нас просто така, що в нас всі хочуть заробляти, але працювати не хоче ніхто. Ні, не заберуть вони наші робочі місця. Знов таки, якщо ти є спеціалістом в своїй сфері, ну і все в тебе буде.
10: Треба нам роботу шукати, а то ми для іммігрантів забезпечимо. Наш народ український виїжджає до кордону.
11: Зарплати – це просто ніякі. Їх тут не потрібно.
12: Та я думаю, для молодих достатньо є, а для старших – ні.
13: А молодь же не хоче працювати за малі гроші. На сьогоднішній день, як не вистачає десь на будівництві, і на тяжких роботах, то нехай працюють. А такі нормальні роботи повинні робити місцеві люди.
14: Не всі задоволені. Бачите, іммігранти, це чов, поки що дуже не зустрічався. Так теж треба дивитися по ситуації, яку вони роботу прийшли і що вони будуть робити.
15: Не знущайтеся. Ну, які в нас зарплат? Подивишся на ціни, розвернешся, візьмеш водичку і...
1: Правоохоронці затримали жительку села Косівська Поляна Раківського району і підозрюють у умисному вбивстві власного чоловіка. Про це повідомили на сайті поліції області. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовці з інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава продовжує підтримувати наших захисників і захисниць, які отримали інвалідність внаслідок війни. Однією з важливих гарантій є одноразова грошова допомога, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році ця виплата становить для людей з інвалідністю першої групи понад 1 330 000 гривень, для другої групи понад 998 000 гривень, для третьої групи 832 000 гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів відповідно до встановленого порядку. Звернутися по допомогу можна через відповідне силове відомство за місцем проходження служби чи до Міністерства у справах ветеранів або до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Наголошую, на Прикарпатті працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, які надають консультації, допомагають з оформленням документів та супроводжують на всіх етапах отримання державних виплат і послуг. Наш спільний обов'язок – створити належні умови, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка своєчасно отримували належну підтримку.
1: Яремчанська міська рада підписала меморандум про намір співпраці з компанією Яремча Wind Energy, яка планує спорудити у громаді вітрову електростанцію. Співробітництво передбачає будівництво 12 кілометрів дороги до присілка Поляниця та розроблення проєктів двох спортивних комплексів. Також у межах підготовки до будівництва ВС у селі Миколичин Яремчанської громади в липні цього року планують встановити вітровимірювальну щогло. Вона протягом року досліджуватиме вітровий потенціал території. Паралельно громаді проводять земельні процедури для проєкту. Наразі тривають процедурні погодження для встановлення метеорологічної вітровимірювальної щогли у селі Миколичин. 26 вересня депутати на сесії Яремчанської міської ради проголосували за виділення земельної ділянки для цього. В Івано-Франківську отримали сертифікати учасники проєкту «Молодь і влада», розповів співкоординатор проєкту Юрій Головчук.
3: Кожного року ми зустрічаємо нове покоління людей. Нове покоління людей своїми знаннями, своїм новим, якісно новим баченням того, як має розвиватися громада. І, знаєте, насправді кожен рік унікальний новим, от, власне, поколінням молодих людей, котрі готові що створити? Творити свої громади, творити нові класні і цікаві ідеї і працювати для того, щоб залишатися тут, в своїй громаді.
1: Така ініціатива вже понад 20 років об'єднує молодь і владу. Ось що каже учасниця проєкту Ілона Содома.
4: Подивалася на два напрямки. Перший напрямок був секретаріат міської ради і другий напрямок – департамент міжнародної політики та спорту. Але зрозуміла, що вже 3 роки мене тягне до молоді. Сама я так само молода людина і розумію, що я хочу працювати з молоддю, тому попала в департамент молодіжної політики та спорту. Взагалі я б хотіла працювати в департаменті молодіжної політики та спорту, бути дотичною до їхньої діяльності, допомагати їм і також брати участь у різних міжнародних проєктах на місцевому рівні.
1: І 5-й рік поспіль до проєкту своїх студентів залучає доцентка Карпатського національного університету Ірина Закутинська.
5: Вони тут здобувають чудові знайомства, вони тут здобувають навички, вони бачать практичний досвід, як то кажуть, у владі. І десь так само в майбутньому себе бачать і зреалізовують в подальшій своїй професійній кар'єрі.
1: Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань. Заняття відбуватимуться на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету «Нафта і газу», де створено умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножових поранень своєму 40-річному сусіду. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомили на сайті поліції області. 28 червня після опівночі на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку у Мукачеві про те, що один із сусідів завдав ножових поранень іншому. Подія сталася на вулиці Василя Стуса. Правоохоронці встановили, що між двома сусідами тривалий час існували неприязні стосунки. За попередніми даними, старший з чоловіків, побачивши через вікно, що сусід прямує до під'їзду, вийшов на сходову клітку, де дочекався його та завдав два удари ножем, один у живіт, інший у ділянку грудної клітки. Після цього поранений вибіг із під'їзду, а підозрюваний у нападі кинувся за ним. Але на вулиці його зупинили очевидці. 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували. Наразі він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Підозрюваного у замаху на вбивство поліцейські затримали за місцем його проживання. У нього вилучили ніж, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що виявили моніторинговий візит омбудсмена на Закарпатті, розповів Андрій Крючков.
6: Саме в ході моніторного візиту нами було виявлено саме застосування фізичної сили та застосування спеціальних засобів представником РТЦК та СП. Було доставлено людину в оголеному стані десь близько 20 години 23 березня. Людину металевими кайданками прикували до спортивної драбини, тому що цей збірний пункт був розташований в колишньому приміщенні спортзали. І ця людина перебувала в такому стані з 20 години до 8 ранку. Лише після того, вже під ранок, інші люди, які незаконно утримувалися в цьому приміщенні, взяли одяг і цю людину одягнули. 55 звернень та скарг саме на порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Це були скарги на перевищення службових повноважень, незаконне затримання та позбавлення волі, втручання інформаційні системи та фіктивне скасування підстав для відстрочки. По всіх цих скаргах і зверненнях нами було направлено безпосередньо повідомлення про вчинення ознак кримінальних правопорушень до спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і безпосередньо до військової служби правопорядку щодо проведення відповідних перевірок. В ході моніторного візиту нами було виявлено, що 10-місячна дитина померла просто пневмонії, тому що їй не було вчасно надано медичну допомогу. В цій родині проживала ще 7-річна дитина, і всі знали, що після цього трагічного випадку всі там відвідали цю сім'ю. Це служба справи дітей, представники територіальної громади, і всі знали, що трагічний випадок вже як він призвів. Але на дитину 7-річну ніхто не звернув уваги, що дитина без документів, дитина не відвідує навчальний заклад. Тобі ж умови проживання несуть пряму загрозу життю і здоров'ю цій дитині. На цю дитину ніхто безпосередню увагу не звернув. Коли ми здійснили моніторинг служби справи дітей, то ми зрозуміли, чому такий стан справ. Тому що керівниця служби справи дітей, яка була призначена за півроку до нашого моніторного візиту, вона навіть не знає базових нормативно-правових актів, які взагалі регулюють додержання прав дитини. За півроку перебування на посаді вона жодного разу не зайшла в базу, а є діти, де безпосередньо потрібно внести дані.
1: Більше почуєте у наступних випусках новин. В Ужгороді та Сваляві працюють охолоджувальні грамки-оприскувачі, які допомагають містянам легше переносити спекотну погоду. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Наразі охолоджувальні рамки встановили на набережні Незалежності та площі Поштовій в Ужгороді, а також на вулиці Головній у Сваляві. Рятувальники також закликають у спеку пити достатньо води, носити світлий одяг та не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті майже 4900 людей пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» На сьогодні в області працює 76 закладів охорони здоров'я, де можна отримати цю послугу. Загалом в Україні від початку року вже 1 мільйон громадян віком 40+, подали заявки на участь у програмі та отримали державну підтримку для проходження профілактичних обстежень. Програмою передбачено 2000 гривень, якими можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у програмі. У таборі Рівниця завершується друга зміна, розповіла директорка табору Лідія Сворак та одна із педагогинь Людмила Афанасьєва.
2: Є 50 дітей з Гуляйполя, 60 дітей з Покровська і 30 дітей з Мелітополя. А відповідно з ними є їхні супроводжуючі керівники, які залишаються протягом зміни і допомагають нам контактувати з дорослими і з ними загалом.
3: Активності в нас дуже багато, і танцювальні, і пісні співаємо. Відвідали дві екскурсії. Це був водоспад Манява, за що ми дуже вдячні керівництву, адміністрації нашого табору. Діти проявляють себе в повній мірі, свої таланти, вони відкриваються.
1: А ось що кажуть і самі діти, які взяли участь у таборі.
4: В таборі дуже круто, дуже класно, діткам все подобається. Дуже подобається те, що дуже багато заходів, подобається те, що багато активностей.
5: Я поїхав сюди зі своїми друзями та не тільки. І знайшов те, що друзів собі багато.
6: Тут дуже багато різних заходів. Ніколи присісти, весь час ти десь ходиш, щось робиш, дуже весело, дуже класно.
1: Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку «Зачарована Десна» за мотивами кіноповісті Олександра Довженка. Вистава стане частиною проєкту «Шосте чуття» і створюється так, щоб її могли відчути незрячі та слабозорі глядачі, розповіла заступниця директора театру Тетяна Стефінів.
7: Ми так планували, в принципі, цю роботу, щоб більше донести до людей про безбар'єрність, про можливість дотику до мистецтва іншими методами власне цього мистецтва. А обрали цю тему, ну, тому що, самі розумієте, «Зачарована Десна», де є спогади Довженка з дитинства, абсолютно різноманітні, абсолютно і природа, і ну, все, що було у нього по життю, це важливо, і в цій виставі це можливо реалізувати дуже добре.
1: Наразі актори лише починають підготовку.
8: Запахи, смаки, все загострюється. Навіть шум міста, от ти йдеш, ти не помічаєш, наскільки... Ну, от щось там гуде на фоні, і ти не помічаєш. Коли ти вдягаєш маску, ти відчуваєш, наскільки все голосно, і наскільки багато людей, і взагалі якісь, що відбувається навкруги.
9: Найголовніша мета і складність – це створити реальну атмосферу дійства, щоб людина з заплющеними очима, вона перенеслася в іншу реальність і відчула себе там. Як нам дуже багато глядачів кажуть після вистави, вау, я думав чи думала, що я прям в якомусь там ангарі, тут прям реальний парк, реальні тварини ходять, а це все видумано, створено штучно, відтворено реалістично.
1: Громади, які беруть участь у національному пілотуванні системи професійної орієнтації дітей і підлітків, можуть стати учасниками грантового конкурсу зі створення профорієнтаційних хабів. Це можливість створити у своїй громаді сучасний простір, де молодь зможе ознайомитися із професіями, розвивати практичні навики та визначитися з майбутньою професією.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Слухай, а що значить густина 16%?
11: Простими словами, більш смаку.
10: І?
11: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
10: А смак який?
11: Карамель.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із селища Великий Бички Врахівського району Валентин Бажура. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 19 лютого минулого року він вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом. А ми продовжуємо говорити, що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті. Ось що розповів помічник представника омбудсмена в області Олег Орос.
2: За 2025 рік я мав змогу долучитися до моніторингів по наших закладах комунальних охорони здоров'я, де були також виявлені ряди порушень прав людини. Це на обезболюючі препарати, де просто військові купляли за свій рахунок, ненадання довідок, блокування довідок. Із таких проблем насправді є дуже багато. У 2025 році були законтрактовані тільки дві приватні стоматології, інші були це комунальні заклади. І як виявилось на практиці, чомусь саме приватна стоматологія витягла Закарпатську область вище по рейтингу. І держава нам дає інструмент, держава нам дає кошти, щоб ми могли подарувати їм це найменше. Це здорово. Усмішку, із якою людина після травм, після психологічних травм буде почуватися впевненіше.
1: А ось що каже секретарка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ганна Чижмарь.
3: Були виявлені неналежні умови перебування. Це і санітарні вузли, і різна. Це в неналежному стані були палати. Але таке одне із кричущих, грубих порушень, що було виявлено, це в двох закладах охорони здоров'я взагалі були відсутні операційні блоки, так, які мають бути згідно вимогам, згідно договору. До прикладу, в Рахівській районній лікарні операційний блок знаходився зовсім в іншій будівлі, де якщо ставалася якась критична ситуація і потрібно було надавати екстрену медичну допомогу, це чи кесарів розтин жінці, брали цю жінку, клали на ноші, працівники її зносили з другого поверху, переносили через відкритий двір. Уявіть собі, якщо дощ, сніг чи навіть спека, цю жінку переносили через двір, знову ж піднімали на другий поверх в хірургічне відділення і там проводили екстрене втручання. Подібна ситуація, наприклад, була в Міжгір'ї. Там був цей операційний блок разом із в хірургічному відділенні, тобто використовували два відділення. І на наше питання, а що будете робити, якщо буде зайнятий цей операційний блок? Ні, в нас таких випадків не буває. І тут ми проводимо моніторинговий візит і екстрено привозить карета швидкої жінку з кровотечею, якій необхідно було вже надавати цю екстрену медичну допомогу, а операційна виявилась зайнята. Там проводили, була заміна суглоба.
1: На Закарпатті попереджають про пожежну небезпеку на території області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. За інформацією рятувальників, найбільшій частині території прогнозують надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий 4-й клас. У ДСНС закликають жителів області не розводити багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісів і полів, а також не кидати недопалки та сірники. Рятувальники наголошують, що навіть незначне загоряння може призвести до масштабної пожежі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», А також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі, призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому

0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство сусіда. Після опівночі 28 червня в Мукачеві на вулиці Василя Стуса стався конфлікт між двома сусідами, який завершився ножовим нападом. Поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство 40-річного чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. Попередньо встановили, що старший чоловік дочекався сусіда на сходовому майданчику та двічі вдарив його ножем у живіт і грудну клітку. Потерпілому вдалося вибігти на вулицю, де нападника зупинили очевидці. 40-річного чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Свалєві сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Свалєви спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Свалєві рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати Закарпаття високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік намагався приховати вбивство співчарочника, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: До поліцейських рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній з квартир багатоповерхівки в надвірні. Пожежу помітили сусіди, вони негайно ж викликали екстрені служби. На місці події прибули рятувальники, поліцейські та інші профільні служби. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними ознаками насильства. Низької смерті. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні потерпілий перебував у квартирі разом із власником оселі. Чоловіки розпивали спиртні напої, однак згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Саме через це задимлення квартири сусіди запідозрили небезпеку та викликали відповідні служби. Правоохоронці виявили підозрюваного на місці події в квартирі. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це йдеться про умисне вбивство. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину.
1: 28 червня у річці Дністер знайшли тіло 17-річного хлопця, якого шукали на Івано-Франківщині з вечора 27 числа. Цю інформацію підтвердила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Христина Барсович. Тіло хлопця знайшли і підняли на поверхню під час пошуково-рятувальної операції у селі Городниця Водолази міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів. Повідомили на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Загалом до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 41 людину, 7 одиниць техніки, від ДСНС 23 рятувальники, 5 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон і безпілотний літальний апарат. Також на місці події працювала психологиня Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. В Івано-Франківську 40 ветеранів війни отримали сертифікати на отримання оселі, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Хлопці, які повертаються з фронту, вони повинні знати про всі ініціативи, про державні гарантії, які є, про програми. Наприклад, в нас в області діє програма підтримки ветеранів, ветеранок, родин героїв. Понад 85 мільйонів ми заклали. І також, що є дуже важливо, це постійна жива комунікація органів державної влади, органів місцевого самоврядування і з ветеранською спільнотою.
1: А ось що чотири садрома каналу розповіли і самі ветерани, які отримали таку допомогу.
4: Працювати не можу, бо це і пенсію виплачують. Оце. А щоб купити квартиру, це треба досить довгий час там відкладати якісь. Але для життя потрібно все рівно кошти використовуються багато. І там мало що може класно. Це є дуже важлива ця підтримка така, та й для мене. Бо я сам живу в гірській місцевості, і воно мені трошки важко пересуватися. А так це буде вже більш мобільніше буде і легше набагато.
5: Три штурми відбили, а четвертий штурм вже був такий, що втрата руки. Ну, якби я був би не спас, я вдвох спас пластина, купа осколків у мене зараз є. В ногах одні 40, другі щось теж до 40. Получив, то він купив, але ще не знаю. Бо питаюся тут, треба ще на ті квадрати, що розчитують не менше. А таке купити зараз нову будову, не знаю, бо тут треба купа грошей, ну, а треба мати десь заробити. Ті, так кінцівки немає, то не дуже то так і заробиш.
1: З нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами прикарпатців. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно Наталії Нешпіру, вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабата. Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Тарасу Мальнику, генеральному директору Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтва» письменнику Степану Процюку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуського району Дмитро Тереля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на фейсбук сторінці повідомив голова міжгірської громади Василь Щуре. Служив за контрактом із квітня 23-го року, захищав Україну у складі механізованого взводу 59-ї десантно-штурмової бригади. Захисник загинув під час виконання бойового завдання біля селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим Богданом Гостевим громада попрощалася у 2023 році. Чин похорону відбудеться сьогодні о 13-й годині у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржаться на дефіцит кадрів, а на ринку праці бракує щонайменше 90 тисяч працівників. Які саме фахівці зараз у дефіциті та яке ставлення українців до трудових мігрантів, якщо такі будуть, знає наша Юлія Гапенюк.
6: Мобілізація, вимушена еміграція та значний дисбаланс між попитом і пропозицією продовжують вимивати кадри з українського ринку. Роботодавці щодня розміщують на профільному порталі майже 235 тисяч вакансій, тоді як через службу зайнятості роботу шукають лише 145 тисяч людей. Про ситуацію на трудовому ринку та залучення працівників за кордону розповів економіст Олег Пензен.
7: На сьогоднішній момент ніхто не виставляє вакансії економістів, юристів, журналістів. У нас з вами в країні структурне безробіття. У нас з вами є цілі сектори, в яких є надзвичайно великий надлишок. А є ті напрямки, де є шалений дефіцит. Основна проблема сьогодні – це перекваліфікації. Чи готова людина, яка має вищу освіту, наприклад, економіста, перекваліфіковуватися на станочника? І коли ми з вами говоримо про ринок праці, який заповнюється трудовою міграцією, коли я чую ті спровоковані протести проти трудових мігрантів, в мене є питання, а ті, хто виходить, ти готовий, дорогенький, іти сьогодні працювати різноробочим на будівництво? І підпрацьовує певне іпсо нашого ворога.
6: Через такий дефіцит кадрів державні структури пропонують перенавчання. Які саме професії зараз очолюють список найзатребуваніших, та про середню заробітну плату розповіла начальниця відділу рекрутингу управління організації надання послуг Наталія Наконечна.
8: Серед професій, які є найбільш затребуваними, це вакансії для водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців, консультантів. Також зберігається попит на працівників робітничих професій, і електрики, і зварювальники, і токарі. Щодо заробітної плати, вона складає для некваліфікованих працівників у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень.
6: А от чи не бояться українці, що через кадровий голод їхні робочі місця згодом заберуть трудові мігранти? Та як їм заробітні плати в Україні? Думки людей зараз почуємо.
9: Кількість місць достатня насправді. Заробітна плата залежить від регіону. Ну, піднімаються, в принципі, ціни, заробітні плати не піднімаються. Ситуація в нас просто така, що в нас всі хочуть заробляти, але працювати не хоче ніхто. Ні, не заберуть вони наші робочі місця. Знов таки, якщо ти є спеціалістом в своїй сфері, ну і все в тебе буде.
10: Треба нам роботу шукати, а то ми для іммігрантів забезпечимо. Наш народ український виїжджає до кордону.
11: Зарплати – це просто ніякі. Їх тут не потрібно.
12: Та я думаю, для молодих достатньо є, а для старших – ні.
13: А молодь не хоче працювати за малі гроші. На сьогоднішній день, як не вистачає десь на будівництві, на тяжких роботах, то нехай працюють. А такі нормальні роботи повинні робити місцеві люди.
14: Не всі задоволені. Та, ну, бачите, іммігранти, це шоу, поки що дуже не зустрічався. Так теж треба дивитися по ситуації, яку вони роботу прийшли і що вони будуть робити.
15: Не знущайтеся. Ну, яким нас зарплат? Подивишся на ціни, розвернешся, візьмеш водичкою.
1: Правоохоронці затримали жительку села Косівська Поляна Раківського району і підозрюють у умисному вбивстві власного чоловіка. Про це повідомили на сайті поліції області. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовці з інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава продовжує підтримувати наших захисників і захисниць, які отримали інвалідність внаслідок війни. Однією з важливих гарантій є одноразова грошова допомога, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році ця виплата становить для людей з інвалідністю першої групи понад 1 330 000 гривень. Для другої групи понад 998 000 гривень. Для третьої групи 832 000 гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів відповідно до встановленого порядку. Звернутися по допомогу можна через відповідне силове відомство за місцем проходження служби чи до Міністерства у справах ветеранів, або ж до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Наголошую, на Прикарпатті працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, які надають консультації, допомагають з оформленням документів та супроводжують на всіх етапах отримання державних виплат і послуг. Наш спільний обов'язок – створити належні умови, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка своєчасно отримували належну підтримку.
1: Яремчанська міська рада підписала меморандум про наміри співпраці з компанією Яремча Wind Energy, яка планує спорудити у громаді вітрову електростанцію. Співробітництво передбачає будівництво 12 кілометрів дороги до присілка Поляниця та розроблення проєктів двох спортивних комплексів. Також у межах підготовки до будівництва ВС у селі Миколичин Яремчанської громади в липні цього року планують встановити вітровимірювальну щоглу. Вона протягом року досліджуватиме вітровий потенціал території. Паралельно громаді проводять земельні процедури для проєкту. Наразі тривають процедурні погодження для встановлення метеорологічної вітровимірювальної щогли у селі Миколичин. 26 вересня депутати на сесії Яремчанської міської ради проголосували за виділення земельної ділянки для цього. В Івано-Франківську отримали сертифікати учасники проєкту «Молодь і влада», розповів співкоординатор проєкту Юрій Головчук.
3: Кожного року ми зустрічаємо нове покоління людей. Нове покоління людей своїми знаннями, своїм новим, якісно новим баченням того, як має розвиватися громада. І, знаєте, насправді кожен рік унікальний новим, от, власне, поколінням молодих людей, котрі готові що створити? Готворити свої громади, творити нові класні і цікаві ідеї і працювати для того, щоб залишатися тут у своїй громаді.
1: Така ініціатива вже понад 20 років об'єднує молодь і владу. Ось що каже учасниця проєкту Ілона Содома.
4: Подивалася на два напрямки. Перший напрямок був секретаріат міської ради і другий напрямок – департамент міжнародної політики та спорту. Але зрозуміла, що вже 3 роки мене тягне до молоді. Сама я так само молода людина і розумію, що я хочу працювати з молоддю, тому попала в департамент молодіжної політики та спорту. Взагалі я б хотіла працювати в департаменті молодіжної політики та спорту, бути дотичною до їхньої діяльності, допомагати їм і також брати участь у різних міжнародних проєктах на місцевому рівні.
1: І 5-й рік поспіль до проєкту своїх студентів залучає доцентка Карпатського національного університету Ірина Закутинська.
5: Вони тут здобувають чудові знайомства, вони тут здобувають навички, вони бачать практичний досвід, як то кажуть, у владі. І десь так само в майбутньому себе бачать і зреалізовують в подальшій своїй професійній кар'єрі.
1: Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань. Заняття відбуватимуться на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету «Нафта і газу», де створено умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножових поранень своєму 40-річному сусіду. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомили на сайті поліції області. 28 червня після опівночі на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку в Мукачеві про те, що один із сусідів завдав ножових поранень іншому. Подія сталася на вулиці Василя Стуса. Правоохоронці встановили, що між двома сусідами тривалий час існували неприязні стосунки. За попередніми даними, старший з чоловіків, побачивши через вікно, що сусід прямує до під'їзду, вийшов на судову клітку, де дочекався його та завдав два удари ножем, один у живіт, інший у ділянку грудної клітки. Після цього поранений вибіг із під'їзду, а підозрюваний у нападі кинувся за ним, але на вулиці його зупинили очевидці. 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували. Наразі він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Підозрюваного у замаху на вбивство поліцейські затримали за місцем його проживання. У нього вилучили ніж, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що виявили моніторинговий візит омбудсмена на Закарпатті, розповів Андрій Крючков.
6: Саме в ході моніторного візиту нами було виявлено саме застосування фізичної сили та застосування спеціальних засобів представником РТЦК та СП. Було доставлено людину в оголеному стані десь близько 20-ї години 23 березня. Людину металевими кайданками прикували до спортивної драбини, тому що цей збірний пункт був розташований в колишньому приміщенні спортзали. І ця людина перебувала в такому стані з 20-ї години до 8-ї ранку. Лише після того, вже під ранок, інші люди, які незаконно утрималися в цьому приміщенні, взяли одяг і цю людину одягнули. 55 звернень та скарг саме на порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Це були скарги на перевищення службових повноважень, незаконне затримання та позбавлення волі, втручання інформаційні системи та фіктивне скасування підстав для відстрочки. По всіх цих скаргах і зверненнях нами було направлено безпосередньо повідомлення про вчинення ознак кримінальних правопорушень до спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і безпосередньо до військової служби правопорядку щодо проведення відповідних перевірок. В ході моніторингового візиту нами було виявлено, що 10-місячна дитина померла просто від пневмонії, тому що їй не було вчасно надано медичну допомогу. В цій родині проживала ще 7-річна дитина, і всі знали, що після цього трагічного випадку всі там відвідали цю сім'ю, це служба справи дітей, представники територіальної громади, і всі знали, що трагічний випадок вже як він призвів. Але на дитину 7-річну ніхто не звернув уваги, що дитина без документів, дитина не відвідує навчальний заклад. Тобто ж умови проживання несуть пряму загрозу життю і здоров'ю цій дитині. На цю дитину ніхто безпосередню увагу не звернув. Коли ми здійснили моніторинг служби справи дітей, то ми зрозуміли, чому такий стан справ. Тому що керівниця служби справи дітей, яка була призначена за півроку до нашого моніторного візиту, вона навіть не знає базових нормативно-правових актів, які взагалі регулюють додержання прав дитини. За півроку перебування на посаді вона жодного разу не зайшла в базу, а є діти, де безпосередньо потрібно внести дані.
1: Більше почуєте у наступних випусках нових. В Ужгороді та Сваляві працюють охолоджувальні грамки-оприскувачі, які допомагають містянам легше переносити спекотну погоду. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Наразі охолоджувальні рамки встановили на набережній Незалежності та площі Поштовій в Ужгороді, а також на вулиці Головній у Сваляві. Рятувальники також закликають у спеку пити достатньо води, носити світлий одяг та не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті майже 4900 людей пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» На сьогодні в області працює 76 закладів охорони здоров'я, де можна отримати цю послугу. Загалом в Україні від початку року вже 1 мільйон громадян віком 40+ подали заявки на участь у програмі та отримали державну підтримку для проходження профілактичних обстежень. Програмою передбачено 2000 гривень, якими можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у програмі. У таборі Рівниця завершується друга зміна, розповіли директорка табору Лідія Сворак та одна із педагогинь Людмила Афанасьєва.
2: Є 50 дітей з Гуляйполя, 60 дітей з Покровська і 30 дітей з Мелітополя. А відповідно з ними є їхні супроводжуючі керівники, які залишаються протягом зміни і допомагають нам контактувати з дорослими і з ними загалом.
3: Активності в нас дуже багато, і танцювальні, і пісні співаємо. Відвідали дві екскурсії. Це був водоспад Манява, за що ми дуже вдячні керівництву, адміністрації нашого табору. Діти проявляють себе в повній мірі, свої таланти, вони відкриваються.
1: А ось що кажуть і самі діти, які взяли участь у таборі.
4: В таборі дуже круто, дуже класно, діткам все подобається. Дуже подобається те, що дуже багато заходів, подобається те, що багато активностей.
5: Я поїхав сюди зі своїми друзями та не тільки. І знайшов те, що друзів собі багато.
6: Тут дуже багато різних заходів. Ніколи присісти, весь час ти десь ходиш, щось робиш, дуже весело, дуже класно.
1: Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку «Зачарована Десна» за мотивами кіноповісті Олександра Довженка. Вистава стане частиною проєкту «Шосте чуття» і створюється так, щоб її могли відчути незрячі та слабозорі глядачі, розповіла заступниця директора театру Тетяна Стефінів.
7: Ми так планували, в принципі, цю роботу, щоб більше донести до людей про безбар'єрність, про можливість дотику до мистецтва іншими методами власне цього мистецтва. А обрали цю тему, ну, тому що, самі розумієте, «Зачарована Десна», де є спогади Довженка з дитинства, абсолютно різноманітні, абсолютно і природа, і все, що було у нього по життю, це важливо, і в цій виставі це можливо реалізувати дуже добре.
1: Наразі актори лише починають підготовку.
8: Запахи, смаки, все загострюється. Навіть шум міста, от ти йдеш, ти не помічаєш, наскільки... щось там гуде на фоні, і ти не помічаєш. Коли ти вдягаєш маску, ти відчуваєш, наскільки все голосно, і наскільки багато людей, і взагалі якісь, що відбувається навкруги.
9: Найголовніша мета і складність – це створити реальну атмосферу дійства, щоб людина заплющеними очима, вона перенеслася в іншу реальність і відчула себе там. Як нам дуже багато глядачів кажуть після вистави, вау, я думала, що я прям в якомусь там ангарі, тут прям реальний парк, реальні тварини ходять. А це все видумано, створено штучно, відтворено реалістично.
1: Громади, які беруть участь у національному пілотуванні системи професійної орієнтації дітей і підлітків, можуть стати учасниками грантового конкурсу зі створення профорієнтаційних хабів. Це можливість створити у своїй громаді сучасний простір, де молодь зможе ознайомитися із професіями, розвивати практичні навики та визначитися з майбутньою професією.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Слухай, а що значить густина 16%?
11: Простими словами, більш смаку.
10: І?
11: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
10: А смак який?
11: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
10: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із селища Великий Бичків Рахівського району Валентин Бажура. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 19 лютого минулого року він вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом. А ми продовжуємо говорити, що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті. Ось що розповів помічник представника омбудсмена в області Олег Орос.
2: За 2025 рік я мав змогу долучитися до моніторингів по наших закладах комунальних охорони здоров'я, де були також виявлені ряди порушень прав людини. Це на обезболюючі препарати, де просто військові купляли за свій рахунок, ненадання довідок, блокування довідок. Із таких проблем насправді дуже багато. У 25-му році були законтрактовані тільки дві приватні стоматології, інші були це комунальні заклади. І як виявилось на практиці, чомусь саме приватна стоматологія витягла Закарпатську область вище по рейтингу. І держава нам дає інструмент, держава нам дає кошти, щоб ми могли подарувати їм це найменше. Це здорову усмішку, із якою людина після травм, після психологічних травм буде почуватися впевненіше.
1: А ось що каже секретарка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ганна Чижмарь.
3: Були виявлені неналежні умови перебування. Це і санітарні вузли, різна. Це в неналежному стані були палати. Але таке одне із кричущих, грубих порушень, що було виявлено, це в двох закладах охорони здоров'я взагалі були відсутні операційні блоки. Так, які мають бути згідно вимогам, згідно договору. До прикладу, в Рахівській районній лікарні операційний блок знаходився зовсім в іншій будівлі, де якщо ставалася якась критична ситуація і потрібно було надавати екстрену медичну допомогу, це чи кесарів розтин жінці, брали цю жінку, клали на ноші, працівники її зносили з другого поверху, переносили через відкритий двір. Уявіть собі, якщо дощ, сніг чи навіть спека, цю жінку переносили через двір, знову ж піднімали на другий поверх в хірургічне відділення і там проводили екстрене втручання. Подібна ситуація, наприклад, була в Міжгір'ї. Там був цей операційний блок разом із в хірургічному відділенні, тобто використовували два відділення. І на наше питання, а що будете робити, якщо буде зайнятий цей операційний блок? Ні, в нас таких випадків не буває. І тут ми проводимо моніторинговий візит і екстрено привозить карета швидкої жінку з кровотечею, якій необхідно було вже надавати цю екстрену медичну допомогу, а операційна виявилась зайнята. Там проводили, була заміна суглоба.
1: На Закарпатті попереджають про пожежну небезпеку на території області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. За інформацією рятувальників, найбільшій частині території прогнозують надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий 4-й клас. У ДСНС закликають жителів області не розводити багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісів і полів, а також не кидати недопалки та сірники. Рятувальники наголошують, що навіть незначне загоряння може призвести до масштабної пожежі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затище. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства. Коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів 20-го століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 30 червня введуть погодинні відключення електроенергії. За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», у вівторок 30 червня на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Основні положення розпорядження – введення графіків планових знеструмлень, застосування погодинного режиму відключень, категорія споживачів – побутові користувачі. Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності роботи електромережі в регіоні та оптимізацію розподілу електроенергії відповідно до поточних технічних вимог. Розподіл живлення відбуватиметься за заздалегідь визначеними тимчасовими проміжками, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність роботи енергетичної системи у цілому. Через аномальну спеку жителів Прикарпаття закликають залишатися вдома. В Івано-Франківську очікується підвищення температури до 36 градусів тепла, що свідчить про спекотну погоду найближчим часом. У зв'язку з таким температурним режимом важливо знати ефективні методи захисту від перегріву та забезпечення безпеки як для себе, так і для домашніх тварин. Рекомендується дотримуватися наступних порад, аби мінімізувати негативні наслідки впливу спеки. Уникайте тривалого перебування на прямому сонячному світлі, особливо у години пікової інсоляції. Використовуйте легкий, світлий та натуральний одяг, що сприяє провітрюванню і зниженню теплового навантаження на організм. Регулярно вживайте достатню кількість рідини, переважно чистої води, аби уникнути зневоднення. Постійно стежте за станом здоров'я при появі симптомів теплового удару, головний біль, запаморочення, слабкість. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Для домашніх улюбленців створіть комфортні умови, забезпечте їм тінь, доступ до свіжої води, а також обмежте активність у найспекотніші години доби. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та самопочуття в умовах аномальної спеки в Івано-Франківську. Життя Бурштинської громади в Івано-Франківській області. Представники благодійного фонду вітали вимушених переселенців на залізничному вокзалі міста Івано-Франківськ. Ця зустріч відбулася у межах підтримки внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через складні обставини. Ініціатива благодійної організації спрямована на забезпечення перших потреб переселенців та надання їм необхідної допомоги для адаптації в новому середовищі. Основні моменти заходу включали особисте спілкування та надання інформації про можливості соціальної підтримки, розподіл гуманітарної допомоги, що включав продукти харчування, одяг та предмети першої необхідності, консультації з питань тимчасового проживання та медичного забезпечення, організація подальшої підтримки через місцеві органи влади та волонтерські мережі. Ця ініціатива є прикладом скоординованої роботи державних установ і громадських організацій для забезпечення підтримки найбільш вразливих верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дні турботи про здоров'я на Прикарпатті. У громадах Івано-Франківської області з 29 червня по 5 липня проходять масштабні виїзні медичні акції під назвою «Дні здоров'я». Усі охочі мешканці отримують можливість безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження, а також проконсультуватися з кваліфікованими лікарями різних спеціальностей. До уваги пацієнтів повідомили графік роботи виїзних бригад медичних працівників. 30 червня, 10 година, Івано-Франківська громада – село Підлужжя за адресою Шевченка, 39.

28 червня в Мукачеві на вулиці Василя Стуса стався конфлікт між двома сусідами, який завершився ножовим нападом. Поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя, якого підозрюють у замаху на вбивство 40-річного чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, між сусідами тривалий час були неприязні стосунки. Попередньо встановили, що старший чоловік дочекався сусіда на сходовому майданчику та двічі вдарив його ножем у живіт і грудну клітку. Потерпілому вдалося вибігти на вулицю, де нападника зупинили очевидці. 40-річного чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та питання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Сваляві сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Сваляви спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Сваляві рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати Закарпаття високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті чоловік намагався приховати вбивство співчарочника, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: До поліцейських та рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній з квартир багатоповерхівки в надвірні. Пожежу помітили сусіди, вони негайно ж викликали екстрені служби. На місці події прибули рятувальники, поліцейські та інші профільні служби. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними ознаками насильницької смерті. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні потерпілий перебував у квартирі разом із власником оселі. Чоловіки розпивали спиртні напої, однак згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Саме через це задимлення квартири сусіди запідозрили небезпеку та викликали відповідні служби. Правоохоронці виявили підозрюваного на місці події в квартирі. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це йдеться про умисне вбивство. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину.
1: 28 червня у річці Дністер знайшли тіло 17-річного хлопця, якого шукали на Івано-Франківщині з вечора 27-го числа. Цю інформацію підтвердила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Христина Барсович. Тіло хлопця знайшли і підняли на поверхню під час пошуково-рятувальної операції у селі Городниця водолази міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів. Повідомили на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Загалом до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 41 людину, 7 одиниць техніки, від ДСНС 23 рятувальники, 5 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон і безпілотний літальний апарат. Також на місці події працювала психологиня Держслужби з надзвичайної ситуації в області. В Івано-Франківську 40 ветеранів війни отримали сертифікати на отримання оселі, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Хлопці, які повертаються з фронту, вони повинні знати про всі ініціативи, про державні гарантії, які є, про програми. Наприклад, в нас в області діє програма підтримки ветеранів, ветеранок, родин героїв. Понад 85 мільйонів ми заклали. І також, що їй дуже важливо, це постійна жива комунікація органів державної влади, органів місцевого самоврядування і з ветеранською спільнотою.
1: А ось що 402 каналу розповіли і самі ветерани, які отримали таку допомогу.
4: Працювати не можу, бо це і пенсії виплачують. Оце. А щоб купити квартиру, це треба досить довгий час там відкладати якісь. Для життя потрібно все рівно кошти використовуються багато. І там мало що може. Клас. Це є дуже важлива ця підтримка така. Та й для мене. Бо я сам живу в гірській місцевості, і воно мені трошки важко пересуватися. А так це буде вже більш мобільніше буде і легше набагато.
5: Три штурми відбили, а четвертий штурм вже був такий, що втрата руки. Ну, якби я його би не спас, я вдвох спас костина, купа осколки у мене зараз є. В ногах одні 40, другі щось теж до 40 получив, то він купив, але ще не знаю. Бо питаюся тут, треба ще на ті квадрати, що розчитують не менше. А таке купити зараз нову будову не знаю, бо тут треба купа грошей, ну а треба мати десь заробити. Так кінцівки нема, то не дуже то так і заробиш.
1: З нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами прикарпатців. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно Наталії Нешпіру, вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабата. Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно Тарасу Мальнику, генеральному директору Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтва» письменнику Степану Процюку. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуцького району Дмитро Тереля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на фейсбуці сторінці повідомив голова міжгірської громади Василь Щуре. Служив за контрактом із квітня 23-го року, захищав Україну у складі механізованого взводу 59-ї десантно-штурмової бригади. Захисник загинув під час виконання бойового завдання біля селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим Богданом Гостевим громада попрощалася у 2023 році. Чин похорону відбудеться сьогодні о 13-й годині у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Український бізнес дедалі гостріше відчуває брак робочих рук. У червні майже 70% підприємств скаржаться на дефіцит кадрів. На ринку праці бракує щонайменше 90 тисяч працівників. Які саме фахівці зараз у дефіциті та яке ставлення українців до трудових мігрантів, якщо такі будуть, знає наша Юлія Гапенюк.
6: Мобілізація, вимушена еміграція та значний дисбаланс між попитом і пропозицією продовжують вимивати кадри з українського ринку. Роботодавці щодня розміщують на профільному порталі майже 235 тисяч вакансій, тоді як через службу зайнятості роботу шукають лише 145 тисяч людей. Про ситуацію на трудовому ринку та залучення працівників за кордону розповів економіст Олег Пензен.
7: На сьогоднішній момент ніхто не виставляє вакансії економістів, юристів, журналістів. У нас з вами в країні структурне безробіття. У нас з вами є цілі сектори, в яких є надзвичайно великий надлишок. А є ті напрямки, де є шалений дефіцит. Основна проблема сьогодні – це в перекваліфікації. Чи готова людина, яка має вищу освіту, наприклад, економіста, перекваліфіковуватися на станочника? І коли ми з вами говоримо про ринок праці, який заповнюється трудовою міграцією, коли я чую ті спровоковані протести проти трудових мігрантів, в мене є питання, а ті, хто виходить, ти готовий, дорогенький, іти сьогодні працювати різноробочим на будівництво? І підпрацьовує певне ІПСО нашого ворога.
6: Через такий дефіцит кадрів державні структури пропонують перенавчання. Які саме професії зараз очолюють список найзатребуваніших, та про середню заробітну плату розповіла начальниця відділу рекрутингу управління організації надання послуг Наталія Наконечна.
8: Серед професій, які є найбільш затребуваними, це вакансії для водіїв автотранспортних засобів, швачок, продавців, консультантів. Також зберігається попит на працівників робітничих професій, і електрики, і зварювальники, і токарі. Щодо заробітної плати, вона складає для некваліфікованих працівників у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень.
6: А от чи не бояться українці, що через кадровий голод їхні робочі місця згодом заберуть трудові мігранти? Та як їм заробітні плати в Україні? Думки людей зараз почуємо.
9: Кількість місць достатня насправді. Заробітна плата залежить від регіону. Ну, піднімаються, в принципі, ціни, заробітна плата не піднімається. Ситуація в нас просто така, що в нас всі хочуть заробляти, але працювати не хоче ніхто. Ні, не заберуть вони наші робочі місця. Знов таки, якщо ти є спеціалістом в своїй сфері, ну і все в тебе буде.
10: Треба нам роботу шукати, а то ми для іммігрантів забезпечимо наш народ український, виїжджає до кордону.
11: Зарплати – це просто ніякі. Їх тут не потрібно.
12: Та я думаю, для молодих достатньо є, а для старших – ні. А молодь же не хоче працювати за малі гроші. На сьогоднішній день, як не вистачає десь на будівництві, на тяжких роботах, то нехай працюють, а такі нормальні роботи повинні робити місцеві люди.
13: Не всі задоволені. Бачите, емігранти, це чого поки що дуже не зустрічався. Так теж треба дивитися по ситуації, яку вони роботу прийшли і що вони будуть робити.
14: Не знущайтеся, які в нас зарплат, подивишся на ціни, розвернешся, візьмеш водичку і...
1: Правоохоронці затримали жительку села Косівська Поляна Раківського району і підозрюють у умисному вбивстві власного чоловіка. Про це повідомили на сайті поліції області. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовці з інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава продовжує підтримувати наших захисників і захисниць, які отримали інвалідність внаслідок війни. Однією з важливих гарантій є одноразова грошова допомога, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році ця виплата становить для людей з інвалідністю першої групи понад 1 330 000 гривень. Для другої групи – понад 998 000 гривень. Для третьої групи – 832 000 гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів відповідно до встановленого порядку. Звернутися по допомогу можна через відповідне силове відомство за місцем проходження служби чи до Міністерства у справах ветеранів, або ж до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Наголошую, на Прикарпатті працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, які надають консультації, допомагають з оформленням документів та супроводжують на всіх етапах отримання державних виплат і послуг. Наш спільний обов'язок – створити належні умови, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка своєчасно отримували належну підтримку.
1: Яремчанська міська рада підписала меморандум про наміри співпраці з компанією Яремча Wind Energy, яка планує спорудити у громаді вітрову електростанцію. Співробітництво передбачає будівництво 12 кілометрів дороги до присілка Поляниця та розроблення проєктів двох спортивних комплексів. Також у межах підготовки до будівництва ВС у селі Миколичин Яремчанської громади в липні цього року планують встановити вітровимірювальну щогло. Вона протягом року досліджуватиме вітровий потенціал території. Паралельно громаді проводять земельні процедури для проєкту. Наразі тривають процедурні погодження для встановлення метеорологічної вітровимірювальної щогли у селі Миколичин. 26 вересня депутати на сесії Яремчанської міської ради проголосували за виділення земельної ділянки для цього. В Івано-Франківську отримали сертифікати учасники проєкту «Молодь і влада», розповів співкоординатор проєкту Юрій Головчук.
3: Кожного року ми зустрічаємо нове покоління людей. Нове покоління людей своїми знаннями, своїм новим, якісно новим баченням того, як має розвиватися громада. І, знаєте, насправді кожен рік унікальний новим, от, власне, поколінням молодих людей, котрі готові що створити? Творити свої громади, творити нові класні і цікаві ідеї і працювати для того, щоб залишатися тут, в своїй громаді.
1: Така ініціатива вже понад 20 років об'єднує молодь і владу, ось що каже учасниця проєкту Ілона Содома.
4: Подивалася на два напрямки. Перший напрямок був секретаріат міської ради і другий напрямок – департамент міжнародної політики та спорту. Але зрозуміла, що вже 3 роки мене тягне до молоді. Сама я так само молода людина і розумію, що я хочу працювати з молоддю, тому попала в департамент молодіжної політики та спорту. Взагалі я б хотіла працювати в департаменті молодіжної політики та спорту, бути дотичною до їхньої діяльності, допомагати їм і також брати участь у різних міжнародних проєктах на місцевому рівні.
1: І 5-й рік поспіль до проєкту своїх студентів залучає доцентка Карпатського національного університету Ірина Закутинська.
5: Вони тут здобувають чудові знайомства, вони тут здобувають навички, вони бачать практичний досвід, як то кажуть, у владі. І десь так само в майбутньому себе бачать і зреалізовують в подальшій своїй професійній кар'єрі.
1: Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань. Заняття відбуватиметься на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу», де створено умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножових поранень своєму 40-річному сусіду. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомили на сайті поліції області. 28 червня після опівночі на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку в Мукачеві про те, що один із сусідів завдав ножових поранень іншому. Подія сталася на вулиці Василя Стуса. Правоохоронці встановили, що між двома сусідами тривалий час існували неприязні стосунки. За попередніми даними, старший з чоловіків, побачивши через вікно, що сусід прямує до під'їзду, вийшов на сходову клітку, де дочекався його та завдав два удари ножем, один у живіт, інший у ділянку грудної клітки. Після цього поранений вибіг із під'їзду, а підозрюваний у нападі кинувся за ним, але на вулиці його зупинили очевидці. 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували. Наразі він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Підозрюваного у замаху на вбивство поліцейські затримали за місцем його проживання. У нього вилучили ніж, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпатті, розповів Андрій Крючков.
6: Саме в ході моніторного візиту нами було виявлено саме застосування фізичної сили та застосування спеціальних засобів представником РТЦК та СП. Було доставлено людину в оголеному стані десь близько 20-ї години 23 березня. Людину металевими кайданками прикували до спортивної драбини, тому що цей збірний пункт був розташований в колишньому приміщенні спортзали, і ця людина перебувала в такому стані з 20-ї години до 8-ї ранку. Лише після того, вже під ранок, інші люди, які незаконно утримувалися в цьому приміщенні, взяли одяг і цю людину одягнули. 55 звернень та скарг саме на порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Це були скарги на перевищення службових повноважень, незаконне затримання та позбавлення волі, втручання інформаційні системи та фіктивне скасування підстав для відстрочки. По всіх цих скаргах і зверненнях нами було направлено безпосередньо повідомлення про вчинення ознак кримінальних правопорушень до спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і безпосередньо до військової служби правопорядку щодо проведення відповідних перевірок. В ході моніторного візиту нами було виявлено, що 10-місячна дитина померла просто від пневмонії, тому що їй не було вчасно надано медичну допомогу. В цій родині проживала ще 7-річна дитина, і всі знали, що після цього трагічного випадку всі там відвідали цю сім'ю. Це служба справи дітей, представники територіальної громади, і всі знали, що трагічний випадок вже як він призвів. Але на дитину 7-річну ніхто не звернув уваги, що дитина без документів, дитина не відвідує навчальний заклад. Тобто ж умови проживання несуть пряму загрозу життю і здоров'ю цій дитині. На цю дитину ніхто безпосередню увагу не звернув. Коли ми здійснили моніторинг служби справи дітей, то ми зрозуміли, чому такий стан справ. Тому що керівниця служби справи дітей, яка була призначена за півроку до нашого моніторного візиту, вона навіть не знає базових нормативно-правових актів, які взагалі регулюють додержання прав дитини. За півроку перебування на посаді вона жодного разу не зайшла в базу, а є діти, де безпосередньо потрібно внести дані.
1: Більше почуєте у наступних випусках новин. В Ужгороді та Сваляві працюють охолоджувальні грамки-оприскувачі, які допомагають містянам легше переносити спекотну погоду. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Наразі охолоджувальні рамки встановили на набережній Незалежності та площі Поштовій в Ужгороді, а також на вулиці Головній у Сваляві. Рятувальники також закликають у спеку пити достатньо води, носити світлий одяг та не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті майже 4900 людей пройшли обстеження за державною програмою «Скринінг здоров'я 40+». На сьогодні в області працює 76 закладів охорони здоров'я, де можна отримати цю послугу. Загалом в Україні від початку року вже 1 мільйон громадян віком 40+ подали заявки на участь у програмі та отримали державну підтримку для проходження профілактичних обстежень. Програмою передбачено 2000 гривень, якими можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у програмі. У таборі «Рівниця» завершується друга зміна, розповіла директорка табору Лідія Сворак та одна із педагогинь Людмила Афанасьєва.
4: Є 50 дітей з Гуляйполя, 60 дітей з Покровська і 30 дітей з Мелітополя. А відповідно з ними є їхні супроводжуючі керівники, які залишаються протягом зміни і допомагають нам контактувати з дорослими і з ними загалом.
5: Активності в нас дуже багато, і танцювальні, і пісні співаємо. Відвідали дві екскурсії. Це був водоспад Манява, за що ми дуже вдячні керівництву, адміністрації нашого табору. Діти проявляють себе в повній мірі, свої таланти, вони відкриваються.
3: А ось що кажуть і самі діти, які взяли участь у таборі.
6: В таборі дуже круто, дуже класно, діткам все подобається. Дуже подобається те, що дуже багато заходів, подобається те, що багато активностей.
7: Я поїхав сюди зі своїми друзями та не тільки. І знайшов те, що друзів собі багато.
8: Тут дуже багато різних заходів. Ніколи присісти, весь час ти десь ходиш, щось робиш, дуже весело, дуже класно.
3: Франківський театр «Ляльок» готує інклюзивну постановку «Зачарована Десна». За мотивами кіноповісті Олександра Довженка, вистава стане частиною проєкту «Шосте чуття» і створюється так, щоб її могли відчути незрячі та слабозорі глядачі, розповіла заступниця директора театру Тетяна Стефінів.
9: Ми так планували, в принципі, цю роботу, щоб більше донести до людей про безбар'єрність, про можливість дотику до мистецтва іншими методами власне цього мистецтва. А обрали цю тему, ну, тому що, самі розумієте, «Зачарована Десна», де є спогади Довженка з дитинства, абсолютно різноманітні, абсолютної природи і ну, все, що було у нього по життю, це важливо і в цій виставі це можливо реалізувати дуже добре.
3: Наразі актори лише починають підготовку.
10: Запахи, смаки, все загострюється. Навіть шум міста, от ти йдеш, ти не помічаєш, наскільки... Ну, от щось там гуде на фоні, і ти не помічаєш. Коли ти вдягаєш маску, ти відчуваєш, наскільки все голосно, і наскільки багато людей, і взагалі якісь, що відбувається навкруги.
11: Найголовніша мета і складність – це створити реальну атмосферу дійства, щоб людина з заплющеними очима, вона перенеслася в іншу реальність і відчула себе там. Як нам дуже багато глядачів кажуть після вистави, вау, я думав чи думала, що я прям в якомусь там ангарі, тут прям реальний парк, реальні тварини ходять, а це все видумано, створено штучно, відтворено реалістично.
3: Громади, які беруть участь у національному пілотуванні системи професійної орієнтації дітей-підлітків, можуть стати учасниками грантового конкурсу зі створення профорієнтаційних хабів. Це можливість створити у своїй громаді сучасний простір, де молодь зможе ознайомитися із професіями, розвивати практичні навики та визначитися з майбутньою професією.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
12: Слухай, а що значить густина 16%?
13: Простими словами, більше смаку.
12: І?
13: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
12: А смак який?
13: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
12: Звучить серйозно.
0: Нова.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із селища Великий Бичків Рахівського району Валентин Бажура. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. З 19 лютого минулого року він вважався зниклим безвісти, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом. А ми продовжуємо говорити, що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпаття. Ось що розповів помічник представника омбудсмена в області Олег Орос.
2: За 2025 рік я мав змогу долучитися до моніторингів по наших закладах комунальних охорони здоров'я, де були також виявлені ряди порушень прав людини. Це на обезболюючі препарати, де просто військові купляли за свій рахунок, ненадання довідок, блокування довідок. Із таких проблем насправді дуже багато. У 25-му році були законтрактовані тільки дві приватні стоматології, інші були це комунальні заклади. І як виявилось на практиці, чомусь саме приватна стоматологія витягла Закарпатську область вище по рейтингу. Держава нам дає інструмент, держава нам дає кошти, щоб ми могли подарувати їм це найменше. Це здорову усмішку, із якою людина після травм, після психологічних травм буде почуватися впевненіше.
1: А ось що каже секретарка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ганна Чужмарь.
3: Були виявлені неналежні умови перебування. Це і санітарні вузли, і різна, це в неналежному стані були палати. Але таке одне із кричущих, грубих порушень, що було виявлено, це в двох закладах охорони здоров'я взагалі були відсутні операційні блоки. Так, які мають бути згідно вимогам, згідно договору. До прикладу, в Рахівській районній лікарні операційний блок знаходився зовсім в іншій будівлі, де якщо ставалася якась критична ситуація і потрібно було надавати екстрену медичну допомогу, це чи кесарів розтин жінці, брали цю жінку, клали на ноші, працівники її зносили з другого поверху, переносили через відкритий двір. Уявіть собі, якщо дощ, сніг чи навіть спека, цю жінку переносили через двір, знову ж піднімали на другий поверх в хірургічне відділення і там проводили екстрене втручання. Подібна ситуація, наприклад, була в Міжгір'ї. Там був цей операційний блок разом із в хірургічному відділенні, тобто використовували два відділення. І на наше питання, а що будете робити, якщо буде зайнятий цей операційний блок? Ні, в нас таких випадків не буває. І тут ми проводимо моніторинговий візит і екстрено привозить карета швидкої жінку з кровотечею, якій необхідно було вже надавати цю екстрену медичну допомогу, а операційна виявилась зайнята. Там проводили, була заміна суглоба.
1: На Закарпатті попереджають про пожежну небезпеку на території області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. За інформацією рятувальників, на більшій частині території прогнозують надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий 4-й клас. У ДСНС закликають жителів області не розводити багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісів і полів, а також не кидати недопалки та сірники. Рятувальники наголошують, що навіть незначне загоряння може призвести до масштабної пожежі. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне чотирьом московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
6: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 30 червня введуть погодинні відключення електроенергії. За розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», у вівторок 30 червня на території Івано-Франківської області запровадять графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Основні положення розпорядження – введення графіків планових знеструмлень, застосування погодинного режиму відключень, категорія споживачів – побутові користувачі. Такі заходи спрямовані на забезпечення стабільності роботи електромережі в регіоні та оптимізацію розподілу електроенергії відповідно до поточних технічних вимог. Розподіл живлення відбуватиметься за заздалегідь визначеними тимчасовими проміжками, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність роботи енергетичної системи у цілому. Через аномальну спеку жителі Прикарпаття закликають залишатися вдома. В Івано-Франківську очікується підвищення температури до 36 градусів тепла, що свідчить про спекотну погоду найближчим часом. У зв'язку з таким температурним режимом важливо знати ефективні методи захисту від перегріву та забезпечення безпеки як для себе, так і для домашніх тварин. Рекомендується дотримуватися наступних порад, аби мінімізувати негативні наслідки впливу спеки. Уникайте тривалого перебування на прямому сонячному світлі, особливо у години пікової інсоляції. Використовуйте легкий, світлий та натуральний одяг, що сприяє провітрюванню і зниженню теплового навантаження на організм. Регулярно вживайте достатню кількість рідини, переважно чистої води, аби уникнути зневоднення. Постійно стежте за станом здоров'я при появі симптомів теплового удару, головний біль, запаморочення, слабкість. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Для домашніх улюбленців створіть комфортні умови, забезпечте їм тінь, доступ до свіжої води, а також обмежте активність у найспекотніші години доби. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров'я та самопочуття в умовах аномальної спеки в Івано-Франківську. Життя Бурштинської громади в Івано-Франківській області. Представники благодійного фонду вітали вимушених переселенців на залізничному вокзалі міста Івано-Франківськ. Ця зустріч відбулася у межах підтримки внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через складні обставини. Ініціатива благодійної організації спрямована на забезпечення перших потреб переселенців та надання їм необхідної допомоги для адаптації в новому середовищі. Основні моменти заходу включали особисте спілкування та надання інформації про можливості соціальної підтримки, розподіл гуманітарної допомоги, що включав продукти харчування, одяг та предмети першої необхідності, консультації з питань тимчасового проживання та медичного забезпечення, організація подальшої підтримки через місцеві органи влади та волонтерські мережі. Ця ініціатива є прикладом скоординованої роботи державних установ і громадських організацій для забезпечення підтримки найбільш вразливих верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дні турботи про здоров'я на Прикарпатті. У громадах Івано-Франківської області з 29 червня по 5 липня проходять масштабні виїзні медичні акції під назвою «Дні здоров'я». Усі охочі мешканці отримують можливість безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження, а також проконсультуватися з кваліфікованими лікарями різних спеціальностей. До уваги пацієнтів повідомили графік роботи виїзних бригад медичних працівників. 30 червня, 10 година, Івано-Франківська громада, село Підлужжя, за адресою Шевченка, 39. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство сусіда. Після опівночі

0: Чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання та вилучили імовірне снаряддя злочину – ніж. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом події відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Свальові сталася масштабна пожежа в готелі «Карпати». У центрі Свальови спалахнула масштабна пожежа в готелі. За словами очевидців, вогонь охопив покрівлю будівлі. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Як повідомили місцеві жителі, нещодавно готелі завершили ремонтні роботи. Наразі на місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці та відповідні фахівці. Інформацію про можливих постраждалих наразі не надавали. На Рахівщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка під час сімейного конфлікту. Слідчі Рахівського районного відділу поліції розслідують обставини умисного вбивства, що сталося ввечері 27 червня у селі Косівська Поляна. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. Повідомили про смерть 64-річного місцевого жителя. Під час огляду тіла правоохоронці виявили травми голови, які свідчили про насильницький характер смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер внаслідок черепно-мозкової травми. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смертельного побиття імовірно причетна 65-річна дружина загиблого. За попередньою інформацією, під час побутового конфлікту жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала чоловікові кількох ударів по голові невстановленим предметом. Від отриманих травм він помер на місці. Підозрювану затримали і повідомили їй про підозру. Наразі слідчі дії тривають. До Дня Конституції український прапор підняли на вершину вітротурбіни. До 30-ї річниці Конституції України компанія «Вітряні парки України» провела символічну акцію на першій ВЕС Закарпаття. Державний прапор України замайорів на вершині вітротурбіни на висоті 140 метрів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Вітряні парки України». Акцію присвятили всім, хто сьогодні захищає Україну та своєю щоденною працею зміцнює її економіку та енергетичну незалежність. Перша на Закарпатті ВЕС розташована у Нижньоворізькій громаді. Вона є одним із найбільших проєктів відновлювальної енергетики регіону та вже виробила понад 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії. В Ужгороді та Свальові рятувальники облаштували водяні рамки для порятунку від спеки. Спекотна погода продовжує випробовувати Закарпаття високими температурами. Щоб допомогти мешканцям і гостям області легше переносити спеку, рятувальники встановили спеціальні охолоджувальні рамки-оприскувачі. Про таке повідомили в ДСНС області. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: А ну гей, заграй, хлопці, Галю, щоб дівчата поспівали.
0: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Військовослужбовці з інвалідністю можуть отримати одноразову грошову допомогу, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Держава продовжує підтримувати наших захисників і захисниць, які отримали інвалідність внаслідок війни. Однією з важливих гарантій є одноразова грошова допомога, розмір якої залежить від встановленої групи інвалідності. У 2026 році ця виплата становить для людей з інвалідністю першої групи понад 1 330 000 гривень. Для другої групи – понад 998 тисяч гривень. Для третьої групи – 832 тисячі гривень. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів відповідно до встановленого порядку. Звернутися по допомогу можна через відповідне силове відомство за місцем проходження служби чи до Міністерства у справах ветеранів, або ж до будь-якого центру надання адміністративних послуг, незалежно від місця реєстрації. Наголошую, на Прикарпатті працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, які надають консультації, допомагають з оформленням документів та супроводжують на всіх етапах отримання державних виплат і послуг. Наш спільний обов'язок – створити належні умови, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка своєчасно отримували належну підтримку.
2: Яремчанська міська рада підписала меморандум про наміри співпраці з компанією Яремча Wind Energy, яка планує спорудити у громаді вітрову електростанцію. Співробітництво передбачає будівництво 12 кілометрів дороги до присілка Поляниця та розроблення проєктів двох спортивних комплексів. Також у межах підготовки до будівництва ВС у селі Миколичин Яремчанської громади в липні цього року планують встановити вітровимірювальну щогло. Вона протягом року досліджуватиме вітровий потенціал території. Паралельно у громаді проводять земельні процедури для проєкту. Наразі тривають процедурні погодження для встановлення метеорологічної вітровимірювальної щогли у селі Миколичин. 26 вересня депутати на сесії Яремчанської міської ради проголосували за виділення земельної ділянки для цього. В Івано-Франківську отримали сертифікати учасники проєкту «Молодь і влада», розповів співкоординатор проєкту Юрій Головчук.
4: Кожного року ми зустрічаємо нове покоління людей. Нове покоління людей своїми знаннями, своїм новим, якісно новим баченням того, як має розвиватися громада. І, знаєте, насправді кожен рік унікальний новим, от, власне, поколінням молодих людей, котрі готові що створити? Творити свої громади, творити нові класні і цікаві ідеї і працювати для того, щоб залишатися тут, в своїй громаді.
2: Така ініціатива вже понад 20 років об'єднує молодь і владу, ось що каже учасниця проєкту Ілона Содома.
5: Подивалася на два напрямки. Перший напрямок був секретаріат міської ради і другий напрямок – департамент міжнародної політики та спорту. Але зрозуміло, що вже 3 роки мене тягне до молоді. Сама я так само молода людина і розумію, що я хочу працювати з молоддю, тому попала в департамент молодіжної політики та спорту. Взагалі я б хотіла працювати в департаменті молодіжної політики та спорту, бути дотичною до їхньої діяльності, допомагати їм і також брати участь у різних міжнародних проєктах на місцевому рівні.
2: І 5-й рік поспіль до проєкту своїх студентів залучає доцентка Карпатського національного університету Ірина Закутинська.
6: Вони тут здобувають чудові знайомства, вони тут здобувають навички, вони бачать практичний досвід, як то кажуть, у владі. І десь так само в майбутньому себе бачать і зреалізовують в подальшій своїй професійній кар'єрі.
2: Після перерви команда ветеранів із параплавання може повернутися до тренувань. Заняття відбуватиметься на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу», де створено умови для фізичної реабілітації, відновлення та підтримки ветеранів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 28 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 35. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла.
3: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
2: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві поліцейські затримали 62-річного місцевого жителя. Чоловіка підозрюють у тому, що він завдав ножових поранень своєму 40-річному сусіду. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомили на сайті поліції області. 28 червня після опівночі на лінії 102 надійшло повідомлення від мешканців багатоквартирного будинку в Мукачеві про те, що один із сусідів завдав ножових поранень іншому. Подія сталася на вулиці Василя Стуса. Правоохоронці встановили, що між двома сусідами тривалий час існували неприязні стосунки. За попередніми даними, старший з чоловіків, побачивши через вікно, що сусід прямує до під'їзду, вийшов на судову клітку, де дочекався його та завдав два удари ножем, один у живіт, інший у ділянку грудної клітки. Після цього поранений вибіг із під'їзду, а підозрюваний у нападі кинувся за ним, але на вулиці його зупинили очевидці. 40-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували. Наразі він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Підозрюваного у замаху на вбивство поліцейські затримали за місцем його проживання. У нього вилучили ніж, затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Що виявили моніторингові візити омбудсмена на Закарпаття, розповів Андрій Крючков.
2: Саме в ході моніторного візиту нами було виявлено саме застосування фізичної сили та застосування спеціальних засобів представником РТЦК та СП. Було доставлено людину в оголеному стані десь близько 20-ї години 23 березня. Людину металевими кайданками прикували до спортивної драбини, тому що цей збірний пункт був розташований в колишньому приміщенні спортзали. І ця людина перебувала в такому стані з 20-ї години до 8-ї ранку. Лише після того, вже під ранок, інші люди, які незаконно утрималися в цьому приміщенні, взяли одяг і цю людину одягнули. 55 звернень та скарг саме на порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Це були скарги на перевищення службових повноважень, незаконне затримання та позбавлення волі, втручання інформаційні системи та фіктивне скасування підстав для відстрочки. У всіх цих скаргах і зверненнях нами було направлено безпосередньо повідомлення про вчинення ознак кримінальних правопорушень до спеціалізованої прокуратури в сфері оборони і безпосередньо до військової служби правопорядку щодо проведення відповідних перевірок. В ході моніторного візиту нами було виявлено, що 10-місячна дитина померла просто від пневмонії, тому що їй не було вчасно надано медичну допомогу. В цій родині проживала ще 7-річна дитина, і всі знали, що після цього трагічного випадку всі там відвідали цю сім'ю. Це служба справи дітей, представники територіальної громади, і всі знали, що трагічний випадок вже як він призвів. Але на дитину 7-річну ніхто не звернув уваги, що дитина без документів, дитина не відвідує навчальний заклад. Тобто ж умови проживання несуть пряму загрозу життю і здоров'ю цій дитині. На цю дитину ніхто безпосередню увагу не звернув. Коли ми здійснили моніторинг служби справи дітей, то ми зрозуміли, чому такий стан справ. Тому що керівниця служби справи дітей, яка була призначена за півроку до нашого моніторного візиту, вона навіть не знає базових нормативно-правових актів, які взагалі регулюють додержання прав дитини. За півроку перебування на посаді вона жодного разу не зайшла в базу, а є діти, де безпосередньо потрібно внести дані.
1: Більше почуєте у наступних випусках нових. В Ужгороді та Сваляві працюють охолоджувальні грамки-оприскувачі, які допомагають містянам легше переносити спекотну погоду. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Наразі охолоджувальні рамки встановили на набережній Незалежності та площі Поштовій в Ужгороді, а також на вулиці Головній у Сваляві. Рятувальники також закликають у спеку пити достатньо води, носити світлий одяг та не залишати дітей і тварин у зачинених автомобілях. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 27 до 35 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: я Львів.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї через високу температуру почали зрошувати вулиці. У Коломийській територіальній громаді у зв'язку зі значним підвищенням температури повітря на вулицях міста залучили спеціальну техніку для охолодження асфальтного покриття. Цей захід спрямований на покращення умов дорожнього полотна. Заходи з охолодження вулиць, зокрема, охолодження асфальтового покриття безпосередньо на вулицях міста, профілактичне запобігання деформації та руйнування дорожнього полотна через вплив підвищених температур, підвищення безпеки та комфорту для пішоходів і водіїв у спекотні дні. Залучення спеціальної техніки є ефективною мірою, що допомагає зберегти інфраструктуру доріг у стабільному стані навіть у період аномально високих температур. У Яремчанській громаді планують зведення вітрової електростанції. У Яремчанській територіальній громаді активно триває підготовчий етап до зведення сучасної вітрової електростанції. Наразі місцева адміністрація офіційно уклала меморандум про співпрацю з компанією «Яремче Wind Energy», що стане основою для подальшої реалізації проєкту. Основні етапи підготовки до будівництва передбачають визначення та затвердження оптимального місця розташування вітрових турбін, спільна робота влади та підприємства для забезпечення технічної і екологічної відповідальності, систематичний моніторинг процесів для забезпечення прозорості та ефективності будівництва. Підписання меморандуму символізує початок нового інвестиційного проєкту, спрямованого на розвиток відновлювальної енергетики в регіоні. Це важливий крок у напрямку диверсифікації джерел енергії, що сприятиме енергетичній безпеці громади. Через суд Богородчанська громада повернула області понад 5 гектарів лісу. Господарський суд Івано-Франківської області ухвалив рішення на користь керівника Івано-Франківської окружної прокуратури щодо повернення земельної ділянки, яка перебувала в незаконному користуванні Богородчанської селищної ради. Йдеться про земельну ділянку загальною площею понад 5 гектарів. Основні факти справи. Позов був поданий керівником Івано-Франківської окружної прокуратури. Предметом позову стала земельна ділянка, яку незаконно використовувала Богородчанська селищна рада. Сума земельної площі становить 5,15 гектара. Суд задовольнив вимогу про витребування цієї ділянки з незаконного володіння. Таким чином, судове рішення підтверджує право прокуратури на повернення земельної ділянки у законне розпорядження та демонструє механізми захисту прав власності, що регулюють законодавчими нормами у сфері земельних відносин. Глава держави нагородив видатних мешканців Прикарпаття державними відзнаками. З нагоди святкування Дня Конституції України президент держави відзначив державними нагородами мешканців Прикарпаття, які своєю невтомною працею, талантами, високим професіоналізмом та самовідданістю роблять значущий внесок у розвиток Івано-Франківської області та всієї України. Серед основних аспектів, що враховували при нагородженні, щоденна праця спрямована на поліпшення соціально-економічного стану регіону, професійна майстерність у різних сферах діяльності, виявлені таланти та творчий підхід до своєї справи, зразкова відповідальність і відданість інтересам громади та країни. Таким чином, державні нагороди є символом визнання заслуг прикарпатців, які активно сприяють розбудові Івано-Франківщини та утвердженню її ролі у житті України.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Дмитро Тареля. На фронті загинув військовослужбовець із села Верхній Бистрий Хуського району Дмитро Тареля. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова міжгірської громади Василь Щур. Дмитро Тареля 2004 року народження, служив за контрактом з квітня 2023 року. Захищав Україну у складі механізованого взводу військової частини А4921. 59-та десантно-штурмова бригада. Захисник загинув під час виконання бойового завдання неподалік селища Надіївка Покровського району Донецької області. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Мати воїна Галина втратила на війні вже другого сина. З першим, Богданом Густевим, громада попрощалась у 2023 році. Чин похорону відбувся 29 червня о 13-й у Свято-Михайлівському храмі села Верхній Бистрий. Вічна пам'ять герою. У річці Уж виявили небезпечні показники. Мешканців закликають утриматися від купання. Перечинська міська рада закликає жителів громади утриматися від купання у річці Уж, зокрема в популярних місцях відпочинку, таких як урочище Камінчики, Чемодан та інших ділянках річки. За результатами лабораторних досліджень фахівців Ужгородської філії Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України у воді зафіксували перевищення нормативного показника лактозопозитивної кишкової палички. Це свідчить про мікробіологічне забруднення водойми. Фахівці попереджають, купання у такій воді може становити небезпеку для здоров'я та причинити кишкові інфекції і інші захворювання. Найбільш вразливими є діти. Мешканців громади просять бути відповідальними, утриматися від купання та не дозволяти цього дітям. Куст представив масштабний проєкт на міжнародній конференції з відновлення України. Куська територіальна громада взяла участь у міжнародній конференції з відновлення України, яка відбулася у польському Гданську. Представники громади працювали у складі делегації Закарпатської області разом з представниками інших громад обласної військової адміністрації та агенції регіонального розвитку. Про це повідомили в Хуській міській раді. Конференція є однією з головних міжнародних платформ, присвячених відбудові та розвитку України. Цьогоріч конференція об'єднала 8 тисяч представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ, бізнесу, громад та потенційних інвесторів. Під час заходу делегація Хуської громади провела низку зустрічей з представниками влади та міжнародними партнерами з Італії, Республіки Корея, Чехії і Польщі. Основним завданням стало представлення проєкту реконструкції системи централізованого водопостачання населених пунктів Хуської громади, який планують реалізувати за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України та Закарпатської обласної військової адміністрації. За результатами переговорів вдалося налагодити нові партнерські контакти, презентувати бачення розвитку проєкту та досягти попередніх домовленостей щодо подальшої співпраці і залучення співфінансування для реалізації масштабної інфраструктурної ініціативи. Крім того, Міністерство розвитку громад та територій України представили пілотний проєкт приватно-публічного партнерства у сфері водопостачання та водовідведення, до якого долучилася і Хуська територіальна громада. У громаді наголошують, що попереду ще значний обсяг роботи. Необхідно підготувати технічну документацію, провести додаткові консультації та продовжити співпрацю з міжнародними партнерами. Також зазначили, що всі кроки на шляху до відновлення України стали можливими завдяки мужності українських захисників, які щодня боронять нашу державу. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: По події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив

0: Президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

Гусульское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. ДТЕК зведе парогазову станцію на Прикарпатті. Компанія ДТЕК оголосила про намір побудувати на території Бурштинської теплоелектростанції сучасну газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт. Цей проєкт передбачає впровадження новітніх технологій у сфері енергетики, підвищення продуктивності та ефективності виробництва електроенергії, оптимізація роботи існуючої інфраструктури Бурштинської ТЕС. Завдяки реалізації цього будівництва буде забезпечено значне збільшення генерації електроенергії в регіоні, що сприятиме зміцненню енергетичної системи України в цілому. Пуск нової електростанції дозволить підвищити надійність енергопостачання, зменшити викиди шкідливих речовин за рахунок застосування сучасних екологічних технологій, створити нові робочі місця в регіоні. Таким чином, запланована газотурбінна електростанція комбінованого циклу стане важливою складовою розвитку енергетичного сектору країни та підвищення енергоефективності виробництва. На Прикарпатті оголосили підозру речниці бригади російських окупантів. В Івано-Франківській області встановили особу підозрюваної, яка добровільно перейшла на сторону агресора і приєдналася до незаконного збройного формування «Інтернаціональна бригада П'ятнашка». Угруповання здійснювало бойові операції проти Збройних сил України під контролем кадрових військових РФ. Діяльність підозрюваної. Підозрювана виконувала обов'язки військового кореспондента та речниці. Її діяльність полягала у створенні пропагандистських матеріалів, які активно поширювала в інтернеті. У своїх публікаціях вона систематично дискредитувала Збройні сили України, виправдовувала дії бойовиків та окупаційної адміністрації. Правова кваліфікація її дій передбачена статтями Кримінального кодексу України про державну зраду. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Військовий на Прикарпатті продавав автомати та гранати. Працівники Державного бюро розслідувань на Прикарпатті затримали старшого солдата, який організував незаконний бізнес з продажу зброї та військової техніки. Схема незаконної діяльності – збір та накопичення вогнепальної зброї і спеціального обладнання, що використовували у військових операціях. Організація каналу збуту цієї продукції на чорному ринку. Забезпечення постійного попиту за рахунок наявності зв'язків у армійських колах. Державне бюро розслідувань здійснює комплексні заходи, спрямовані на припинення протизаконної діяльності, що загрожує безпеці держави. Затримання старшого солдата є частиною системної роботи правоохоронних органів щодо викорінення нелегального обігу озброєння та військових комплектуючих. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті загорілися торф'яники. Пожежу гасили 16 рятувальників. Напередодні у селі Колоколине, що входить до Букачівської громади, сталося загоряння торфу. Площа пожежі сягнула приблизно 1 гектара. На ліквідацію займання спрямували 16 рятувальників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що складнює його повне гасіння, про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці, і в татка маленька.

без тебе цей світ бід і втоми, ні сісти, ні впасти не мали. Без тебе не затишно вдома, облави застави.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Потяг ЧОП «Київ» протаранив авто. Загинули двоє 18-річних у Хмельницькому. Вночі 29 червня в Хмельницькому на залізничному переїзді по вулиці Івана Франка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на залізничній колії на заборонний сигнал світлофора та опинився на шляху руху пасажирського потяга сполученням ЧОП «Ясіня» «Київ». Внаслідок зіткнення на місці загинула 18-річна дівчина, ще один 18-річний пасажир помер в реанімації. Водій та ще один пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Пошкодив камери і розрізав сейф болгаркою. На Закарпатті затримали підлітка. На Рахівщині поліцейські затримали 16-річного жителя села Ростоки, якого підозрюють у крадіжці грошей з підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вночі зломисник пошкодив камери відеоспостереження, розбив вікно та проник до приміщення підприємства. Після цього, використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і заволодів грошовими коштами, а саме 3 тисячі доларів США, а також 600 євро. Вранці підприємець з Рахова звернувся на лінію 102 та повідомив про крадіжку. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 16-річного місцевого жителя. У нього вилучили частину викрадених коштів, підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. На Міжгірщині 20-річний водій з'їхав у кювет і потрапив до лікарні у важкому стані. У селі Синевир на Міжгірщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 20-річного водія. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередніми даними, автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми та перебував без свідомості. Попередньо у постраждалого діагностували внутрішньочерепну травму. На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги номер 501. Медики стабілізували стан пацієнта та транспортували його до Міжгірської районної лікарні. Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості та уважності на дорогах. На Закарпатті пацієнта у критичному стані стабілізували. На Закарпатті після укусу оси у 73-річного чоловіка різко погіршився стан, розвинулася важка алергічна реакція, анафілактичний шок. Про це повідомили в 103 Закарпаття. На виклик оперативно приїхали медики. На момент огляду пацієнт перебував в критичному стані. Артеріальний тиск становив 60/40, сатурація 86%. Медики негайно розпочали інтенсивну терапію відповідно до протоколу. Завдяки злагодженим діям стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його госпіталізували до лікарні. Фахівці нагадують, укус оси або бджоли може бути смертельно небезпечним для людей з алергією. При появі задишки, набріку обличчя чи горла, запаморочення або втрати свідомості необхідно терміново викликати швидку допомогу за номером 103. На закарпатських напрямках у потягах можливі перебої з кондиціонерами через спеку. «Укрзалізниця» повідомила про можливе зниження ефективності роботи систем кондиціонування у потягах на гірських напрямках через високу температуру повітря. Про таке повідомили у соцмережах компанії. Йдеться про рейси до Ужгорода, Чопа, Рахова та Солотвина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: По події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: А тебе запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини не настільки й високо.
1: Пройде час, земля вкотре повер.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. ДТЕК зведе парогазову станцію на Прикарпатті. Компанія ДТЕК оголосила про намір побудувати на території Бурштинської теплоелектростанції сучасну газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт. Цей проєкт передбачає впровадження новітніх технологій у сфері енергетики, підвищення продуктивності та ефективності виробництва електроенергії, оптимізація роботи існуючої інфраструктури Бурштинської ТЕС. Завдяки реалізації цього будівництва буде забезпечено значне збільшення генерації електроенергії в регіоні, що сприятиме зміцненню енергетичної системи України в цілому. Пуск нової електростанції дозволить підвищити надійність енергопостачання, зменшити викиди шкідливих речовин за рахунок застосування сучасних екологічних технологій, створити нові робочі місця в регіоні. Таким чином, запланована газотурбінна електростанція комбінованого циклу стане важливою складовою розвитку енергетичного сектору країни та підвищення енергоефективності виробництва. На Прикарпатті оголосили підозру речниці бригади російських окупантів. В Івано-Франківській області встановили особу підозрюваної, яка добровільно перейшла на сторону агресора і приєдналася до незаконного збройного формування «Інтернаціональна бригада П'ятнашка». Угруповання здійснювало бойові операції проти Збройних сил України під контролем кадрових військових РФ. Діяльність підозрюваної. Підозрювана виконувала обов'язки військового кореспондента та речниці. Її діяльність полягала у створенні пропагандистських матеріалів, які активно поширювала в інтернеті. У своїх публікаціях вона систематично дискредитувала Збройні сили України, виправдовувала дії бойовиків та окупаційної адміністрації. Правова кваліфікація її дій передбачена статтями Кримінального кодексу України про державну зраду. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Військовий на Прикарпатті продавав автомати та гранати. Працівники Державного бюро розслідувань на Прикарпатті затримали старшого солдата, який організував незаконний бізнес з продажу зброї та військової техніки. Схема незаконної діяльності – збір та накопичення вогнепальної зброї і спеціального обладнання, що використовували у військових операціях. Організація каналу збуту цієї продукції на чорному ринку. Забезпечення постійного попиту за рахунок наявності зв'язків у армійських колах. Державне бюро розслідувань здійснює комплексні заходи, спрямовані на припинення протизаконної діяльності, що загрожує безпеці держави. Затримання старшого солдата є частиною системної роботи правоохоронних органів щодо викорінення нелегального обігу озброєння та військових комплектуючих. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті загорілися торф'яники. Пожежу гасили 16 рятувальників. Напередодні у селі Колоколин, що входить до Букачівської громади, сталося загоряння торфу. Площа пожежі сягнула приблизно 1 гектара. На ліквідацію займання спрямували 16 рятувальників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що ускладнює його повне гасіння. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Потяг ЧОП «Київ» протаранив авто. Загинули двоє 18-річних у Хмельницькому. Вночі 29 червня в Хмельницькому на залізничному переїзді по вулиці Івана Франка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на залізничні колії на заборонний сигнал світлофора та опинився на шляху руху пасажирського потяга сполученням ЧОП «Ясіня» «Київ». Внаслідок зіткнення на місці загинула 18-річна дівчина, ще один 18-річний пасажир помер в реанімації. Водій та ще один пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Пошкодив камери і розрізав сейф болгаркою. На Закарпатті затримали підлітка. На Рахівщині поліцейські затримали 16-річного жителя села Ростоки, якого підозрюють у крадіжці грошей з підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вночі зломисник пошкодив камери відеоспостереження, розбив вікно та проник до приміщення підприємства. Після цього, використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і заволодів грошовими коштами, а саме 3 тисячі доларів США, а також 600 євро. Вранці підприємець з Рахова звернувся на лінію 102 та повідомив про крадіжку. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 16-річного місцевого жителя. У нього вилучили частину викрадених коштів. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. На Міжгірщині 20-річний водій з'їхав у кювет і потрапив до лікарні у важкому стані. У селі Синевир на Міжгірщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 20-річного водія. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередніми даними, автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми та перебував без свідомості. Попередньо у постраждалого діагностували внутрішньочерепну травму. На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги номер 501. Медики стабілізували стан пацієнта та транспортували його до Міжгірської районної лікарні. Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості та уважності на дорогах. На Закарпатті пацієнта у критичному стані стабілізували. На Закарпатті після укусу оси у 73-річного чоловіка різко погіршився стан, розвинулася важка алергічна реакція, анафілактичний шок. Про це повідомили в 103 Закарпаття. На виклик оперативно приїхали медики. На момент огляду пацієнт перебував в критичному стані. Артеріальний тиск становив 60/40, сатурація 86%. Медики негайно розпочали інтенсивну терапію відповідно до протоколу. Завдяки злагодженим діям стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його госпіталізували до лікарні. Фахівці нагадують, укус оси або бджоли може бути смертельно небезпечним для людей з алергією. При появі задишки, набріку обличчя чи горла, запаморочення або втрати свідомості необхідно терміново викликати швидку допомогу за номером 103. На закарпатських напрямках у потягах можливі перебої з кондиціонерами через спеку. Укрзалізниця повідомила про можливе зниження ефективності роботи систем кондиціонування у потягах на гірських напрямках через високу температуру повітря. Про таке повідомили у соцмережах компанії. Йдеться про рейси до Ужгорода, Чопа, Рахова та Солотвина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Одразу дві системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області за тиждень зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 9,5%. За результатами проведеного моніторингу, за 26-й тиждень 2026 року, який належить до міжепідемічного сезону 25-26 років, було зареєстровано 1597 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Із загальної кількості хворих 812 осіб – діти віком від 0 до 17 років, що становить 50% від загальної кількості інфікованих. Серед зареєстрованих випадків коронавірусу нарахували 3 випадки. Також упродовж цього періоду госпіталізували 48 осіб, з яких 37 – діти, що становить 77% від усіх госпіталізованих пацієнтів. 30 червня розклад вимкнення електроенергії в Прикарпатті та в Івано-Франківській області. У вівторок 30 червня мешканці Прикарпаття знову живуть за погодинним графіком світла. За розпорядженням «Укренерго», «Прикарпаттяобленерго» застосовує графіки погодинних відключень для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних підчерг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1 і 1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті «Прикарпаттяобленерго». Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, «Укренерго» може коригувати обсяги, а «Прикарпаттяобленерго» оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами. Навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла. У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж двох днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він підпільно забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

бачив сенс виправдати все і впав до добрих ні, але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться в повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важкодоступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема, дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний, за попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит. На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це повідомляє 103 Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Бай. В Івано-Франківській області за тиждень зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 9,5%. За результатами проведеного моніторингу, за 26-й тиждень 2026 року, який належить до міжепідемічного сезону 25-26 років, було зареєстровано 1597 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Із загальної кількості хворих 812 осіб – діти віком від 0 до 17 років, що становить 50% від загальної кількості інфікованих. Серед зареєстрованих випадків коронавірусу нарахували 3 випадки. Також упродовж цього періоду госпіталізували 48 осіб, з яких 37 – діти, що становить 77% від усіх госпіталізованих пацієнтів. 30 червня розклад вимкнення електроенергії в Прикарпатті та в Івано-Франківській області. У вівторок 30 червня мешканці Прикарпаття знову живуть за погодинним графіком світла. За розпорядженням «Укренерго», «Прикарпаттяобленерго» застосовує графіки погодинних відключень для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних підчерг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1/1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті «Прикарпаттяобленерго». Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, «Укренерго» може коригувати обсяги, а «Прикарпаттяобленерго» оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами, навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла. У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж двох днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він підпільно забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться у повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важко доступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема, дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний, за попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит. На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це повідомляє 103 Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Чоловіка доставили до Солотвинської лікарні через укус змії. До Солотвинської лікарні доставили чоловіка 1954 року народження, який живе у селі Яблунька. Попередні дані свідчать, що причиною його госпіталізації став укус змії. Наразі триває з'ясування обставин інциденту, що дозволить уточнити всі деталі події. Тож він під наглядом медиків. В Івано-Франківську

0: Планують ремонт будинку, зруйнованого під час дронової атаки. В Івано-Франківську визначили підрядні підприємства, які відповідатимуть за відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця. Ця будівля зазнала серйозних пошкоджень 13 травня через влучання ворожого безпілотного літального апарата. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру повідомив про такі ключові моменти. Ідентифікація організацій, що здійснюватимуть ремонтні роботи. Початок підготовчих робіт для відновлення пошкодженого об'єкта, забезпечення належного контролю за якістю виконання ремонтних заходів. Таким чином, місто розпочало системну роботу для швидкого і якісного відновлення житлової будівлі постраждалої внаслідок військових дій. Арештованим івано-франківським чиновникам у галузі архітектури загрожує відповідальність. Головний архітектор міста разом з директором комунального підприємства були викриті у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії з Тернополя. Зловживання полягало у вимозі хабаря за сприяння у видачі містобудівних умов. Основні аспекти справи. Обвинувачення займали керівні посади у міській інфраструктурі. Один головний архітектор, інший директор комунального підприємства. Незаконні дії полягали в корупційному зловживанні владою з метою отримання фінансової вигоди. Жертвою вимагання стала приватна тернопільська фірма, яка звернулася за необхідною містобудівною документацією. Хабар – це була умова для надання дозволу, що має важливе значення для подальшої діяльності компанії у сфері будівництва. Ця ситуація підкреслює серйозність проблем корупції у сфері містобудування та важливість прозорості при наданні адміністративних послуг. У Калузькій громаді проведуть безоплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу. З 2 по 14 липня у Калузькій територіальній громаді фахівці Калузького міського відділу районного управління Держпродспоживслужби в області проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів проти сказу. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Організація профілактичних заходів зумовлена складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні, а також зростанням чисельності диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, які можуть бути носіями вірусу. У Держпродспоживслужбі наголошують на обов'язковості щорічної вакцинації всіх домашніх собак і котів відповідно до законодавства України, зокрема згідно з Законом України про ветеринарну медицину та чинною інструкцією щодо профілактики сказу. Вакцинацію необхідно розпочати з 3-місячного віку тварин. Для зручності мешканців Калузької громади будуть організовані мобільні пункти вакцинації. Щеплення проводитимуть з 10 до 14. Реалізація заходів має на меті знизити ризик поширення сказу серед домашніх та диких тварин на території громади.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розслідують незаконний видобуток андезиту на території лісового фонду. Закарпатська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо імовірного незаконного видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, корисні копалини видобувають на території площею 59 гектарів без висновку з оцінки впливу на довкілля та на землях лісового фонду рекреаційно-оздоровчого призначення. Такі ділянки призначені для збереження лісових насаджень і відпочинку громадян, а не для промислової діяльності. Правоохоронці встановлюють, чи були дотримані

вимоги законодавства щодо вилучення земель з лісового фонду, зміни їхнього цільового призначення та відшкодування завданих збитків. За попередньою інформацією, цих процедур проведено не було, що призвело до втрати можливості використовувати землі за призначенням та завдало шкоди природному середовищу. Крім того, перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач протяжністю приблизно 3,5 кілометра та понад 50 електроопор, які забезпечують роботу підприємства. 29 червня прокурори спільно з правоохоронцями, представниками Держекоінспекції, Держгеокадастру, інспекції праці та гірничими інженерами провели санкціоновані огляди території родовища. Під час слідчих дій фіксують стан земель лісового фонду та обсяги видобутих корисних копалин. Також слідство перевіряє законність дій посадових осіб під час укладання договорів сервітуту та організації вирубки лісу. Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та коло причетних осіб. У Сваляві майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. У Сваляві рятувальники майже добу гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища надійшло до служби порятунку пізно ввечері 28 червня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через значну площу займання до ліквідації пожежі залучили три автоцистерни 12-ї та 10-ї державної пожежно-рятувальних частин зі Сваляви та Мукачева. Роботу вогнеборців ускладнюють висока температура повітря та відсутність поблизу джерел водопостачання. Для розгрібання тліючих шарів сміття на полігоні також працює екскаватор комунального підприємства. Наразі пожежу локалізували на площі приблизно 300 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з остаточної ліквідації цього загоряння. У Перечинській громаді виявили осередок гепатиту А. У селі Зарічево Перечинської громади зареєстрували осередок вірусного гепатиту А. Захворювання виявили серед мешканців ромської громади. Для недопущення поширення інфекції відповідні служби проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомили в Перечинській міській раді. На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили виділити 160 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю вакцини для профілактичних щеплень мешканців осередку захворювання. Також у громаді посилять моніторинг епідемічної ситуації, проведуть дезінфекцію місць загального користування та знезараження громадських колодязів. Закладам освіти рекомендували тимчасово не допускати до занять дітей з осередку інфекції та контактних осіб без медичного висновку або профілактичного щеплення. Жителів громади закликають дотримуватися правил гігієни, вживати лише безпечну або кип'ячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, уникати місць масового скупчення людей і не купатися в річці Уж. Медики нагадують, що гепатит А передається через забруднену воду, продукти, брудні руки та побутові контакти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Чоловіка доставили до Солотвинської лікарні через укус змії. До Солотвинської лікарні доставили чоловіка 1954 року народження, який живе у селі Яблунька. Попередні дані свідчать, що причиною його госпіталізації став укус змії. Наразі триває з'ясування обставин інциденту, що дозволить уточнити всі деталі події. Тож він під наглядом медиків. В Івано-Франківську планують ремонт будинку, зруйнованого під час дронової атаки. В Івано-Франківську визначили підрядні підприємства, які відповідатимуть за відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця. Ця будівля зазнала серйозних пошкоджень 13 травня через влучання ворожого безпілотного літального апарата. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру повідомив про такі ключові моменти. Ідентифікація організацій, що здійснюватимуть ремонтні роботи. Початок підготовчих робіт для відновлення пошкодженого об'єкта, забезпечення належного контролю за якістю виконання ремонтних заходів. Таким чином, місто розпочало системну роботу для швидкого і якісного відновлення житлової будівлі.

0: будівлі постраждали і внаслідок військових дій. Арештованим івано-франківським чиновникам у галузі архітектури загрожує відповідальність. Головний архітектор міста разом з директором комунального підприємства були викриті у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії з Тернополя. Зловживання полягало у вимозі хабаря за сприяння у видачі містобудівних умов. Основні аспекти справи. Обвинувачення займали керівні посади у міській інфраструктурі. Один головний архітектор, інший директор комунального підприємства. Незаконні дії полягали в корупційному зловживанні владою з метою отримання фінансової вигоди. Жертвою вимагання стала приватна тернопільська фірма, яка звернулася за необхідною містобудівною документацією. Хабар – це була умова для надання дозволу, що має важливе значення для подальшої діяльності компанії у сфері будівництва. Ця ситуація підкреслює серйозність проблем корупції у сфері містобудування та важливість прозорості при наданні адміністративних послуг. У Калузькій громаді проведуть безоплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу. З 2 по 14 липня у Калузькій територіальній громаді фахівці Калузького міського відділу районного управління Держпродспоживслужби в області проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів проти сказу. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Організація профілактичних заходів зумовлена складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні, а також зростанням чисельності диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, які можуть бути носіями вірусу. У Держпродспоживслужбі наголошують на обов'язковості щорічної вакцинації всіх домашніх собак і котів відповідно до законодавства України. Зокрема, згідно з Законом України про ветеринарну медицину та чинною інструкцією щодо профілактики сказу, вакцинацію необхідно розпочати з 3-місячного віку тварин. Для зручності мешканців Калузької громади будуть організовані мобільні пункти вакцинації. Щеплення проводитимуть з 10 до 14. Реалізація заходів має на меті знизити ризик поширення сказу серед домашніх та диких тварин на території громади.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розслідують незаконний видобуток андезиту на території лісового фонду. Закарпатська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо імовірного незаконного видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, корисні копалини видобувають на території площею 59 гектарів без висновку з оцінки впливу на довкілля та на землях лісового фонду рекреаційно-оздоровчого призначення. Такі ділянки призначені для збереження лісових насаджень і відпочинку громадян, а не для промислової діяльності. Правоохоронці встановлюють, чи були дотримані вимоги законодавства щодо вилучення земель з лісового фонду, зміни їхнього цільового призначення та відшкодування завданих збитків. За попередньою інформацією, цих процедур проведено не було, що призвело до втрати можливості використовувати землі за призначенням та завдало шкоди природному середовищу. Крім того, перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач протяжністю приблизно 3,5 кілометра та понад 50 електроопор, які забезпечують роботу підприємства. 29 червня прокурори спільно з правоохоронцями, представниками Держекоінспекції, Держгеокадастру, інспекції праці та гірничими інженерами провели санкціоновані огляди території родовища. Під час слідчих дій фіксують стан земель лісового фонду та обсяги видобутих корисних копалин. Також слідство перевіряє законність дій посадових осіб під час укладання договорів сервітуту та організації вирубки лісу. Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та коло причетних осіб. У Сваляві майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. У Сваляві рятувальники майже добу гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища надійшло до служби порятунку пізно ввечері 28 червня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через значну площу займання до ліквідації пожежі залучили три автоцистерни 12-ї та 10-ї державних пожежно-рятувальних частин зі Сваляви та Мукачева. Роботу вогнеборців ускладнюють висока температура повітря та відсутність поблизу джерел водопостачання. Для розгрібання тліючих шарів сміття на полігоні також працює екскаватор комунального підприємства. Наразі пожежу локалізували на площі приблизно 300 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з остаточної ліквідації цього загоряння. У Переченській громаді виявили осередок гепатиту А. У селі Зарічево Переченської громади зареєстрували осередок вірусного гепатиту А. Захворювання виявили серед мешканців Ромської громади. Для недопущення поширення інфекції відповідні служби проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомили в Переченській міській раді. На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили виділити 160 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю вакцини для профілактичних щеплень мешканців осередку захворювання. Також у громаді посилять моніторинг епідемічної ситуації, проведуть дезінфекцію місць загального користування та знезараження громадських колодязів. Закладам освіти рекомендували тимчасово не допускати до занять дітей з осередку інфекції та контактних осіб без медичного висновку або профілактичного щеплення. Жителів громади закликають дотримуватися правил гігієни, вживати лише безпечну або кип'ячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, уникати місць масового скупчення людей і не купатися в річці Уж. Медики нагадують, що гепатит А передається через забруднену воду, продукти, брудні руки та побутові контакти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті підготували прогнозовані графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності можуть стосуватися і промислових споживачів, якщо енергосистема отримає надмірне навантаження під час аномальної спеки, розповів директор з експлуатації обслуговування мереж Прикарпаття Обленерго Богдан Васечко.
2: Ми розробили можливі графіки вимкнення, графік погодинного вимкнення і довели до споживачів. Зараз не говориться про те, що вони будуть бознаграфи застосовані. Це є прогнозовані графіки. При поступленні від електроенерго команди на їх застосування ми будемо їх застосовувати. Команда про їх застосування може нам поступити і до години до початку застосування графіку. Крім того, при високих температурах обмежуючи можливість передачі розподілу електричної енергії, тому що відбуваються процеси перегрівання обладнання, перегрівання трансформаторного обладнання для недопущення аварійних вимкнень і забезпечення балансу передачі електричної енергії, рекомендується споживачам мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів, користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
1: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні піддони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремі рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар.

0: торфовищам, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
1: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літального апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час літи в товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
0: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
1: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолази між регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
0: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам. Мандрівнику зі Львова стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Яв'ярник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерло відчув різке погіршення самопочуття. Біль у ногах та судоми, через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Туриста не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Берегівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Берегівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще з середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
2: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри по декаду перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
3: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спекотній повітряній масі, 35 плюс 38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірюванням температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблення спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
2: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
4: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, надмірна пітливість або навпаки суха, гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та SPF та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Ще після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
2: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаючи сонце миттєво підвищило рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
5: Рятувальники вкотре застерігають мешканців: будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Накидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
1: На Закарпатті правоохоронці затримали 5 людей, яких підозрюють в організації продажу наркотиків. За даними поліції, вони продавали метамфетамін і метадон. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, до цього, ймовірно, причетні 3 чоловіків та 2 жінки віком від 34 до 50 років. За даними слідства, підозрювані продавали метамфетамін і метадон. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу наркотиків. Поліції зазначили, що всі вони раніше були судимі за майнові злочини, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті підготували прогнозовані графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності можуть стосуватися і промислових споживачів, якщо енергосистема отримає надмірне навантаження під час аномальної спеки, розповів директор з експлуатації і обслуговування мереж Прикарпаттяобленерго Богдан Васечко.
2: Ми розробили можливі графіки вимкнення, графік погодинного вимкнення і довели до споживачів. Зараз не говориться про те, що вони будуть однозначно застосовані. Це є прогнозовані графіки. При поступленні від Нафтоенерго команди на їх застосування, ми будемо їх застосовувати. Команда про їх застосування може нам поступити і до години, до початку застосування графіку. Крім того, при високих температурах обмежуючи можливість передачі розподілу електричної енергії, тому що відбуваються процеси перегрівання обладнання, перегрівання трансформаторного обладнання для недопущення аварійних вимкнень і забезпечення балансу передачі електричної енергії рекомендується споживачам мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів, користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
1: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні піддони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремі рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар торфовища, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
3: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літака. Дальний апарат.

0: штату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час літи в товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
1: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
0: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДЗНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолази між регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
1: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам-мандрівнику зі Львова. Стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Явірник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерли відчув різке погіршення самопочуття, біль у ногах та судоми. Через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Турист не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Гуцульське радіо.

свет. Ось и выбухи, привет, привет. Розкидає орка по шматочкам. Шо ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Бергівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще з середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
2: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри по декуду перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
3: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спекотній повітряній масі. Плюс 35, плюс 38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірюванням температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблення спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
2: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
4: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, надмірна пітливість або навпаки суха, гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та СПФ та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Ще після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
2: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаючи сонце миттєво підвищило рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
5: Рятувальники вкотре застерігають мешканців. Будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Накидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
1: На Закарпатті правоохоронці затримали 5 людей, яких підозрюють в організації продажу наркотиків. За даними поліції, вони продавали метамфетамін і метадон. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, до цього, ймовірно, причетні 3 чоловіків та 2 жінки віком від 34 до 50 років. За даними слідства, підозрювані продавали метамфетамін і метадон. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу наркотиків. Ці зазначили, що всі вони раніше були судимі за майнові злочини, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 36-річного жителя Калуша підозрюють у вирощуванні наркотиків та зберіганні вибухівки вдома. Слідчі з'ясували, що чоловік придбав в інтернеті насіння конопель і висадив його на городі. Окрім заборонених рослин, під час обшуків у підозрюваного вдома знайшли вибухову речовину. Про це інформують на Facebook-сторінці обласної прокуратури. З Івано-Франківська передали чергову допомогу військовим. До завантаження допомоги долучилися і футболісти, розповів Андрій Бобенець.
2: Я переконаний, що на четвертий рік війни всі, хто не на фронті, мають працювати для фронту. Тому ми прийняли рішення із нашим футбольним клубом МФК Прикарпаття допомогти із погрузкою спілці волонтерів, які везуть все необхідне для наших захисників на Запорізький, Донецький та інші напрямки. Будемо регулярно долучатися, бо робота кожного з нас важлива для того, щоб разом наближати нашу перемогу.
1: Вам передали маскувальні сітки, будівельні матеріали, інструменти, ліки, питну воду, домашні смаколики та відремонтовані автомобілі, каже голова спілки волонтерів Прикарпаття Ігор Лукинів.
3: Будівельні матеріали, ліки, посилки, смаколики і все необхідне для фронту. Цей тиждень найбільше було вода. Вода, кава, чай.
1: Вантаж доставлять до Донецької, Запорізької, Харківської і Дніпропетровської областей, додав волонтер Дмитро Максимів.
4: Ми їздимо так орієнтовно раз, два рази в місяць, через кожних два тижні. Ну, наступна поїздка ми точно не можемо знати, який день, там зміняється цей, але приблизно раз у два тижні ми їздимо на схід до наших військових. Буває багато машин, буває бусів більше їде з товаром, буває, що легкових машин ми женемо військовим багато, буває 10, буває 8, 6, як коли. Кожна поїздка по-різному, тобто однакової поїздки ніколи немає. То всі різні і всі різні напрямки.
1: В Івано-Франківському ліцеї МВС імені Андрія Приймаченка відбувся перший випуск. 128 ліцеїстів завершили навчання. На урочистості був і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
5: І зовсім скоро ви розпочнете свій новий етап життя. Попереду вибір професії, але більшість у вас вже визначилися своєю професією. Вибір власного шляху. І це буде другий крок. Перший крок, коли ви погодилися вступити до ліцею, захотіли за власним бажанням, за поради батьків, своїх близьких. А зараз ви також вибираєте свій шлях уже в доросле життя. І якщо зараз ви відчуваєте хвилювання чи сумніви, це цілком природньо.
1: Випускники говорять про дисципліну, витривалість, відповідальність і бажання продовжувати навчання у структурах МВС.
6: Під час навчання я вважаю, що всі ми отримали колосальний досвід і дуже багато емоцій, і також дуже великий старт і поштовх до майбутніх звершень. І в ліцеї ми багато чому навчилися, а також було дуже багато цікавих моментів, багато екскурсій, багато заходів, які ми відбували.

0: відвідували багато цікавих місць, поїздок, а також ліцеїсти, які саме зараз випускаються, я вважаю, дуже багато чому навчені. І навчені основним таким навичкам – це дисципліна, витривалість та відповідальність, з якими далі набагато легше йти по життю.
1: Це було моє особисте бажання, і я не пошкодувала, що я вступила в цей ліцей, бо я бачу майбутнє все в системі МВС. Я планую вступати в ЛІДУС на право. Хочу бути курсантом, хочу продовжити справу, яку тут почала, бо тут займалася більш поглибленим вивченням права. Виходила на гурток, і мені це сподобалося, і я хочу продовжувати.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамель. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе подорожує.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Свалявського професійного ліцею, облаштованого благодійниками для тимчасового прихистку переселенців, сталася пожежа. Наразі будівля непридатна для проживання. Про пожежу у шелтері розповів голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. На момент загоряння у будівлі проживало 37 людей. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Мешканців тимчасово розмістили в гуртожитку місцевого ПТО. Люди щодня отримуватимуть гаряче харчування. Медики, благодійні організації, психологи надають усю необхідну допомогу та підтримку постраждалим. Забезпечують одягом та гігієнічними засобами. Нагадаю, соціальний житло для переселенців у Свалявії в 23-му році облаштувала гуманітарна місія «Проліска» за підтримки фонду ООН на ремонт приміщень гуртожитку, будівництво модульного містечка з 10 будинків, меблі та побутову техніку витратили понад 1 мільйон гривень. Високі температури сприяють швидкому розмноженню бактерій та вірусів, а отже збільшенню кількості гострих кишкових інфекцій. Майже 40% від усіх захворілих – діти до 17 років. Фахівці Закарпатського центру контролю та профілактики хвороб наголошують, у спекотний період особливо важливо дотримуватися правил гігієни, ретельно мити овочі та фрукти, вживати лише якісну питну воду та не зберігати продукти без належного температурного режиму. І купувати усе у перевірених торгових точках, а не на стихійних ринках, де відсутні контролі. Розповіла виконувачка обов'язків медичного директора Центру інфекційних хвороб обласної інфекційної лікарні Мирослава Бабич.
2: Сальмонельоз, шигельоз, різні вірусні інфекції. Це виникає за рахунок спеки, виникає за рахунок недотримання правил вживання, зберігання харчових продуктів, виникає за рахунок певних недотримання санітарно-гігієнічних норм, а також через вживання забрудненої води. Не забуваємо ще про таке захворювання, як лаймбореліоз, який виникає у Закарпатті через контакт, через укуси кліщів. Також акцентуємо увагу, особливо небезпечне захворювання для всіх жителів Закарпаття, воно виникає через контакт із гризунами. Як ми знаємо, це є високонебезпечне яке захворювання, яке призводить до маси наслідків та ускладнень. Саме тому варто закцентувати увагу на роботі інфекційного стаціонару у літній період, але в принципі і в будь-який період року. Ми маємо боксовану структуру, ми приймаємо пацієнтів, які не перетинаються між собою. Це унеможливлює їхній контакт, взаємозараження, пересікання і відповідно виникнення внутрішньолікарняних інфекцій. На приймальному покої ми проводимо диференціальну діагностику, сортування, встановлення попереднього діагнозу, що дає нам можливість швидше розпочати лікування. Маємо інфекційний стаціонар на 80 ліжок з боксованою структурою, що попереджує сам за рахунок боксів внутрішньолікарняне інфікування як пацієнтів, так і персоналу. 80 ліжок, 30 із них для діток. Маємо у складі лабораторну базу, що складається із трьох лабораторій. Лабораторія клінічна, лабораторія бактеріологічна, що пришвидшує нам отримання результатів та встановлення чіткого діагнозу для початку раннього ефективного лікування, а також лабораторія ВІЛСНІД, що допомагає нам у вирішенні відповідно тих процесів. Центр інфекційних хвороб працює в пакеті готовність. Що означає? Пакет готовність відокремлює наш заклад від інших. Яким чином? За рахунок того, що робота полягає в готовності реагування на спалахи, на епідемії будь-яких інфекційних патологій. Ми маємо в складі кадровий персонал, маємо в доступі велику кількість запасів медичних препаратів, засобів індивідуального захисту та вся команда лікарів молодшого та старшого медичного персоналу є підготовлена.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

fall.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. ДТЕК зведе парогазову станцію на Прикарпатті. Компанія ДТЕК оголосила про намір побудувати на території Бурштинської теплоелектростанції сучасну газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт. Цей проєкт передбачає впровадження новітніх технологій у сфері енергетики, підвищення продуктивності та ефективності виробництва електроенергії, оптимізація роботи існуючої інфраструктури Бурштинської ТЕС. Завдяки реалізації цього будівництва буде забезпечено значне збільшення генерації електроенергії в регіоні, що сприятиме зміцненню енергетичної системи України в цілому. Пуск нової електростанції дозволить підвищити надійність енергопостачання, зменшити викиди шкідливих речовин за рахунок застосування сучасних екологічних технологій, створити нові робочі місця в регіоні. Таким чином, запланована газотурбінна електростанція комбінованого циклу стане важливою складовою розвитку енергетичного сектору країни та підвищення енергоефективності виробництва. На Прикарпатті оголосили підозру речниці бригади російських окупантів. В Івано-Франківській області встановили особу підозрюваної, яка добровільно перейшла на сторону агресора і приєдналася до незаконного збройного формування «Інтернаціональна бригада П'ятнашка». Угруповання здійснювало бойові операції проти Збройних сил України під контролем кадрових військових РФ. Діяльність підозрюваної. Підозрювана виконувала обов'язки військового кореспондента та речниці. Її діяльність полягала у створенні пропагандистських матеріалів, які активно поширювала в інтернеті. У своїх публікаціях вона систематично дискредитувала Збройні сили України, виправдовувала дії бойовиків та окупаційної адміністрації. Правова кваліфікація її дій передбачена статтями Кримінального кодексу України про державну зраду. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Військовий на Прикарпатті продавав автомати та гранати. Працівники Державного бюро розслідувань на Прикарпатті затримали старшого солдата, який організував незаконний бізнес з продажу зброї та військової техніки. Схема незаконної діяльності – збір та накопичення вогнепальної зброї і спеціального обладнання, що використовували у військових операціях. Організація каналу збуту цієї продукції на чорному ринку. Забезпечення постійного попиту за рахунок наявності зв'язків у армійських колах. Державне бюро розслідувань здійснює комплексні заходи, спрямовані на припинення протизаконної діяльності, що загрожує безпеці держави. Затримання старшого солдата є частиною системної роботи правоохоронних органів щодо викорінення нелегального обігу озброєння та військових комплектуючих. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті загорілися торф'яники. Пожежу гасили 16 рятувальників. Напередодні у селі Колоколине, що входить до Букачівської громади, сталося загоряння торфу. Площа пожежі сягнула приблизно 1 гектара. На ліквідацію займання спрямували 16 рятувальників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що ускладнює

0: Його повне гасіння, про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Потяг ЧОП «Київ» протаранив авто. Загинули двоє 18-річних у Хмельницькому. Вночі 29 червня в Хмельницькому на залізничному переїзді по вулиці Івана Франка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на залізничній колії на заборонний сигнал світлофора та опинився на шляху руху пасажирського потяга сполученням ЧОП «Ясіня» «Київ». Внаслідок зіткнення на місці загинула 18-річна дівчина, ще один 18-річний пасажир помер в реанімації. Водій та ще один пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Пошкодив камери і розрізав сейф болгаркою. На Закарпатті затримали підлітка. На Рахівщині поліцейські затримали 16-річного жителя села Ростоки, якого підозрюють у крадіжці грошей з підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вночі зломисник пошкодив камери відеоспостереження, розбив вікно та проник до приміщення підприємства. Після цього, використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і заволодів грошовими коштами, а саме 3 тисячі доларів США, а також 600 євро. Вранці підприємець з Рахова звернувся на лінію 102 та повідомив про крадіжку. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 16-річного місцевого жителя. У нього вилучили частину викрадених коштів, підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. На Міжгірщині 20-річний водій з'їхав у кювет і потрапив до лікарні у важкому стані. У селі Синевир на Міжгірщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 20-річного водія. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередніми даними, автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми та перебував без свідомості. Попередньо у постраждалого діагностували внутрішньочерепну травму. На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги номер 501. Медики стабілізували стан пацієнта та транспортували його до Міжгірської районної лікарні. Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості та уважності на дорогах. На Закарпатті пацієнта у критичному стані стабілізували. На Закарпатті після укусу оси у 73-річного чоловіка різко погіршився стан, розвинулася важка алергічна реакція, анафілактичний шок. Про це повідомили в 103 Закарпаття. На виклик оперативно приїхали медики. На момент огляду пацієнт перебував в критичному стані. Артеріальний тиск становив 60/40, сатурація 86%. Медики негайно розпочали інтенсивну терапію відповідно до протоколу. Завдяки злагодженим діям стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його госпіталізували до лікарні. Фахівці нагадують, укус оси або бджоли може бути смертельно небезпечним для людей з алергією. При появі задишки, набріку обличчя чи горла, запаморочення або втрати свідомості необхідно терміново викликати швидку допомогу за номером 103. На закарпатських напрямках у потягах можливі перебої з кондиціонерами через спеку. Укрзалізниця повідомила про можливе зниження ефективності роботи систем кондиціонування у потягах на гірських напрямках через високу температуру повітря. Про таке повідомили у соцмережах компанії. Йдеться про рейси до Ужгорода, Чопа, Рахова та Солотвина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: мечтаю.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області за тиждень зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 9,5%. За результатами проведеного моніторингу, за 26-й тиждень 2026 року, який належить до міжепідемічного сезону 25-26 років, було зареєстровано 1597 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Із загальної кількості хворих 812 осіб – діти віком від 0 до 17 років, що становить 50% від загальної кількості інфікованих. Серед зареєстрованих випадків коронавірусу нарахували 3 випадки. Також упродовж цього періоду госпіталізували 48 осіб, з яких 37 – діти, що становить 77% від усіх госпіталізованих пацієнтів. 30 червня розклад вимкнення електроенергії в Прикарпатті та в Івано-Франківській області. У вівторок 30 червня мешканці Прикарпаття знову живуть за погодинним графіком світла. За розпорядженням «Укренерго», Прикарпаття Обленерго застосовує графіки погодинних відключень для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних під черг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1/1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті Прикарпаття Обленерго. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, Укренерго може коригувати обсяги, а Прикарпаття Обленерго оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами, навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла. У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж 2 днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться в повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важку доступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема, дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний. За попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит. На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це повідомляє 103 Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Чоловіка доставили до Солотвинської лікарні через укус змії. До Солотвинської лікарні доставили чоловіка 1954 року народження, який живе у селі Яблунька. Попередні дані свідчать, що причиною його госпіталізації став укус змії. Наразі триває з'ясування обставин інциденту, що дозволить уточнити всі деталі події. Тож він під наглядом медиків. В Івано-Франківську планують ремонт будинку, зруйнованого під час дронової атаки. В Івано-Франківську визначили підрядні підприємства, які відповідатимуть за відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця. Ця будівля зазнала серйозних пошкоджень 13 травня через влучання ворожого безпілотного літального апарата. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру повідомив про такі ключові моменти. Ідентифікація організацій, що здійснюватимуть ремонтні роботи. Початок підготовчих робіт для відновлення пошкодженого об'єкта, забезпечення належного контролю за якістю виконання ремонтних заходів. Таким чином, місто розпочало системну роботу для швидкого і якісного відновлення житлової будівлі постраждалої внаслідок військових дій. Арештованим івано-франківським чиновникам у галузі архітектури загрожує відповідальність. Головний архітектор міста разом з директором комунального підприємства були викриті у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії з Тернополя. Зловживання полягало у вимозі хабаря за сприяння у видачі містобудівних умов. Основні аспекти справи. Обвинувачення займали керівні посади у міській інфраструктурі. Один головний архітектор, інший директор комунального підприємства. Незаконні дії полягали в корупційному зловживанні владою з метою отримання фінансової вигоди. Жертвою вимагання стала приватна тернопільська фірма, яка звернулася за необхідною містобудівною документацією. Хабар – це була умова для надання дозволу, що має важливе значення для подальшої діяльності компанії у сфері будівництва. Ця ситуація підкреслює серйозність проблем корупції у сфері містобудування та важливість прозорості при наданні адміністративних послуг. У Калузькій громаді проведуть безоплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу. З 2 по 14 липня у Калузькій територіальній громаді фахівці Калузького міського відділу районного управління Держпродспоживслужби в області проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів проти сказу. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Організація профілактичних заходів зумовлена складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні, а також зростанням чисельності диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, які можуть бути носіями вірусу. У Держпродспоживслужбі наголошують на обов'язковості щорічної вакцинації всіх домашніх собак і котів відповідно до законодавства України, зокрема згідно з Законом України про ветеринарну медицину та чинною інструкцією щодо профілактики сказу. Вакцинацію необхідно розпочати з 3-місячного віку тварин. Для зручності мешканців Калузької громади будуть організовані мобільні пункти вакцинації. Щеплення проводитимуть з 10 до 14. Реалізація заходів має на меті знизити ризик поширення сказу серед домашніх та диких тварин на території громади.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розслідують незаконний видобуток андезиту на території лісового фонду. Закарпатська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо імовірного незаконного видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, корисні копалини видобувають на території площею 59 гектарів без висновку з оцінки впливу на довкілля та на землях лісового фонду рекреаційно-оздоровчого призначення. Такі ділянки призначені для збереження лісових насаджень і відпочинку громадян, а не для промислової діяльності. Правоохоронці встановлюють, чи були дотримані вимоги законодавства щодо вилучення земель з лісового фонду, зміни їхнього цільового призначення та відшкодування завданих збитків. За попередньою інформацією, цих процедур проведено не було, що призвело до втрати можливості використовувати землі за призначенням та завдало шкоди природному середовищу. Крім того, перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач протяжністю приблизно 3,5 кілометра та понад 50 електроопор, які забезпечують роботу підприємства. 29 червня прокурори спільно з правоохоронцями, представниками Держекоінспекції, Держгеокадастру, інспекції праці та гірничими інженерами провели санкціоновані огляди території родовища. Під час слідчих дій фіксують стан земель лісового фонду та обсяги видобутих корисних копалин. Також слідство перевіряє законність дій посадових осіб під час укладання договорів сервітуту та організації вирубки лісу. Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та коло причетних осіб. У Сваляві майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. У Сваляві рятувальники майже добу гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища надійшло до служби порятунку пізно ввечері 28 червня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через значну площу займання до ліквідації пожежі залучили три автоцистерни 12-ї та 10-ї державної пожежно-рятувальних частин зі Сваляви та Мукачева. Роботу вогнеборців ускладнюють висока температура повітря та відсутність поблизу джерел водопостачання. Для розгрібання тліючих шарів сміття на полігоні також працює екскаватор комунального підприємства. Наразі пожежу локалізували на площі приблизно 300 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з остаточної ліквідації цього загоряння. У Перечинській громаді виявили осередок гепатиту А. У селі Зарічево Перечинської громади зареєстрували осередок вірусного гепатиту А. Захворювання виявили серед мешканців Ромської громади. Для недопущення поширення інфекції відповідні служби проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомили в Перечинській міській раді. На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили виділити 160 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю вакцини для профілактичних щеплень мешканців осередку захворювання. Також у громаді посилять моніторинг епідемічної ситуації, проведуть дезінфекцію місць загального користування та знезараження громадських колодязів. Закладам освіти рекомендували тимчасово не допускати до занять дітей з осередку інфекції та контактних осіб без медичного висновку або профілактичного щеплення. Жителів громади закликають дотримуватися правил гігієни, вживати лише безпечну або кип'ячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, уникати місць масового скупчення людей і не купатися в річці Уж. Медики нагадують, що гепатит А передається через забруднену воду, продукти, брудні руки та побутові контакти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затище. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті підготували прогнозовані графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності можуть стосуватися і промислово споживачів, якщо енергосистема отримає надмірне навантаження під час аномальної спеки, розповів директор з експлуатації і обслуговування мереж Прикарпаття Обленерго Богдан Васечко.
2: Ми розробили можливі графіки вимкнення, графік погодинного вимкнення і довели до споживачів. Зараз не говориться про те, що вони будуть однозначно застосовані. Це є прогнозовані графіки. При поступленні від Енерго команди на їх застосування ми будемо їх застосовувати. Команда про їх застосування може нам поступити і до години, до початку застосування графіку. Крім того, при високих температурах обмежуючи можливість передачі розподілу електричної енергії, тому що відбуваються процеси перегрівання обладнання, перегрівання трансформаторного обладнання для недопущення аварійних вимкнень і забезпечення балансу передачі електричної енергії рекомендується споживачам мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів, користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
1: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні піддони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремі рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар торфовища, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
3: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літака. Апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час тліти у товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
1: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
3: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолази між регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
1: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам. Мандрівнику зі Львова стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Явірник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерли відчув різке погіршення самопочуття, біль у ногах та судома. Через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Турист не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

пару знайде, я ось знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже затіли.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Вергівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Вергівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще з середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
2: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри по декаду перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
3: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спекотній повітряній масі, 35+38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірюваним температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблення спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
2: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
4: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, надмірна пітливість або навпаки суха гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та SPF та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Ще після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
2: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаючих чи сонце миттєво підвищило рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
5: Рятувальники вкотре застерігають мешканців. Будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Накидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
1: На Закарпатті правоохоронці затримали 5 людей, яких підозрюють в організації продажу наркотиків. За даними поліції, вони продавали метамфетамін і метадон. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, до цього, ймовірно, причетні 3 чоловіків та 2 жінки віком від 34 до 50 років. За даними слідства, підозрювані продавали метамфетамін і метадон. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу наркотиків. Ці зазначили, що всі вони раніше були судимі за майнові злочини, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Побережу. Ви зачиняєте.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 36-річного жителя Калуша підозрюють у вирощуванні наркотиків та зберіганні вибухівки вдома. Слідчі з'ясували, що чоловік придбав в інтернеті насіння конопель і висадив його на городі. Окрім заборонених рослин, під час обшуків у підозрюваного вдома знайшли вибухову речовину. Про це інформують на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. З Івано-Франківська передали чергову допомогу військовим. До завантаження допомоги долучилися і футболісти, розповів Андрій Бобенець.
2: Я переконаний, що на четвертий рік війни всі, хто не на фронті, мають працювати для фронту. Тому ми прийняли рішення із нашим футбольним клубом МФК Прикарпаття допомогти із погрузкою спілці волонтерів, які везуть все необхідне для наших захисників на Запорізький, Донецький та інші напрямки. Будемо регулярно долучатися, бо робота кожного з нас важлива для того, щоб разом наближати нашу перемогу.
1: Військовим передали маскувальні сітки, будівельні матеріали, інструменти, ліки, питну воду, домашні смаколики та відремонтовані автомобілі, каже голова спілки волонтерів Прикарпаття Ігор Лукинів.
3: Будівельні матеріали, ліки, посилки, смаколики і все необхідне для фронту. Цей тиждень найбільше було вода. Вода, кава, чай.
1: Вантаж доставлять до Донецької, Запорізької, Харківської і Дніпропетровської областей, додав волонтер Дмитро Максимів.
4: Ми їздимо так орієнтовно два рази в місяць, через кожних два тижні. Ну, наступна поїздка ми точно не можемо знати, який день, там зміняється цей, але приблизно раз у два тижні ми їздимо на схід до наших військових. Буває багато машин, буває бусів більше їде з товаром, буває, що легкових машин ми женемо військовим багато, буває 10, буває 8, 6, як коли. Кожна поїздка по-різному, тобто однакової поїздки ніколи немає. То всі різні і всі різні напрямки.
1: В Івано-Франківському ліцеї МВС імені Андрія Приймаченка відбувся перший випуск. 128 ліцеїстів завершили навчання. На урочистості був і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
5: І зовсім скоро ви розпочнете свій новий етап життя. Попереду вибір професії, але більшість у вас вже визначилися своєю професією, вибір власного шляху. І це буде другий крок. Перший крок, коли ви погодилися вступити до ліцею, захотіли за власним бажанням, за поради батьків, своїх близьких. А зараз ви також вибираєте свій шлях уже в доросле життя. І якщо зараз ви відчуваєте хвилювання чи сумніви, це цілком природньо.
1: Випускники говорять про дисципліну, витривалість, відповідальність і бажання продовжувати навчання у структурах МВС.
6: Під час навчання я вважаю, що всі ми отримали колосальний досвід і дуже багато емоцій, і також дуже великий старт і поштовх до майбутніх звершень. І в ліцеї ми багато чому навчилися, а також було дуже багато цікавих моментів, багато екскурсій, багато заходів, які ми відвідували, багато цікавих місць, поїздок. А також ліцеїсти, які саме зараз випускаються, я вважаю, дуже багато чому навчені. І навчені основним таким навичкам – це дисципліна, витривалість та відповідальність, з якими далі набагато легше йти по життю.
7: Це було моє особисте бажання, і я не пошкодувала, що я вступила в цей ліцей, бо я бачу майбутнє все в системі МВС. Я планую вступати в ЛІДУС на право. Хочу бути курсантом, хочу продовжити справу, яку тут почала, бо тут займалася більш поглибленим вивченням права. Виходила на гурток, і мені це сподобалося, і я хочу продовжувати.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більш смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На території Свалявського професійного ліцею, облаштованого благодійниками для тимчасового прихистку переселенців, сталася пожежа. Наразі будівля непридатна для проживання. Про пожежу у шелтері розповів голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. На момент загоряння у будівлі проживало 37 людей. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Мешканців тимчасово розмістили в гуртожитку місцевого ПТО. Люди щодня отримуватимуть гаряче харчування, медики, благодійні організації, психологи надають усю необхідну допомогу та підтримку постраждалим. Забезпечують одягом та гігієнічними засобами. Нагадаю, соціальне житло для переселенців у Свалявії в 23-му році облаштувала гуманітарна місія «Проліска» за підтримки фонду ООН на ремонт приміщень гуртожитку, будівництво модульного містечка з 10 будинків, меблі та побутову техніку витратили понад 1 мільйон гривень. Високі температури сприяють швидкому розмноженню бактерій та вірусів, а отже збільшенню кількості гострих кишкових інфекцій. Майже 40% від усіх захворілих – діти до 17 років. Фахівці Закарпатського центру контролю та профілактики хвороб наголошують, у спекотний період особливо важливо дотримуватися правил гігієни, ретельно мити овочі та фрукти, вживати лише якісну питну воду та не зберігати продукти без належного температурного режиму. І купувати усе у перевірених торгових точках, а не на стихійних ринках, де відсутні контролі. Розповіла виконувачка обов'язків медичного директора Центру інфекційних хвороб обласної інфекційної лікарні Мирослава Бабич.
2: Сальмонельоз, шигельоз, різні вірусні інфекції. Це виникає за рахунок спеки, виникає за рахунок недотримання правил вживання, зберігання харчових продуктів, виникає за рахунок певних недотримання санітарно-гігієнічних норм, а також через вживання забрудненої води. Не забуваємо ще про таке захворювання, як лаймбореліоз, який виникає у Закарпатті через контакт, через укуси кліщів. Також акцентуємо увагу, особливо небезпечне захворювання для всіх жителів Закарпаття, воно виникає через контакт із гризунами. Як ми знаємо, це є високонебезпечне яке захворювання, яке призводить до маси наслідків та ускладнень. Саме тому варто закцентувати увагу на роботі інфекційного стаціонару у літній період, але в принципі і в будь-який період року. Ми маємо боксовану структуру, ми приймаємо пацієнтів, які не перетинаються між собою. Це унеможливлює їхній контакт, взаємозараження, пересікання і відповідно виникнення внутрішньолікарняних інфекцій. На приймальному покої ми проводимо диференціальну діагностику, сортування, встановлення попереднього діагнозу, що дає нам можливість швидше розпочати лікування. Маємо інфекційний стаціонар на 80 ліжок з боксованою структурою, що попереджує сам за рахунок боксів внутрішньолікарняне інфікування як пацієнтів, так і персоналу. 80 ліжок, 30 із них для діток. Маємо у складі лабораторну базу, що складається із трьох лабораторій. Лабораторія клінічна, лабораторія бактеріологічна, що пришвидшує нам отримання результатів та встановлення чіткого діагнозу для початку раннього ефективного лікування, а також лабораторія ВІЛСНІД, що допомагає нам у вирішенні відповідно тих процесів. Центр інфекційних хвороб працює в пакеті готовність. Що означає? Пакет готовність відокремлює наш заклад від інших. Яким чином? За рахунок того, що робота полягає в готовності реагування на спалахи, на епідемії будь-яких інфекційних патологій. Ми маємо в складі кадровий персонал, маємо в доступі велику кількість запасів медичних препаратів, засобів індивідуального захисту та вся команда лікарів молодшого та старшого медичного персоналу є підготовлена.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось. I know you're gonna dig this.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. ДТЕК зведе парогазову станцію на Прикарпатті. Компанія ДТЕК оголосила про намір побудувати на території Бурштинської теплоелектростанції сучасну газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт. Цей проєкт передбачає впровадження новітніх технологій у сфері енергетики, підвищення продуктивності та ефективності виробництва електроенергії, оптимізація роботи існуючої інфраструктури Бурштинської ТЕС. Завдяки реалізації цього будівництва буде забезпечено значне збільшення генерації електроенергії в регіоні, що сприятиме зміцненню енергетичної системи України в цілому. Пуск нової електростанції дозволить підвищити надійність енергопостачання, зменшити викиди шкідливих речовин за рахунок застосування сучасних екологічних технологій, створити нові робочі місця в регіоні. Таким чином, запланована газотурбінна електростанція комбінованого циклу стане важливою складовою розвитку енергетичного сектору країни та підвищення енергоефективності виробництва. На Прикарпатті оголосили підозру речниці бригади російських окупантів. В Івано-Франківській області встановили особу підозрюваної, яка добровільно перейшла на сторону агресора і приєдналася до незаконного збройного формування «Інтернаціональна бригада П'ятнашка». Угруповання здійснювало бойові операції проти Збройних сил України під контролем кадрових військових РФ. Діяльність підозрюваної. Підозрювана виконувала обов'язки військового кореспондента та речниці. Її діяльність полягала у створенні пропагандистських матеріалів, які активно поширювала в інтернеті. У своїх публікаціях вона систематично дискредитувала Збройні сили України, виправдовувала дії бойовиків та окупаційної адміністрації. Правова кваліфікація її дій передбачена статтями Кримінального кодексу України про державну зраду. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Військовий на Прикарпатті продавав автомати та гранати. Працівники Державного бюро розслідувань на Прикарпатті затримали старшого солдата, який організував незаконний бізнес з продажу зброї та військової техніки. Схема незаконної діяльності – збір та накопичення вогнепальної зброї і спеціального обладнання, що використовували у військових операціях. Організація каналу збуту цієї продукції на чорному ринку. Забезпечення постійного попиту за рахунок наявності зв'язків у армійських колах. Державне бюро розслідувань здійснює комплексні заходи, спрямовані на припинення протизаконної діяльності, що загрожує безпеці держави. Затримання старшого солдата є частиною системної роботи правоохоронних органів щодо викорінення нелегального обігу озброєння та військових комплектуючих. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті загорілися торф'яники. Пожежу гасили 16 рятувальників. Напередодні у селі Колоколине, що входить до Букачівської громади, сталося загоряння торфу. Площа пожежі сягнула приблизно 1 гектара. На ліквідацію займання спрямували 16 рятувальників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що складнює його повне гасіння, про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг ЧОП «Київ», протаранив авто. Загинули двоє 18-річних у Хмельницькому. Вночі 29 червня в Хмельницькому на залізничному переїзді по вулиці Івана Франка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на залізничні колії на заборонний сигнал світлофора та опинився на шляху руху пасажирського потяга сполученням ЧОП «Ясіня-Київ». Внаслідок зіткнення на місці загинула 18-річна дівчина, ще один 18-річний пасажир помер в реанімації. Водій та ще один пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Пошкодив камери і розрізав сейф болгаркою. На Закарпатті затримали підлітка. На Рахівщині поліцейські затримали 16-річного жителя села Ростоки, якого підозрюють у крадіжці грошей з підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вночі зломисник пошкодив камери відеоспостереження, розбив вікно та проник до приміщення підприємства. Після цього, використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і заволодів грошовими коштами, а саме $3000 США, а також 600 євро. Вранці підприємець з Рахова звернувся на лінію 102 та повідомив про крадіжку. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 16-річного місцевого жителя. У нього вилучили частину викрадених коштів. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. На Міжгірщині 20-річний водій з'їхав у кювет і потрапив до лікарні у важкому стані. У селі Синевир на Міжгірщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 20-річного водія. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередніми даними, автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми та перебував без свідомості. Попередньо у постраждалого діагностували внутрішньочерепну травму. На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги номер 501. Медики стабілізували стан пацієнта та транспортували його до Міжгірської районної лікарні. Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості та уважності на дорогах. На Закарпатті пацієнта у критичному стані стабілізували. На Закарпатті після укусу оси у 73-річного чоловіка різко погіршився стан, розвинулася важка алергічна реакція, анафілактичний шок. Про це повідомили в 103 Закарпаття. На виклик оперативно приїхали медики. На момент огляду пацієнт перебував в критичному стані. Артеріальний тиск становив 60/40, сатурація 86%. Медики негайно розпочали інтенсивну терапію відповідно до протоколу. Завдяки злагодженим діям стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його госпіталізували до лікарні. Фахівці нагадують, укус оси або бджоли може бути смертельно небезпечним для людей з алергією. При появі задишки, набріку обличчя чи горла, запаморочення або втрати свідомості необхідно терміново викликати швидку допомогу за номером 103. На закарпатських напрямках у потягах можливі перебої з кондиціонерами через спеку. «Укрзалізниця» повідомила про можливе зниження ефективності роботи систем кондиціонування у потягах на гірських напрямках через високу температуру повітря. Про таке повідомили у соцмережах компанії. Йдеться про рейси до Ужгорода, Чопа, Рахова та Солотвина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Нових випадків коронавірусу нарахували 3 випадки. Також упродовж цього періоду госпіталізували 48 осіб, з яких 37 діти, що становить 77% від усіх госпіталізованих пацієнтів. 30 червня розклад вимкнення електроенергії в Прикарпатті та в Івано-Франківській області. У вівторок 30 червня мешканці Прикарпаття знову живуть за погодинним графіком світла. За розпорядженням «Укренерго», Прикарпаття Обленерго застосовує графіки погодинних відключень для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних підчерг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1/1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті Прикарпаття Обленерго. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, Укренерго може коригувати обсяги, а Прикарпаття Обленерго оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами. Навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла. У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж 2 днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він підпільно забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться в повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала

Разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі, через важкодоступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний, за попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит. На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це повідомляє 103 Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Чоловіка доставили до Солотвинської лікарні через укус змії. До Солотвинської лікарні доставили чоловіка 1954 року народження, який живе у селі Яблунька. Попередні дані свідчать, що причиною його госпіталізації став укус змії. Наразі триває з'ясування обставин інциденту, що дозволить уточнити всі деталі події. Тож він під наглядом медиків. В Івано-Франківську планують ремонт будинку, зруйнованого під час дронової атаки. В Івано-Франківську визначили підрядні підприємства, які відповідатимуть за відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця. Ця будівля зазнала серйозних пошкоджень 13 травня через влучання ворожого безпілотного літального апарата. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру повідомив про такі ключові моменти. Ідентифікація організацій, що здійснюватимуть ремонтні роботи. Початок підготовчих робіт для відновлення пошкодженого об'єкта, забезпечення належного контролю за якістю виконання ремонтних заходів. Таким чином, місто розпочало системну роботу для швидкого і якісного відновлення житлової будівлі постраждалої внаслідок військових дій. Арештованим івано-франківським чиновникам у галузі архітектури загрожує відповідальність. Головний архітектор міста разом з директором комунального підприємства були викриті у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії з Тернополя. Зловживання полягало у вимозі хабаря за сприяння у видачі містобудівних умов. Основні аспекти справи. Обвинувачення займали керівні посади у міській інфраструктурі. Один головний архітектор, інший директор комунального підприємства. Незаконні дії полягали в корупційному зловживанні владою з метою отримання фінансової вигоди. Жертвою вимагання стала приватна тернопільська фірма, яка звернулася за необхідною містобудівною документацією. Хабар – це була умова для надання дозволу, що має важливе значення для подальшої діяльності компанії у сфері будівництва. Ця ситуація підкреслює серйозність проблем корупції у сфері містобудування та важливість прозорості при наданні адміністративних послуг. У Калузькій громаді проведуть безоплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу. З 2 по 14 липня у Калузькій територіальній громаді фахівці Калузького міського відділу районного управління Держпродспоживслужби в області проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів проти сказу. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Організація профілактичних заходів зумовлена складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні, а також зростанням чисельності диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, які можуть бути носіями вірусу. У Держпродспоживслужбі наголошують на обов'язковості щорічної вакцинації всіх домашніх собак і котів відповідно до законодавства України, зокрема згідно з Законом України про ветеринарну медицину та чинною інструкцією щодо профілактики сказу. Вакцинацію необхідно розпочати з 3-місячного віку тварин. Для зручності мешканців Калузької громади будуть організовані мобільні пункти вакцинації. Щеплення проводитимуть з 10 до 14. Реалізація заходів має на меті знизити ризик поширення сказу серед домашніх та диких тварин на території громади.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розслідують незаконний видобуток андезиту на території лісового фонду. Закарпатська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо імовірного незаконного видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, корисні копалини видобувають на території площею 59 гектарів без висновку з оцінки впливу на довкілля та на землях лісового фонду рекреаційно-оздоровчого призначення. Такі ділянки призначені для збереження лісових насаджень і відпочинку громадян, а не для промислової діяльності. Правоохоронці встановлюють, чи були дотримані вимоги законодавства щодо вилучення земель з лісового фонду, зміни їхнього цільового призначення та відшкодування завданих збитків. За попередньою інформацією, цих процедур проведено не було, що призвело до втрати можливості використовувати землі за призначенням та завдало шкоди природному середовищу. Крім того, перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач протяжністю приблизно 3,5 кілометра та понад 50 електроопор, які забезпечують роботу підприємства. 29 червня прокурори спільно з правоохоронцями, представниками Держекоінспекції, Держгеокадастру, інспекції праці та гірничими інженерами провели санкціоновані огляди території родовища. Під час слідчих дій фіксують стан земель лісового фонду та обсяги видобутих корисних копалин. Також слідство перевіряє законність дій посадових осіб під час укладання договорів сервітуту та організації вирубки лісу. Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та коло причетних осіб. У Сваляві майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. У Сваляві рятувальники майже добу гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища надійшло до служби порятунку пізно ввечері 28 червня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через значну площу займання до ліквідації пожежі залучили три автоцистерни 12-ї та 10-ї державних пожежно-рятувальних частин зі Сваляви та Мукачева. Роботу вогнеборців ускладнюють висока температура повітря та відсутність поблизу джерел водопостачання. Для розгрібання тліючих шарів сміття на полігоні також працює екскаватор комунального підприємства. Наразі пожежу локалізували на площі приблизно 300 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з остаточної ліквідації цього загоряння. У Переченській громаді виявили осередок гепатиту А. У селі Зарічево Переченської громади зареєстрували осередок вірусного гепатиту А. Захворювання виявили серед мешканців Ромської громади. Для недопущення поширення інфекції відповідні служби проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомили в Переченській міській раді. На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили виділити 160 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю вакцини для профілактичних щеплень мешканців осередку захворювання. Також у громаді посилять моніторинг епідемічної ситуації, проведуть дезінфекцію місць загального користування та знезараження громадських колодязів. Закладам освіти рекомендували тимчасово не допускати до занять дітей з осередку інфекції та контактних осіб без медичного висновку або профілактичного щеплення. Жителів громади закликають дотримуватися правил гігієни, вживати лише безпечну або кип'ячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, уникати місць масового скупчення людей і не купатися в річці Уж. Медики нагадують, що гепатит А передається через забруднену воду, продукти, брудні руки та побутові контакти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах – які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: I'd like to return turn to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті підготували прогнозовані графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності можуть стосуватися і промислово споживачів, якщо енергосистема отримає надмірне навантаження під час аномальної спеки, розповів директор з експлуатації і обслуговування мереж Прикарпаття Обленерго Богдан Васечко.
3: Ми розробили можливі графіки вимкнення. Подільне вимкнення і довели до споживачів. Зараз не говориться про те, що вони будуть дознати застосовані. Це є прогнозовані графіки. При поступленні від електроенерго команди на їх застосування ми будемо їх застосовувати. Команда про їх застосування може нам поступити і до години, до початку застосування графіку. Крім того, при високих температурах обмежуючи можливість передачі розподілу електричної енергії, тому що відбуваються процеси перегрівання обладнання, перегрівання трансформаторного обладнання для недопущення аварійних вимкнень і забезпечення балансу передачі електричної енергії рекомендується споживачам мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів, користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
2: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні піддони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремі рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар торфовища, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літака. Апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час літи у товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
2: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
4: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолази між регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
2: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам. Мандрівнику зі Львова стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Яв'ярник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерли відчув різке погіршення самопочуття, біль у ногах та судома. Через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Турист не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Вергівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Берегівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
5: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри по декуду перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
6: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спекотній повітряній масі. 35 плюс 38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірюванням температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблені спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
5: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
7: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, надмірна бідливість або навпаки суха, гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та SPF та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Ще після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
5: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаючи сонце миттєво підвищило рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
8: Рятувальники вкотре застерігають мешканців. Будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Накидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
2: На Закарпатті правоохоронці затримали 5 людей, яких підозрюють в організації продажу наркотиків. За даними поліції, вони продавали метамфетамін і метадон. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, до цього, ймовірно, причетні 3 чоловіків та 2 жінки віком від 34 до 50 років. За даними слідства, підозрювані продавали метамфетамін і метадон. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу наркотиків. У поліції зазначили, що всі вони раніше були судимі за майнові злочини, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. ДТЕК зведе парогазову станцію на Прикарпатті. Компанія ДТЕК оголосила про намір побудувати на території Бурштинської теплоелектростанції сучасну газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт. Цей проєкт передбачає впровадження новітніх технологій у сфері енергетики, підвищення продуктивності та ефективності виробництва електроенергії, оптимізація роботи існуючої інфраструктури Бурштинської ТЕС. Завдяки реалізації цього будівництва буде забезпечено значне збільшення генерації електроенергії в регіоні, що сприятиме зміцненню енергетичної системи України в цілому. Пуск нової електростанції дозволить підвищити надійність енергопостачання, зменшити викиди шкідливих речовин за рахунок застосування сучасних екологічних технологій, створити нові робочі місця в регіоні. Таким чином, запланована газотурбінна електростанція комбінованого циклу стане важливою складовою розвитку енергетичного сектору країни та підвищення енергоефективності виробництва. На Прикарпатті оголосили підозру речниці бригади російських окупантів. В Івано-Франківській області встановили особу підозрюваної, яка добровільно перейшла на сторону агресора і приєдналася до незаконного збройного формування «Інтернаціональна бригада П'ятнашка». Угруповання здійснювало бойові операції проти Збройних сил України під контролем кадрових військових РФ. Діяльність підозрюваної. Підозрювана виконувала обов'язки військового кореспондента та речниці. Її діяльність полягала у створенні пропагандистських матеріалів, які активно поширювала в інтернеті. У своїх публікаціях вона систематично дискредитувала Збройні сили України, виправдовувала дії бойовиків та окупаційної адміністрації. Правова кваліфікація її дій передбачена статтями Кримінального кодексу України про державну зраду. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Військовий на Прикарпатті продавав автомати та гранати. Працівники Державного бюро розслідувань на Прикарпатті затримали старшого солдата, який організував незаконний бізнес з продажу зброї та військової техніки. Схема незаконної діяльності – збір та накопичення вогнепальної зброї і спеціального обладнання, що використовували у військових операціях. Організація каналу збуту цієї продукції на чорному ринку. Забезпечення постійного попиту за рахунок наявності зв'язків у армійських колах. Державне бюро розслідувань здійснює комплексні заходи, спрямовані на припинення протизаконної діяльності, що загрожує безпеці держави. Затримання старшого солдата є частиною системної роботи правоохоронних органів щодо викорінення нелегального обігу озброєння та військових комплектуючих. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті загорілися торф'яники. Пожежу гасили 16 рятувальників. Напередодні у селі Колоколин, що входить до Букачівської громади, сталося загоряння торфу. Площа пожежі сягнула приблизно 1 гектара. На ліквідацію займання спрямували 16 рятувальників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що ускладнює його повне гасіння. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг ЧОП «Київ» протаранив авто. Загинули двоє 18-річних у Хмельницькому. Вночі 29 червня в Хмельницькому на залізничному переїзді по вулиці Івана Франка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на залізничній колії на заборонний сигнал світлофора та опинився на шляху руху пасажирського потяга сполученням ЧОП-Ясіня-Київ. Внаслідок зіткнення на місці загинула 18-річна дівчина, ще один 18-річний пасажир помер в реанімації. Водій та ще один пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Пошкодив камери і розрізав сейф болгаркою. На Закарпатті затримали підлітка. На Рахівщині поліцейські затримали 16-річного жителя села Ростоки, якого підозрюють у крадіжці грошей з підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вночі зломисник пошкодив камери відеоспостереження, розбив вікно та проник до приміщення підприємства. Після цього, використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і заволодів грошовими коштами, а саме 3 тисячі доларів США, а також 600 євро. Вранці підприємець з Рахова звернувся на лінію 102 та повідомив про крадіжку. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 16-річного місцевого жителя. У нього вилучили частину викрадених коштів. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. На Міжгірщині 20-річний водій з'їхав у кювет і потрапив до лікарні у важкому стані. У селі Синевир на Міжгірщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 20-річного водія. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередніми даними, автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми та перебував без свідомості. Попередньо у постраждалого діагностували внутрішньочерепну травму. На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги номер 501. Медики стабілізували стан пацієнта та транспортували його до Міжгірської районної лікарні. Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості та уважності на дорогах. На Закарпатті пацієнта у критичному стані стабілізували. На Закарпатті після укусу оси у 73-річного чоловіка різко погіршився стан, розвинулася важка алергічна реакція, анафілактичний шок. Про це повідомили в 103 Закарпаття. На виклик оперативно приїхали медики. На момент огляду пацієнт перебував в критичному стані. Артеріальний тиск становив 60/40, сатурація 86%. Медики негайно розпочали інтенсивну терапію відповідно до протоколу. Завдяки злагодженим діям стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його госпіталізували до лікарні. Фахівці нагадують, укус оси або бджоли може бути смертельно небезпечним для людей з алергією. При появі задишки, набріку обличчя чи горла, запаморочення або втрати свідомості необхідно терміново викликати швидку допомогу за номером 103. На закарпатських напрямках у потягах можливі перебої з кондиціонерами через спеку. «Укрзалізниця» повідомила про можливе зниження ефективності роботи систем кондиціонування у потягах на гірських напрямках через високу температуру повітря. Про таке повідомили у соцмережах компанії. Йдеться про рейси до Ужгорода, Чопа, Рахова та Солотвина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області за тиждень зареєстрували 3 нові випадки коронавірусу. В Івано-Франківській області за минулий тиждень зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 9,5%. За результатами проведеного моніторингу, за 26-й тиждень 2026 року, який належить до міжепідемічного сезону 25-26 років, було зареєстровано 1597 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та коронавірус. Із загальної кількості хворих 812 осіб – діти віком від 0 до 17 років, що становить 50% від загальної кількості інфікованих. Серед зареєстрованих

0: для побутових споживачів у проміжку з 16 до 22. Цього разу розклад досить м'який. Для частини під черг передбачили лише один годинний слот без електрики, а кілька груп матимуть світло 24/7. На 30 червня для темних під черг діє по одному годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1/1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2/1 – також година відключень. Черга 2/2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3/2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3/1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4/1 і 3/2 світло буде всю добу. Черга 4/2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті «Прикарпаттяобленерго». Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, «Укренерго» може коригувати обсяги, а «Прикарпаттяобленерго» оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчергами. Навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла. У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж 2 днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він підпільно забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться в повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важко доступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема, дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний. За попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит.

На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це повідомляє 103 Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Чоловіка доставили до Солотвинської лікарні через укус змії. До Солотвинської лікарні доставили чоловіка 1954 року народження, який живе у селі Яблунька. Попередні дані свідчать, що причиною його госпіталізації став укус змії. Наразі триває з'ясування обставин інциденту, що дозволить уточнити всі деталі події. Тож він під наглядом медиків. В Івано-Франківську планують ремонт будинку, зруйнованого під час дронової атаки. В Івано-Франківську визначили підрядні підприємства, які відповідатимуть за відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця. Ця будівля зазнала серйозних пошкоджень 13 травня через влучання ворожого безпілотного літального апарата. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру повідомив про такі ключові моменти. Ідентифікація організацій, що здійснюватимуть ремонтні роботи. Початок підготовчих робіт для відновлення пошкодженого об'єкта, забезпечення належного контролю за якістю виконання ремонтних заходів. Таким чином, місто розпочало системну роботу для швидкого і якісного відновлення житлової будівлі постраждалої внаслідок військових дій. Арештованим івано-франківським чиновникам у галузі архітектури загрожує відповідальність. Головний архітектор міста разом з директором комунального підприємства були викриті у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії з Тернополя. Зловживання полягало у вимозі хабаря за сприяння у видачі містобудівних умов. Основні аспекти справи. Обвинувачення займали керівні посади у міській інфраструктурі. Один головний архітектор, інший директор комунального підприємства. Незаконні дії полягали в корупційному зловживанні владою з метою отримання фінансової вигоди. Жертвою вимагання стала приватна тернопільська фірма, яка звернулася за необхідною містобудівною документацією. Хабар – це була умова для надання дозволу, що має важливе значення для подальшої діяльності компанії у сфері будівництва. Ця ситуація підкреслює серйозність проблем корупції у сфері містобудування та важливість прозорості при наданні адміністративних послуг. У Калузькій громаді проведуть безоплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу. З 2 по 14 липня у Калузькій територіальній громаді фахівці Калузького міського відділу районного управління Держпродспоживслужби в області проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів проти сказу. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Організація профілактичних заходів зумовлена складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні, а також зростанням чисельності диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, які можуть бути носіями вірусу. У Держпродспоживслужбі наголошують на обов'язковості щорічної вакцинації всіх домашніх собак і котів відповідно до законодавства України, зокрема згідно з Законом України про ветеринарну медицину та чинною інструкцією щодо профілактики сказу. Вакцинацію необхідно розпочати з 3-місячного віку тварин. Для зручності мешканців Калузької громади будуть організовані мобільні пункти вакцинації. Щеплення проводитимуть з 10 до 14. Реалізація заходів має на меті знизити ризик поширення сказу серед домашніх та диких тварин на території громади.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розслідують незаконний видобуток андезиту на території лісового фонду. Закарпатська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо імовірного незаконного видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, корисні копалини видобувають на території площею 59 гектарів без висновку з оцінки впливу на довкілля та на землях лісового фонду рекреаційно-оздоровчого призначення. Такі ділянки призначені для збереження лісових насаджень і відпочинку громадян, а не для промислової діяльності. Правоохоронці встановлюють, чи були дотримані вимоги законодавства щодо вилучення земель з лісового фонду, зміни їхнього цільового призначення та відшкодування завданих збитків. За попередньою інформацією, цих процедур проведено не було, що призвело до втрати можливості використовувати землі за призначенням та завдало шкоди природному середовищу. Крім того, перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач протяжністю приблизно 3,5 кілометра та понад 50 електроопор, які забезпечують роботу підприємства. 29 червня прокурори спільно з правоохоронцями, представниками Держекоінспекції, Держгеокадастру, інспекції праці та гірничими інженерами провели санкціоновані огляди території родовища. Під час слідчих дій фіксують стан земель лісового фонду та обсяги видобутих корисних копалин. Також слідство перевіряє законність дій посадових осіб під час укладання договорів сервітуту та організації вирубки лісу. Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та коло причетних осіб. У Сваляві майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. У Сваляві рятувальники майже добу гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища надійшло до служби порятунку пізно ввечері 28 червня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через значну площу займання до ліквідації пожежі залучили три автоцистерни 12-ї та 10-ї державних пожежно-рятувальних частин зі Сваляви та Мукачева. Роботу вогнеборців ускладнюють висока температура повітря та відсутність поблизу джерел водопостачання. Для розгрібання тліючих шарів сміття на полігоні також працює екскаватор комунального підприємства. Наразі пожежу локалізували на площі приблизно 300 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з остаточної ліквідації цього загоряння. У Перечинській громаді виявили осередок гепатиту А. У селі Зарічево Перечинської громади зареєстрували осередок вірусного гепатиту А. Захворювання виявили серед мешканців Ромської громади. Для недопущення поширення інфекції відповідні служби проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомили в Перечинській міській раді. На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили виділити 160 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю вакцини для профілактичних щеплень мешканців осередку захворювання. Також у громаді посилять моніторинг епідемічної ситуації, проведуть дезінфекцію місць загального користування та знезараження громадських колодязів. Закладам освіти рекомендували тимчасово не допускати до занять дітей з осередку інфекції та контактних осіб без медичного висновку або профілактичного щеплення. Жителів громади закликають дотримуватися правил гігієни, вживати лише безпечну або кип'ячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, уникати місць масового скупчення людей і не купатися в річці Уж. Медики нагадують, що гепатит А передається через забруднену воду, продукти, брудні руки та побутові контакти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне чотирьом московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті підготували прогнозовані графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності можуть стосуватися і промислових споживачів, якщо енергосистема отримає надмірне навантаження під час аномальної спеки, розповів директор з експлуатації обслуговування мереж Прикарпаття Обленерго Богдан Васечко.
2: Ми розробили можливі графіки вимкнення. Графік погодинного вимкнення і довели до споживачів. Зараз не говориться про те, що вони будуть дознаграфи застосовані. Це є прогнозовані графіки. При поступленні від Енерго команди на їх застосування ми будемо їх застосовувати. Команда про їх застосування може нам поступити і до години, до початку застосування графіку. Крім того, при високих температурах обмежуючи можливість передачі розподілу електричної енергії, тому що відбуваються процеси перегрівання обладнання, перегрівання трансформаторного обладнання для недопущення аварійних вимкнень і забезпечення балансу передачі електричної енергії, рекомендується споживачам мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
1: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні піддони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремо рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар торфовища, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
3: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літака. Апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час літи в товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
1: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
3: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолазами з регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
1: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам. Мандрівнику зі Львова стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Явірник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерло відчув різке погіршення самопочуття, біль у ногах та судома. Через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Турист не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Вергівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Вергівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще з середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
4: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри подекуди перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
5: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спекотній повітряній масі плюс 35, плюс 38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірюванням температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблення спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
4: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
6: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, надмірна пітливість або навпаки суха гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та SPF та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Ще після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
4: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаюче сонце миттєво підвищили рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
7: Рятувальники вкотре застерігають мешканців. Будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Не кидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
1: На Закарпатті правоохоронці затримали 5 людей, яких підозрюють в організації продажу наркотиків. За даними поліції, вони продавали метамфетамін і метадон. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, до цього, ймовірно, причетні 3 чоловіків та 2 жінки віком від 34 до 50 років. За даними слідства, підозрювані продавали метамфетамін і метадон. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу наркотиків. Ці зазначили, що всі вони раніше були судимі за майнові злочини, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. ДТЕК зведе парогазову станцію на Прикарпатті. Компанія ДТЕК оголосила про намір побудувати на території Бурштинської теплоелектростанції сучасну газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт. Цей проєкт передбачає впровадження новітніх технологій у сфері енергетики, підвищення продуктивності та ефективності виробництва електроенергії, оптимізація роботи існуючої інфраструктури Бурштинської ТЕС. Завдяки реалізації цього будівництва буде забезпечено значне збільшення генерації електроенергії в регіоні, що сприятиме зміцненню енергетичної системи України в цілому. Пуск нової електростанції дозволить підвищити надійність енергопостачання, зменшити викиди шкідливих речовин за рахунок застосування сучасних екологічних технологій, створити нові робочі місця в регіоні. Таким чином, запланована газотурбінна електростанція комбінованого циклу стане важливою складовою розвитку енергетичного сектору країни та підвищення енергоефективності виробництва. На Прикарпатті оголосили підозру речниці бригади російських окупантів. В Івано-Франківській області встановили особу підозрюваної, яка добровільно перейшла на сторону агресора і приєдналася до незаконного збройного формування «Інтернаціональна бригада П'ятнашка». Угруповання здійснювало бойові операції проти Збройних сил України під контролем кадрових військових РФ. Діяльність підозрюваної. Підозрювана виконувала обов'язки військового кореспондента та речниці. Її діяльність полягала у створенні пропагандистських матеріалів, які активно поширювала в інтернеті. У своїх публікаціях вона систематично дискредитувала Збройні сили України, виправдовувала дії бойовиків та окупаційної адміністрації. Правова кваліфікація її дій передбачена статтями Кримінального кодексу України про державну зраду. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Військовий на Прикарпатті продавав автомати та гранати. Працівники Державного бюро розслідувань на Прикарпатті затримали старшого солдата, який організував незаконний бізнес з продажу зброї та військової техніки. Схема незаконної діяльності – збір та накопичення вогнепальної зброї і спеціального обладнання, що використовували у військових операціях. Організація каналу збуту цієї продукції на чорному ринку. Забезпечення постійного попиту за рахунок наявності зв'язків у армійських колах. Державне бюро розслідувань здійснює комплексні заходи, спрямовані на припинення протизаконної діяльності, що загрожує безпеці держави. Затримання старшого солдата є частиною системної роботи правоохоронних органів щодо викорінення нелегального обігу озброєння та військових комплектуючих. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті загорілися торф'яники. Пожежу гасили 16 рятувальників. Напередодні у селі Колоколин, що входить до Букачівської громади, сталося загоряння торфу. Площа пожежі сягнула приблизно 1 гектара. На ліквідацію займання спрямували 16 рятувальників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що ускладнює його повне гасіння. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. потяг ЧОП «Київ» протаранив авто. Загинули двоє 18-річних у Хмельницькому. Вночі 29 червня в Хмельницькому на залізничному переїзді по вулиці Івана Франка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на залізничній колії на заборонний сигнал світлофора та опинився на шляху руху пасажирського потяга сполученням ЧОП-Ясіня-Київ. Внаслідок зіткнення на місці загинула 18-річна дівчина, ще один 18-річний пасажир помер в реанімації. Водій та ще один пасажир отримали травми і були госпіталізовані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. Пошкодив камери і розрізав сейф болгаркою. На Закарпатті затримали підлітка. На Рахівщині поліцейські затримали 16-річного жителя села Ростоки, якого підозрюють у крадіжці грошей з підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вночі зломисник пошкодив камери відеоспостереження, розбив вікно та проник до приміщення підприємства. Після цього, використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і заволодів грошовими коштами, а саме 3 тисячі доларів США, а також 600 євро. Вранці підприємець з Рахова звернувся на лінію 102 та повідомив про крадіжку. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини злочину. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність 16-річного місцевого жителя. У нього вилучили частину викрадених коштів. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. На Міжгірщині 20-річний водій з'їхав у кювет і потрапив до лікарні у важкому стані. У селі Синевир на Міжгірщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 20-річного водія. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередніми даними, автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми та перебував без свідомості. Попередньо у постраждалого діагностували внутрішньочерепну травму. На місце події виїхала бригада екстреної медичної допомоги номер 501. Медики стабілізували стан пацієнта та транспортували його до Міжгірської районної лікарні. Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримання безпечної швидкості та уважності на дорогах. На Закарпатті пацієнта у критичному стані стабілізували. На Закарпатті після укусу оси у 73-річного чоловіка різко погіршився стан, розвинулася важка алергічна реакція, анафілактичний шок. Про це повідомили в 103 Закарпаття. На виклик оперативно приїхали медики. На момент огляду пацієнт перебував в критичному стані. Артеріальний тиск становив 60/40, сатурація 86%. Медики негайно розпочали інтенсивну терапію відповідно до протоколу. Завдяки злагодженим діям стан чоловіка вдалося стабілізувати, після чого його госпіталізували до лікарні. Фахівці нагадують, укус оси або бджоли може бути смертельно небезпечним для людей з алергією. При появі задишки, набряку обличчя чи горла, запаморочення або втрати свідомості необхідно терміново викликати швидку допомогу за номером 103. На закарпатських напрямках у потягах можливі перебої з кондиціонерами через спеку. Укрзалізниця повідомила про можливе зниження ефективності роботи систем кондиціонування у потягах на гірських напрямках через високу температуру повітря. Про таке повідомили у соцмережах компанії. Йдеться про рейси до Ужгорода, Чопа, Рахова та Солотвина. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 22 до 39 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

У годинному відрізку без світла ввечері. Решта черг працює в режимі з електрикою у цілу добу. Зокрема, черга 1.1 світло вимикатимуть з 19 до 20. Орієнтовна тривалість відключень – година. Черга 2.1 – також година відключень. Черга 2.2 вимикатимуть з 17 до 18. Черга 3.2 вимикатимуть з 20 до 21. Черга 3.1 вимикатимуть також з 20 до 21. Черга 4.1 і 3.2 світло буде всю добу. Черга 4.2 електрику вимикатимуть з 21 до 22. А детальний графік відключень світла знайдете на сайті «Прикарпаттяобленерго». Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, «Укренерго» може коригувати обсяги, а «Прикарпаттяобленерго» оновлювати часові інтервали. Тому реальні відключення іноді відрізняються від зазначених. Великі міста Прикарпаття, як і раніше, розподілені між різними підчасами. Чергами навіть сусідні будинки можуть потрапляти у різні групи. На 30 червня сценарій доволі дружній. Для темних підчерг передбачили одну годину без світла.

0: У Рожнятівському районі чоловік двічі виніс гроші з дому знайомої. На Рожнятівщині чоловік двічі викрав гроші зі схованки своєї знайомої, скориставшись тим, що залишився в кімнаті сам. Упродовж 2 днів він виніс 600 польських злотих, однак згодом визнав свою провину. Під час розгляду справи у суді встановили такі факти. Чоловік мав доступ до оселі своєї знайомої, де тимчасово перебував. Скориставшись відсутністю інших осіб у кімнаті, він підпільно забрав гроші, заховані під матрацом. Загальна сума викрадених коштів склала 600 польських злотих. Це приблизно 8 тисяч гривень. Зі свідчень доказів випливало, що злочин було скоєно двічі за короткий проміжок часу. Обвинувачений визнав свою провину у скоєному протиправному діянні. Подальші кроки у справі передбачають застосування відповідних заходів правосуддя, тому слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із захисником Йосипом Фрінтом. 29 червня у селищі Ясіня попрощалися із захисником. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Церемонія прощання розпочалася біля рідної оселі захисника у селищі Ясіня. Після цього траурна процесія вирушила до кладовища Римо-католицької громади, де його поховали. Віддати шану воїну прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі селища. У молитві та скорботі громада прощалася з людиною, яка виконала свій обов'язок перед Україною, йдеться в повідомленні. Йосип Фрінт захищав Україну на Запорізькому напрямку. У лютому 2023 року він зазнав важкого поранення. Попри тривале лікування та боротьбу з наслідками отриманих травм, врятувати його життя не вдалося. 27 червня захисник помер. Вічна пам'ять герою України. На Рахівщині дитину евакуювали з гір через підозру на гострий апендицит. У Рахівському районі рятувальники та медики надали допомогу дитині, якій стало зле під час перебування в гірській місцевості. Про це пише 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина відпочивала разом з групою туристів, коли почала скаржитися на сильний біль у животі. Через важко доступну місцевість до евакуації залучили працівників ДСНС, які транспортували пацієнта до місця, куди змогла під'їхати бригада екстреної медичної допомоги. До прибуття медиків дитину оглянув лікар та надав необхідну допомогу, зокрема дав знеболювальний препарат. Після цього бригада екстреної медичної допомоги встановила внутрішньовенний катетер і доправила пацієнта до Рахівської лікарні. Наразі стан дитини оцінюють як стабільний, за попереднім діагнозом у неї підозрюють гострий апендицит. На Ужі 15-річна дівчина ледь не потонула. На Закарпатті під час купання в річці Уж 15-річна дівчина ледь не потонула. Підлітки перебували біля водойми без нагляду дорослих, і в якийсь момент дівчина опинилась під водою. Про це

Повідомляє СТОТР Закарпаття. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги постраждалу з води витягли очевидці. Медики діагностували в неї аспірацію водою, небезпечний стан, за якого вода потрапляє до дихальних шляхів і може спричинити серйозні ускладнення навіть за збереженої свідомості. Бригада екстреної медичної допомоги номер 107 надала необхідну допомогу та доправила дівчину до міської дитячої лікарні. Після погіршення показників сатурації її перевели до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування та медичного нагляду. За наявною інформацією, наразі стан 15-річної пацієнтки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів і йде на поправку. На Закарпатті відзначили військовослужбовців Національної гвардії з нагоди Дня Конституції. З нагоди Дня Конституції України у Закарпатській обласній військовій адміністрації відбулися урочистості, під час яких відзначили військовослужбовців 26-го Закарпатського полку Національної гвардії України. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З професійним святом нацгвардійців привітали начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, ужгородський міський голова Богдан Андріїв та командир 26-го Закарпатського полку Нацгвардії полковник Сергій Лук'янчиков. Під час заходу військовослужбовцям вручили державні нагороди президента України, відзнаки командувача Національної гвардії України, а також грамоти і подяки за мужність, професіоналізм, самовіддану службу та зразкове виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Чоловіка доставили до Солотвинської лікарні через укус змії. До Солотвинської лікарні доставили чоловіка 1954 року народження, який живе у селі Яблунька. Попередні дані свідчать, що причиною його госпіталізації став укус змії. Наразі триває з'ясування обставин інциденту, що дозволить уточнити всі деталі події. Тож він під наглядом медиків. В Івано-Франківську планують ремонт будинку, зруйнованого під час дронової атаки. В Івано-Франківську визначили підрядні підприємства, які відповідатимуть за відновлення житлового будинку на вулиці Коновальця. Ця будівля зазнала серйозних пошкоджень 13 травня через влучання ворожого безпілотного літального апарата. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру повідомив про такі ключові моменти. Ідентифікація організацій, що здійснюватимуть ремонтні роботи. Початок підготовчих робіт для відновлення пошкодженого об'єкта, забезпечення належного контролю за якістю виконання ремонтних заходів. Таким чином, місто розпочало системну роботу для швидкого і якісного відновлення житлової будівлі постраждалої внаслідок військових дій. Арештованим івано-франківським чиновникам у галузі архітектури загрожує відповідальність. Головний архітектор міста разом з директором комунального підприємства були викриті у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії з Тернополя. Зловживання полягало у вимозі хабаря за сприяння у видачі містобудівних умов. Основні аспекти справи. Обвинувачення займали керівні посади у міській інфраструктурі. Один головний архітектор, інший директор комунального підприємства. Незаконні дії полягали в корупційному зловживанні владою з метою отримання фінансової вигоди. Жертвою вимагання стала приватна тернопільська фірма, яка звернулася за необхідною містобудівною документацією. Хабар – це була умова для надання дозволу, що має важливе значення для подальшої діяльності компанії у сфері будівництва. Ця ситуація підкреслює серйозність проблем корупції у сфері містобудування та важливість прозорості при наданні адміністративних послуг. У Калузькій громаді проведуть безоплатну вакцинацію домашніх тварин від сказу. З 2 по 14 липня у Калузькій територіальній громаді фахівці Калузького міського відділу районного управління Держпродспоживслужби в області проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів проти сказу. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в області. Організація профілактичних заходів зумовлена складною епізоотичною ситуацією щодо сказу в регіоні, а також зростанням чисельності диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиць, які можуть бути носіями вірусу. У Держпродспоживслужбі наголошують на обов'язковості щорічної вакцинації всіх домашніх собак і котів відповідно до законодавства України, зокрема згідно з Законом України про ветеринарну медицину та чинною інструкцією щодо профілактики сказу. Вакцинацію необхідно розпочати з 3-місячного віку тварин. Для зручності мешканців Калузької громади будуть організовані мобільні пункти вакцинації. Щеплення проводитимуть з 10 до 14. Реалізація заходів має на меті знизити ризик поширення сказу серед домашніх та диких тварин на території громади.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розслідують незаконний видобуток андезиту на території лісового фонду. Закарпатська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо імовірного незаконного видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, корисні копалини видобувають на території площею 59 гектарів без висновку з оцінки впливу на довкілля та на землях лісового фонду рекреаційно-оздоровчого призначення. Такі ділянки призначені для збереження лісових насаджень і відпочинку громадян, а не для промислової діяльності. Правоохоронці встановлюють, чи були дотримані вимоги законодавства щодо вилучення земель з лісового фонду, зміни їхнього цільового призначення та відшкодування завданих збитків. За попередньою інформацією, цих процедур проведено не було, що призвело до втрати можливості використовувати землі за призначенням та завдало шкоди природному середовищу. Крім того, перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для розміщення лінії електропередач протяжністю приблизно 3,5 кілометра та понад 50 електроопор, які забезпечують роботу підприємства. 29 червня прокурори спільно з правоохоронцями, представниками Держекоінспекції, Держгеокадастру, інспекції праці та гірничими інженерами провели санкціоновані огляди території родовища. Під час слідчих дій фіксують стан земель лісового фонду та обсяги видобутих корисних копалин. Також слідство перевіряє законність дій посадових осіб під час укладання договорів сервітуту та організації вирубки лісу. Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи та коло причетних осіб. У Сваляві майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. У Сваляві рятувальники майже добу гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища надійшло до служби порятунку пізно ввечері 28 червня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через значну площу займання до ліквідації пожежі залучили три автоцистерни 12-ї та 10-ї державних пожежно-рятувальних частин зі Сваляви та Мукачева. Роботу вогнеборців ускладнюють висока температура повітря та відсутність поблизу джерел водопостачання. Для розгрібання тліючих шарів сміття на полігоні також працює екскаватор комунального підприємства. Наразі пожежу локалізували на площі приблизно 300 квадратних метрів. Рятувальники продовжують роботи з остаточної ліквідації цього загоряння. У Перечинській громаді виявили осередок гепатиту А. У селі Зарічево Перечинської громади зареєстрували осередок вірусного гепатиту А. Захворювання виявили серед мешканців Ромської громади. Для недопущення поширення інфекції відповідні служби проводять комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомили в Перечинській міській раді. На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили виділити 160 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю вакцини для профілактичних щеплень мешканців осередку захворювання. Також у громаді посилять моніторинг епідемічної ситуації, проведуть дезінфекцію місць загального користування та знезараження громадських колодязів. Закладам освіти рекомендували тимчасово не допускати до занять дітей з осередку інфекції та контактних осіб без медичного висновку або профілактичного щеплення. Жителів громади закликають дотримуватися правил гігієни, вживати лише безпечну або кип'ячену воду, ретельно мити овочі та фрукти, уникати місць масового скупчення людей і не купатися в річці Уж. Медики нагадують, що гепатит А передається через забруднену воду, продукти, брудні руки та побутові контакти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 37. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі, призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті підготували прогнозовані графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності можуть стосуватися і промислових споживачів, якщо енергосистема отримає надмірне навантаження під час аномальної спеки, розповів директор з експлуатації обслуговування мереж Прикарпаття-Обленерго Богдан Васечко.
2: Ми розробили можливі графіки вимкнення, графік погодинного вимкнення і довели до споживачів. Зараз не говориться про те, що вони будуть дознаграфи застосовані. Це є прогнозовані графіки. При поступленні від Нерпронерго команди на їх застосування ми будемо їх застосовувати. Команда про їх застосування може нам поступити і до години, до початку застосування графіку. Крім того, при високих температурах обмежуючи можливість передачі розподілу електричної енергії, тому що відбуваються процеси перегрівання обладнання, перегрівання трансформаторного обладнання для недопущення аварійних вимкнень і забезпечення балансу передачі електричної енергії, рекомендується споживачам мінімізувати в періоди пікового навантаження дальні періоди споживання електричної енергії. Це перенесення енергоємких процесів, користування пральними машинами, посудомийними машинами на періоди вечірнього мінімуму.
1: Дві масштабні пожежі на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні піддони та частина складської будівлі на площі орієнтовно 500 квадратів. До гасіння залучили 51 рятувальника і 17 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася на Косівщині у селі Нижній Березів, де горіла крівля двоповерхової будівлі з мансардою. Окремо рятувальники ліквідували пожежу торфу у Букачівській громаді, де вогонь охопив приблизно 1 гектар торфовища, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
3: По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає. Причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літака. Апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час літи в товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання.
1: Разом з цим на Коломийщині підняли тіло 17-річного хлопця з річки Дністер.
3: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого. На жаль, 28 червня під час проведення пошукових робіт водолазами з регіонального центру швидкого реагування виявили та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця.
1: Упродовж 29 червня у Карпатах гірські рятувальники двічі допомогли туристам. Мандрівнику зі Львова стало зле під час походу на Говерло. Киянин травмувався на горі Яв'ярник. Про цю інформацію на фейсбук-сторінці повідомили місцеві надзвичайники. Перше повідомлення надійшло до рятувальників о 14:45 від жителя Львова. Чоловік розповів, що під час спуску з Говерла відчув різке погіршення самопочуття, біль у ногах та судоми. Через це він не міг самостійно йти. Того ж дня ще одне повідомлення від киянина. Туриста не міг самостійно йти далі маршрутом і потребував допомоги рятувальників. Після прибуття вони надали чоловіку домедичну допомогу і транспортували його до селища Миколичин. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 30 до 33 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Батрать Бергівського району Микола Романюк. Йому було 42 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Солдат помер 22 червня під час проходження військової служби. Україну накрила пекельна літня спека, яка щодня б'є багаторічні температурні рекорди. У багатьох областях синоптики фіксують максимуми, яких мешканці не бачили ще з середини минулого століття. Як довго триватиме така погода, то як берегти своє здоров'я і життя у ці дні, знає наша Юлія Гапенюк.
4: Хвиля розжареного повітря прийшла до нас із Південної та Центральної Європи, де через аналогічну аномалію зараз потерпають мільйони людей. В Україні на вихідних найбільше дісталося Луцьку, Ужгороду, Вінниці та Львову, де термометри по декаду перевалили за позначку 36 градусів. Фахівці закликають набратися терпіння, адже ні сьогодні, ні завтра послаблення не буде. Детальний прогноз погоди та інформацію про те, коли нарешті очікувати прохолоди, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
5: І зараз, і найближчими днями максимальна спека передбачається у західних областях України, на Житомирщині та Одещині. Ну і загалом вся територія України опиниться у спекотній повітряній масі плюс 35, плюс 38 градусів. Таке велике прохання не плутати показники таких індивідуальних термометрів, коли часто там показують температуру нагрітого скла чи нагрітого залізного підвіконня. Треба довіряти лише офіційним вимірюванням температури повітря. Найближчим часом спека в Україні переважатиме і сильна спека, а послаблення спеки за попередніми прогнозами орієнтовно очікується з 2-3 липня.
4: Медики зараз фіксують збільшення кількості звернень і застерігають від тривалого перебування на відкритому сонці, особливо у розпал дня. Про головні правила безпеки, які допоможуть пережити ці спекотні дні без шкоди для здоров'я, нам розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
6: Перегрівання виникає тоді, коли організм не стає охолоджуватися. Найчастіше це трапляється під час тривалого перебування на сонці, фізичних навантажень у спеку або в задушливих приміщеннях. Першими симптомами можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, надмірна пітливість або навпаки суха гаряча шкіра. Людина також може відчувати прискорене серцебиття чи сильну втому. Щоб уникнути такого стану, слід пити достатньо води, навіть тоді, коли не відчуваєте спраги, уникати перебування на сонці у пікові години з 11 до 4 години дня, носити світлий та легкий одяг, користуватися головними уборами та SPF та не залишатися довго у приміщенні без провітрювання. Ще після перебування на сонці з'явилися симптоми перегрівання, слід звернутися по медичну допомогу.
4: Окрім загрози для здоров'я, тривала відсутність опадів та палаюче сонце миттєво підвищили рівень пожежної небезпеки в екосистемах. Про правила безпеки у таку погоду почуємо від пресофіцерки ДСНС Львівської області Наталії Бурак.
7: Рятувальники вкотре застерігають мешканців. Будьте обережні. У спекотну пору особливо важливо дотримуватися правил пожежної безпеки. Не випалюйте суху траву та рослинність. Це не лише порушення закону, а й реальна загроза вашому життю та майну. Вогонь на сухій траві поширюється миттєво і може вийти з-під контролю за кілька секунд. Не кидайте недопалки та сірники на землю. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека важливіша. У разі загорання негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101.
1: На Закарпатті правоохоронці затримали 5 людей, яких підозрюють в організації продажу наркотиків. За даними поліції, вони продавали метамфетамін і метадон. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. За інформацією правоохоронців, до цього, ймовірно, причетні 3 чоловіків та 2 жінки віком від 34 до 50 років. За даними слідства, підозрювані продавали метамфетамін і метадон. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу наркотиків. Ці зазначили, що всі вони раніше були судимі за майнові злочини, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 32 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. ДТЕК зведе парогазову станцію на Прикарпатті. Компанія ДТЕК оголосила про намір побудувати на території Бурштинської теплоелектростанції сучасну газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 650 МВт. Цей проєкт передбачає впровадження новітніх технологій у сфері енергетики, підвищення продуктивності та ефективності виробництва електроенергії, оптимізація роботи існуючої інфраструктури Бурштинської ТЕС. Завдяки реалізації цього будівництва буде забезпечено значне збільшення генерації електроенергії в регіоні, що сприятиме зміцненню енергетичної системи України в цілому. Пуск нової електростанції дозволить підвищити надійність енергопостачання, зменшити викиди шкідливих речовин за рахунок застосування сучасних екологічних технологій, створити нові робочі місця в регіоні. Таким чином, запланована газотурбінна електростанція комбінованого циклу стане важливою складовою розвитку енергетичного сектору країни та підвищення енергоефективності виробництва. На Прикарпатті оголосили підозру речниці бригади російських окупантів. В Івано-Франківській області встановили особу підозрюваної, яка добровільно перейшла на сторону агресора і приєдналася до незаконного збройного формування «Інтернаціональна бригада П'ятнашка». Угруповання здійснювало бойові операції проти Збройних сил України під контролем кадрових військових РФ. Діяльність підозрюваної. Підозрювана виконувала обов'язки військового кореспондента та речниці. Її діяльність полягала у створенні пропагандистських матеріалів, які активно поширювала в інтернеті. У своїх публікаціях вона систематично дискредитувала Збройні сили України, виправдовувала дії бойовиків та окупаційної адміністрації. Правова кваліфікація її дій передбачена статтями Кримінального кодексу України про державну зраду. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Військовий на Прикарпатті продавав автомати та гранати. Працівники Державного бюро розслідувань на Прикарпатті затримали старшого солдата, який організував незаконний бізнес з продажу зброї та військової техніки. Схема незаконної діяльності – збір та накопичення вогнепальної зброї і спеціального обладнання, що використовували у військових операціях. Організація каналу збуту цієї продукції на чорному ринку. Забезпечення постійного попиту за рахунок наявності зв'язків у армійських колах. Державне бюро розслідувань здійснює комплексні заходи, спрямовані на припинення протизаконної діяльності, що загрожує безпеці держави. Затримання старшого солдата є частиною системної роботи правоохоронних органів щодо викорінення нелегального обігу озброєння та військових комплектуючих. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті загорілися торф'яники. Пожежу гасили 16 рятувальників. Напередодні у селі Колоколин, що входить до Букачівської громади, сталося загоряння торфу. Площа пожежі сягнула приблизно 1 гектара. На ліквідацію займання спрямували 16 рятувальників з Прикарпаття. ДСНСники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації пожежі. Займання торфу є особливо небезпечним через здатність поширюватися під землею, що ускладнює його повне гасіння. Про таке повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. У результаті вчасних дій вогнеборців пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, таким чином запобігши значним руйнуванням і забрудненню навколишнього середовища. Рятувальники Прикарпаття радять не ходити у гори під час сильної спеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 18 до 38 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Потяг «Чоп Київ»